0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: העושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל העולם כולו. ואמרו, אמרו, אמן.
5: בני בא עם בני בשן.

אנחנו אל ספסלי האהובים בגן העיר. אולי נפגוש עוד בפנים אשר שכחנו, אולי נשמע עוד מחדש אותו השיר.

שושני הנוחם. בחלוני נסתם חזון המרחבים. רק הרחובות עוד מחייכים במלוא הרוחב. אל כל אשנב מוצת באור הערבים. בחלומות ההם על הספסל הקר. בחלומות ההם נרדים את עברנו. עד שיום אחד גבוה נרדים.

0: תסלחו לו.
1: בני בא, תפתחו לו.

נושא עימי את צער השתיקה, את נוף האלם ששרפנו אז מפחד. אדון הסליחות בוחן לבבות, גולה עמוקות, דובר צדקות. עתידות, קורא הדורות, רוכב ערבות, שומע תפילות, תמים דעות. חטאנו לפניך, רחם עלינו. בחלוני קמלו כבר שושני הנוחם,

חלומותיהם על הספסל הקר. בחלומותיהם מרדים את עברנו עד שיום אחד גבוה ומוכר ייפול שוב בנשיקות.

הדור בנפלאות. ותיק בין הנחמות. זוכר ברית אבות. חוקר כליות.

סוחר ברית אבות, חוקר כליות, טוב ומיטיב לבריות, יודע כל נסתרות, כובש אבונות, לובש צדקות.

בני בא, תפתחו לו. בני בא,

0: שזה רק לא יחזור עוד פעם. אני אף פעם לא אשכח מה שעבר עליי.
1: כבר 48 שנים, ברוך השם, אני אשתו של בעלי, מאז שהתחתן, זאת אומרת. ואף פעם לא היה לי זמן כזה. בעלי הוא האדמור מקרחצן, הקרחצנאי, כמו שקוראים לו בעיתונים שלכם, הצדיק, ממש הצדיק, כל היום מתפלל ולומד, לומד ומתפלל. הוא בעולם שלו, ואני מנהלת לו את הבית, ככה ברוך השם 48 שנים, מאז שהתחתן, זאת אומרת. ופתאום, לפני כמה חודשים, התהפך עלינו כל העולם. אני זוכרת איך זה התחיל. שומעתי דפיקה בדלת. שואלתי, מי שם? מי שם? אמרו לי, מי לא? מי לא? אמרתי, לא מי לא. אני רוצה לדעת מי כן. הוא אומר לי עוד פעם, מי לא? מי לא? אמרתי, אדוני, מחת חוכמס, אני אישה זקנה, אל תעשה חוכמות, מי שם? הוא אומר לי, רוני, רוני. אמרתי, בסדר, נתתי לו להיכנס. בטח הוא צריך משהו. נו, הוא רצה לדבר איתי. הוא רצה שאני אדבר עם הרבה, ואשפיע עליו שהוא ילך עם שמיר. תכף ראיתי שהוא בן אדם מבולבל. מה זאת אומרת? ילך עם שמיר. איזה בן אדם הולך עם ירקות. אבל אני, יש לי דרך ארץ. אמרתי לו, בסדר, בסדר, אני אדבר עם הרבי. רק כשהוא קם ללכת בדלת, כבר לא יכולתי להתאפק. אמרתי לו, סליחה, אדוני, אני רואה שאתה סובל. אז תרשה לי להגיד לך משהו. כיפה, לא מחברים לראש עם נעץ. מספיק סיכות. 10 דקות אחרי זה, כמעט נפל לי הלב. נכנס בן אדם מהחלון, כולו עטוף בתלית. ביד אחד הוא אחז שופר, ביד שנייה לולב, בפה מצא שמורה. וככה בפה מלא הוא אומר לי, תגידי לרבי, פרס יכול לעשות שלום. אמרתי, טוב, אני אגיד, בן כמה הפרס הזה? הוא אומר לי, בן 67. חוכמה גדולה, הנכד שלי, אפרים פישל, הוא בן שנה וחודשיים, והוא יכול לעשות שלום. הוא יכול לעשות קוקו. הוא אפילו יודע איך עושה רכבת. אם הנכד שלי חס וחלילה רק בגיל 67 היה יכול לעשות שלום, אני לא הייתי מטפסת על כל הקירות ורצה לספר לשכנים. האיש הזה כל כך נבהל מרוב לולבים, התבלבל, הוא נפל מהחלון, ואנחנו קומה שלישית. מזל שהיו הרבה עיתונאים למטה, אז לא קרה לו כלום. אחרי זה התחילו להגיע גנרלים. הם באו בציביל, אבל אמרו לי שהם גנרלים. בא אחד שמן, הקרובר, כל הזמן אכל ואכל ואכל, בוציא ניירות והסתכל ודיבר. הוא אמר לי, תגיד אל הרבה, כל סנטימטר חשוב. אני אגיד. אני אגיד, זה יכול לעזור. הרבי לא מתעניין בדברים כאלה. אחר כך הגיע עוד גנרל, אבל אני חושבת, אולי הם לא מאותו צבא. כי כל אחד אמר פונקט ההפך ממה שהשני דיבר. הגנרל הזה לא אכל. דווקא אני שאלתי אותו, אולי אתה רוצה לשתות תה? הוא אמר, תודה רבה, אבל אני שותה רק את התה שלי. הוא פתח את הז'קט, הוציא בקבוק ושתה ושתה. אני אמרתי לו, אתה רוצה חתיכת לימון, קצת חלב? הוא אמר, חתיכה קרח יהיה טוב מאוד. גם הוא אמר להגיד משהו לרבי, אבל אני לא הבנתי. וככה זה יומם בלילה. יומם ולילה, רגע מנוחה לא נתנו לי, עד שהרמתי עיניים לשמיים ואמרתי, אוי ריבונו של עולם, מה יהיה הסוף? ופתאום שמעתי קול מלמעלה, מה את רוצה ממני? אני כבר מזמן לא בעסק הזה, תדברי עם אשתי. עם ברוך השם.

דיבור זה מפחיד. אבל בא, תפתחו לו.

ישכם לבן בבוקר וינשק לבניו ולבנותיו ויברך את הם וילך וישוב לבן למקומו. ויפגעו בו מלאכי אלוהים, ויאמר יעקב, כאשר העם מחנה אלוהים זה, ויקרא השם המקום ההוא מחניים.

כתב אותם למור, כה תאמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, עם לבן גרתי ואחר עד עתה, ויהי לי שור וחמור, צון ועבד ושפחה, ואש לך להגיד לאדוני, למצוא חן בעיניך. וישובו המלאכים אל יעקב למור, בנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו. וירא יעקב מאוד, ויצר לו, ויחץ את העם אשר איתו, ואת הצון ואת הבקר והגמלים, לשני מחנות. ויאמר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת, והיכהו, והיה המחנה הנשאר לפלטה. ויאמר יעקב, אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, אדוני, האומר אליי שוב לארצך ולמולדתך, ואיטיבה עמך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשני מחנות. הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו, פן יבוא והיכני אם על בנים. ואתה אמרת, היטב היטיב עמך, ושמתי את זרעך ככל הים, אשר לא יספר מרוב. וילן שם בלילה ההוא, ויקח מן הבא וידו מנחה לעשיו אחיו, עזים 200 וטיישים 20, רחלים 200 ואילים 20. גמלים מיניקות ובניהם 30 פרות, 40 ופרים 10,

ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו. ויאמר אל עבדיו, עברו לפניי ורווח תשימו בין עדר ובין.

200 ותיישים 20, רחלים 200 ואילים 20, גמלים מניקות ובניהם 30, פרות 40 ופרים 10, אתונות 20 ואיירים 10, ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו, ויאמר אל עבדיו, עברו לפניי ורווח תשימו בין עדר ובין עדר, ויצב את הראשון לאמור, כי יפגשך עשיו אחי וישאלך לאמור, למי אתה ואנה תלך ולמי אלה לפניך? ואמרת, לעבדך, ליעקב, מנחה היא שלוחה לאדוני, לאסב, והנה, גם הוא אחרינו. ויצב גם את השני, גם את השלישי, גם את כל ההולכים אחרי האדרים למור, כדבר הזה תדברון אל עשיו במוצאכם אותו. ואמרתם גם, הנה עבדך יעקב אחרינו, כי אמר אכפרה פניו במנחה ההולכת לפניי, ואחרי כן אראה פניו, אולי יישא פניי. ותעבור המנחה על פניו, והוא לן בלילה ההוא במחנה. נשב ואת שתי שפחותיו ואת 11 ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק. ויקחם ויעבירם את הנחל ויעבר את אשר לו. ויוותר יעקב לבדו. ויאבק איש אמו עד עלות השחר. וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב בהיאבקו אמו. שלחני, כי עלה השחר. ויאמר, לא אשלחך, כי אם ברכת.

שמך ויאמר יעקב ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך

ואת 11 ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק, ויקחם ויעבירם את הנחל, ויעבר את אשר לו, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אמו עד עלות השחר. וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב בהיאבקו עמו.

אשלך חכים ברחתני ויומר אליו מה שמך ויומר יעקב ויומר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שריתה עם אלוהים ועם אנשים ותוכל וישאל יעקב ויומר הגיד אנה שמך זה תשאל לשמי ויברך אותו שם

יעקב, שם המקום פניאל. כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, ותינצל נפשי.

ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל, והוא זולע על ירחו. על כן לא יוכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה, כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה.

ויאמר אליו מה שמך ויאמר יעקב ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל וישאל יעקב ויאמר הגידנה שמך ויאמר למה זה תשאל לשמי ויברך אותו שם ויקרא יעקב שם המקום פניאל כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותנצל נפשי ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל והוא צולע על ירחו על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה

וישא יעקב עיניו וירא, והנה עשיו בא ואימו 400 איש. ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל, שפחות. וישם את השפחות ואת ילדיהן ראשונה. ואת לאה וילדיה אחרונים. ואת יוסף אחרונים. והוא עבר לפניהם וישתחו ארצה 7 פעמים עד גשתו עד עשיו לקראתו ויחבקהו

ליפול על צווארו. וישקהו. ויבכו.

וישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים ויאמר מי אלה לך ויאמר הילדים אשר חנן אלוהים את עבדך

תיגשנה השפחות הנה וילדיהן ותשתחוונה. ותיגש גם לאה וילדיה וישתחוו. ואחר ניגש יוסף ורחל וישתחוו. ויאמר מי לך כל המחנה הזה אשר פגשתי? ויאמר סוכן בעיני אדוני. ויאמר עשיו יש לי רב אחי יהי לך אשר לך.

יעקב, אל נא, אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים.

ויאמר אל האב, אדוני יודע כי הילדים רכים והצון והבקר עלות עליי, ודפקום יום אחד ומתו כל הצון.

אדוני לפני עבדו, ואני אתנהל לה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני אתנהל לה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני אתנהל לה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני אתנהל לה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי, ולרגל הילדים עד אשר עבור אל אדוני סעירה. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני אתנהל לה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי, ולרגל הילדים עד אשר עבור אל אדוני סעירה. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני אתנהל לה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי, ולרגל הילדים עד אשר עבור אל אדוני סעירה.

מציגה נא עמך מן העם אשר איתי ויאמר למה זה אמצע חן בעיני אדוני וישוב ביום ההוא עשיו לדרכו סעירה ויעקב נשא סוכותה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות על כן קרא השם המכות קרא השם המקום

עשיו הציגנה עמך מן העם אשר איתי, ויאמר, למה זה אמצא חן בעיני אדוני? וישוב ביום ההוא עשיו לדרכו סעירה, ויעקב נשא סוכותה, ויבן לו בית, ולמקנהו עשה סוכות. על כן קרא שם המקום סוכות. ויבוא יעקב שלם, עיר שכם אשר בארץ כנען, בבואו מפדן ארם. ויחן את פני

ויקן את חלקת השדה אשר נטע שם אוהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה כסיתה ויצב שם

קח לי את הילדה הזאת לאישה. ויעקב שמע כי תימא את דינה אביתו, ובניו היו את מקנהו בשדה, והחריש יעקב עד בועם. ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר איתו. ובני יעקב באו מן השדה כשומעם

ויתעצבו האנשים ויחר להם מאוד כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה וידבר חמור איתם למור שכם בני חשקה נפשו בביתכם תנונה אותה לו לאישה והתחתנו אותנו בנותיכם תתנו לנו ואת בנותינו תיקחו לכם ואיתנו תשבו והארץ תהיה לפניכם שבו וסחרוה והאחזו בה

נפשו בביתכם. תנו נא אותה לו לאישה, והתחתנו אותנו בנותיכם, תיתנו לנו, ואת בנותינו תיקחו לכם, ואיתנו תשבו, והארץ תהיה לפניכם. שבו וסחרוה, והאחזו בה. ויאמר שכם אל אביה ואל אחיה, אמצא חן ביניכם, ואשר תאמרו אליי אתן. הרבו עליי מאוד מוהר ומתן ואתנה, כאשר תאמרו אליי, ותנו לי את הנערה לאישה,

ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה, וידברו אשר תימא את דינה אחותם, ויאמרו עליהם לא נוכל לעשות הדבר הזה, לתת את אחותנו לאיש אשר לא עורלה, כי חרפה היא.

אך בזאת נאות לכם, אם תהיו חמונו, להימול לכם כל זכר. ונתנו את בנותינו לכם, ואת בנותיכם ניקח לנו, וישבנו איתכם. והיינו לעם אחד.

דבריהם בעיני חמור ובעיני שכם בן חמור. ולא איחר הנער לעשות הדבר, כי חפץ בבת יעקב, והוא נכבד מכל בית אביו.

ויבוא חמור ושכם בנו אל שער עירם, וידברו אל אנשי עירם למור. האנשים האלה שלמים הם איתנו, וישבו בארץ ויסחרו אותה, והארץ הנה רחבת ידיים לפניהם. את בנותם ניקח לנו לנשים, ואת בנותינו ניתן להם.

זאת יאותו לנו האנשים לשבת איתנו, להיות לעם אחד. בהימול לנו כל זכר כאשר הם נימולים.

מקניהם וקניינם וכל בהמתם. הלא לנו הם, אך נאות עליהם וישבו איתנו.

וישמעו אל חמור ואל שכם בנו כל יוצאי שער עירו. וימולו כל זכר, כל יוצאי שער עירו.

השלישי. בהיותם כואבים. ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, אחי דינה, איש חרבו.

ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו. בני יעקב באו על החללים ויבוזו העיר אשר תהיה

את צונם ואת בקרם ואת חמוריהם ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה

ואת כל חילם ואת כל טפם ואת נשיהם שבו ויבוזו ואת כל אשר בבית. ויומר יעקב אל שמעון ואל לוי, אחרתם אותי להבאישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר, ונאספו עליי והיכוני ונשמדתי אני וביתי. ויאמרו החזונה,

נושא אימי את צער השתיקה, את נוף האלם ששרפנו אז מפחד. הלא אמרת אליי, העיר כל כך ריקה, הלא אמרת אליי, נשתוק מעט ביחד. בחלוני קמלו כבר שושני הנוחם, בחלוני נסתם חזון המרחבים. רק הרחובות עוד מחייכים במלוא הרוחב, אל כל אשנב מוצת באור הערבים. בואי נצא שוב לחוצות אותם הלכנו, אל ספסלי האהובים בגן העיר. נפגוש עוד בפנים אשר שכחנו, אולי נשמע עוד מחדש אותו השיר. בחלומות ההם על הספסל הקר, בחלומות ההם נרדים את עברנו שיום אחד גבוה ומוכר ייפול שוב בנשיקות על צווארינו.

¡Hurra!

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
4: העושה שלום במרומה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל העולם כולו. ואמרו, אמרו, אמן.
0: בני בא עם בני בשן.

זוכר את בית הערבה, פיסת מדבר צרובה בארץ חרבה. ירדן זורם שקט כמו חלום, וים המלח מת.

אשר בראש גבעה, תנור גדול אבנה ואש תמיד תבער, וחלונות שבעה וערובה גבוהה בבית חלומות.

יתברך, עץ ירוק בארץ חרבה, איך נשכח?

0: תפתחו לו.
1: בני בא, תפתחו לו.

עדו לבנה ואש תמיד תבער. בבית חלומותיי שלי אשר אבנה בראש גבעה אל בית חלומותיי המסויד לבן, הגפן תטפס ישר מן הבוסטן, חרוב גם תאנה, יולי כמובן.

לך מסויד לבן. Yeah.

סלח. פה זה ארץ ישראל. על נהרות בבל. שם ישבנו גם בחינו. פה. זה ארץ ישראל, יא סלח. פה היה דוד המלך חי. פה אתה תחיה גם כן, אינשאללה. בארץ ציון, כדבר אדוני. פה.

את הכל שמנו במזוודה, איך דיברו עלינו, שמן זית, אם תרצו, אז אין זו אגדה.

esta mitiva. על בית חלומותיי איני יודעת כלום, ככל חלומותיי אפל הוא וחתום, ולי הוא מחכה בסבלנות אי שם, אולי בראש הרים, אולי על חוף הים. אני זוכר את ים המלח שם, המים הכבדים, גלים בלחשם, אסדת אשלג לוהטת מן החום, וכל הנצורים עוברים את ים המוות לסתום. אני זוכר את בית הערבה. פיסת מדבר צרובה בארץ חרבה, ירדן זורם שקט כמו חלום, וים המלח מת.

Sahil.

לקחו אותי באונייה, לקחו אותי לכאן, נתנו מיטה ופתיליה, שמיכה קרועה וגם שולחן. לקחו אותי, חבו אותי, נתנו לי בית שכולו מפח. לקחו אותי, מתי כבר גם אני אקח? בבית חלומותיי אשר בראש גבעה, אני תנור גדול לבנה ואש תמיד תבער. בבית חלומותיי שלי אשר אבנה בראש גבעה, אולי הוא בית חומה נטוש ונעזב, אולי הוא צריף קטן, אולי מגדל שנהב. דבר אחד עליו ידוע לי עכשיו, יגור בו איש אחד אשר אותי אוהב. גבעה.

0: ברור, זה מפחיד. אבל בא בני בא.
1: בני בא.
2: עם בני בשן.

וישא יעקב רגליו וילך ארצה בני קדם עדרי צון רובצים עליה כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים והאבן גדולה על פי הבאר ונאספו שמה כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשקו את הצון והשיבו את האבן על פי הבאר למקומה. ויאמר להם יעקב, אחי, מאין אתם?

ויאמר להם, הידעתם את לבן בן נחור? ויאמרו, ידענו. ויאמר להם, השלום לו? ויאמרו, שלום. והנה רחל ביתו באה עם הצון. ויאמר, הן עוד היום גדול, לא את האסף המקנה. השקו הצון ולכו ראו. ויאמרו, לא נוכל עד אשר יאספו כל העדרים וגללו את האבן מעל פי הבאר והשכינו הצון. עודנו מדבר עמם, ורחל באה עם הצון אשר לאביה, כי רואה היא. ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צון לבן אחי אמו, ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צון לבן אחי אמו, וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבך

יגד יעקב לרחל, כי אחי אביה הוא, וכיוון רבקה הוא, ותרץ ותגד לאביה.

ויהי כשמוע לבן את שם יעקב בן אחותו, וירוץ לקראתו, ויחבק לו, וינשק לו, ויביאהו אל ביתו, ויספר ללבן את כל הדברים האלה.

לבן, אך עצמי ובשרי אתה. וישב עמו חודש ימים.

ויאמר לבן ליעקב, אחי, אחי, אתה. ועבדתני חינם, הגידה לי, מה מזכורתך? וללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה, ושם הקטנה רחל. והנה לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. ויאהב יעקב את רחל ויאמר, אעבדך 7 שנים ברחל בתך.

כמובן, טוב תיתי אותה לך, מי תיתי אותה לאיש אחר שבה עמדי. ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, ויהיו ועיניו כימים אחדים באהבתו אותה. ויאמר יעקב אל לבן, הבה את אשתי, כי מלאו ימיי ואבוה אליה. ויאסוף לבן את כל אנשי המקום, ויעש משתה. ויהי בערב, ויקח את לאה ויתו, ויבא אותה

ללאה ויתו שפחה. ויהי בבוקר, והנה היא לאה, ויאמר אל לבן, מה זאת עשית לי? הלא ורחל עבדתי עמך, ולמה רימיתני? ויאמר לבן, לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. מלא שבועה זאת, וניתנה לך גם את זאת בעבודה אשר תעבוד עמדי עוד 7 שנים אחרות. ויעש יעקב כן, וימלא שבועה זאת, ויתן לו את רחל ביתו לא לאישה. ויתן לבן לרחל ביתו את בלהה שפחתו לה לשפחה.

גם אל רחל, ויאהב גם את רחל מלאה, ויעבוד עמו עוד 7 שנים אחרות. וירא אדוני כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה, ורחל עקרה.

הודיעה אדוני כי שנואה לאה. ויפתח את רחמה, ורחל עקרה. ותהר לאה, ותלד בן, ותקרא שמו ראובן, כי אמרה, כי ראה אדוני בעוני, כי אתה יאהבני אישי. ותהרות, ותלד בן, ותאמר, כי שמע אדוני, כי שנואה אנוכי, ויתן לי גם את זה. ותקרא שמו שמעון. ותהר

מגדל את בן. ותומר, אתה הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים. את אדוני.

רחל, כי לא ילדה ליעקב.

מחר. אף יעקב ברחל ויומר, התחת אלוהים אנוכי, אשר מנע ממך פרי בטן. ותומר, הנה אמתי וילהה, בוא אליה ותלד על ברכי, ויבנה גם אנוכי ממנה. ותיתן לו את בלהה שפחתה לאישה, ויבוא אליה יעקב. ויתן לי בן. על כן קרא שמו

ותהר עוד, ותלד בלהה שפחת רחל, בן שני ליעקב. ותומר רחל, נפתולי אלוהים, נפתלתי עם אחותי, גם יכולתי. ותקרא שמו נפתלי. ותראה לאה כי עמדה המלדת, ותיקח את זלפה שפחתה, ותיתן אותה ליעקב, לאישה. ותלד זלפה שפחת לאה.

קלט זלפה, שפחת לאה, בן שני ליעקב. ותומר לאה, באושרי כי אישרוני בנות, ותקרא את שמו.

וילך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה ויבא אותם אל לאה אמו.

ותומר רחל אליה תנינה לי מדודאי בנך ותומר לה המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני ותומר רחל לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך

ותצא לאה לקראתו. ותאמר, אליי תבוא. כי זכור זכרתיך. בדודאי בני. וישכב עמה בלילה הוא, וישמע אלוהים אל לאה, ותהר, ותלד ליעקב.

אלוהים זכרי אשר נתתי שפחתי לאישי. ותקרא שמו יששכר. ותהר עוד לאה. ותלד בן שישי ליעקב.

ותאמר לאה, זבדני אלוהים אותי זבד טוב הפעם, יזבלני אישי, כי ילדתי לו שישה בנים. ותקרא את שמו,

ויזכור אלוהים את רחל, וישמע אליה אלוהים, ויפתח את רחמה.

ותלד בן. ותאמר, אסף אלוהים את חרפתי. ותקרא את שמו יוסף. לאמור, יוסף אדוני לי בן אחר. ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, שלחני ואלך אל מקומי ולארצי, תנה את נשי ואת ילדיי אשר עבדתי אותך בהן, ואליך, כי אתה ידעת את עבודתי אשר עבדתיך.

שלב לבן. אם נא מצאתי חן בעיניך, ניחשתי, ויברכני אדוני בגלליך, ויאמר נקבה שכרך עליי ואתנה. ויאמר אליו אתה ידעת את אשר עבדתיך ואת אשר היה מקנך איתי. כי מעט אשר היה לך לפניי, ויפרוץ לרוב, ויברך אדוני אותך לרגלי, ואתה מתי אעשה גם אנוכי לבית.

מה אתן לך? ויאמר יעקב, לא תיתן לי מאומה. אם תעשה לי הדבר הזה, אשובה אראה צונך אשמור. אעבור בכל צונך. היום הסר משם כל שא נקוד ותלו, וכל שא חום בכסבים ותלו ונקוד בעיזים, והיה זכרי. וענתה בי צדקתי ביום מחר, כי תבוא על שכרי לפניך. כל אשר איננו נקוד ותלו בעיזים וחום בכסבים, גנוב הוא איתי. ויאמר לבן, הן לו יהי כדבריך. ויסר ביום ההוא את התיישים העקודים והתלועים, ואת כל העיזים הנקודות והתלועות, כל אשר לבן בו, וכל חום בכסבים, ויתן ביד בניו. וישם דרך שלושת ימים בינו ובין יעקב, ויעקב רואה את צון לבן הנותרות. ויקח לו יעקב מקל לבנה, לח ולוז וארמון, ויפצל בהן פצלות לבנות מחשוף הלבן אשר על המקלות. ויצג את המקלות אשר פיצל ברהטים בשיקתות המים אשר תבונה הצון לשתות לנוכח הצון, ויחמנה בבואן לשתות. ויחמו הצון אל המקלות, ותלדנה הצון עקודים, נקודים ותלועים, והכסבים הפריד יעקב, ויתן פני הצון אל עקוד, וכל חום בצון לבן, וישת לו אדרים לבדו, ולא שתם על צון לבן.

והיה בכל יחם הצון המקושרות, ושם יעקב את המקלות לעיני הצון ברהתים ליחמנה במקלות, ובהעטיף הצון לא ישים. והיה העטופים ללבן והקשורים ליעקב.

לקח יעקב את כל אשר לאבינו, ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה. וירא יעקב את פני לבן, והנה איננו עמו כתמול.

0: אל ארץ אבותיך ולמולדתך, ואהיה אימך. וישלח יעקב ויקרא לרחל וללאה השדה אל צונו, ויאמר להן, רואה אנוכי את פני אביכן, כי איננו אליי כתמול שלשום, ואלוהי אבי היה עמדי, ואתנה ידעתן כי בכל כוחי עבדתי את אביכן, ואביכן הטל בי והחליף את מזכורתי 10 מונים, ולא נתנו אלוהים להרע עמדי. אם כה יאמר, נקודים יהיה שכריך, וילדו כל הצון נקודים. ואם כה יאמר, עקודים יהיה שכריך, וילדו כל הצון עקודים. ויצל אלוהים את מקנה אביכם, ויתן לי. ויהי בעת יחים הצון, ואשא עיניי, ואראה בחלום, והנה העתודים העולים על הצון, עקודים, נקודים וברודים. ויאמר אליי מלאך האלוהים בחלום יעקב, ואומר, הנני. ויאמר, סנה עיניך, וראה את כל העתודים העולים על הצון, עקודים, נקודים וברודים, כי ראיתי את כל אשר לבן עושה לך. אנוכי האל, בית אל, אשר משכת שם מצבה, אשר נדרת לי שם נדר, אתה קומצה מן הארץ הזאת, ושוב אל ארץ מולדתך. אתה קומצה מן הארץ הזאת, ושוב אל ארץ מולדתך. ותען רחל ולאה, ותאמרנה לו, העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו.
1: We offer the cryonic union of science and entertainment.
0: הלא הנוכריות נחשבנו לו, כי מחרנו, ויוכל גם אכול את כספנו. ככל העושר אשר הציל אלוהים מאבינו לנו ולבנינו, ואתה כל אשר אמר אלוהים אליך,

0: אכל גם אכול את כספנו, כי כל העושר אשר הציל אלוהים מאבינו לנו, הוא ולבנינו. ואתה, כל אשר אמר אלוהים אליך, עשה. ויקום יעקב, וישא את בניו ואת נשיו על הגמלים. וינהג את כל מקנהו ואת כל רכושו אשר רכש מקנה קניינו אשר רכש בפדן ארם לבוא אל יצחק אביו ארצה כנען. ולבן הלך לגזוז את צונו ותגנוב רחל את הטרפים אשר לאביה ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי על בלי הגיד לו כי בורח הוא. ויברח הוא וכל אשר לו ויקום ויעבור את הנהר וישם את פניו הר הגלעד. ויוגד ללבן ביום השלישי כי ברח יעקב ויקח את אחיו עמו וירדוף אחריו דרך שבעת ימים וידבק אותו בהר הגלעד. וידבק אותו בהר הגלעד. ויקח את אחיו עמו וירדוף אחריו דרך שבעת ימים וידבק אותו בהר הגלעד. ויבוא אלוהים אל לבן הארמי בחלום הלילה ויאמר לו,
1: We offer the cryonic union of science and entertainment.
0: ישמר לך פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע. ויסג לבן את יעקב ויעקב תקע את אוהלו בהר. ולבן תקע את אחיו בהר הגלעד. ויאמר לבן ליעקב מה עשית? ותגנוב את לבבי ותנהג את בנותיי כשבויות חרב. למה נחבאת לברוח ותגנוב אותי ולא הגדת לי? ואשליחך בשמחה ובשירים, בתוף ובכינור. למה? למה נחבאת לברוח ותגנוב אותי ולא הגדת לי? ואשליחך בשמחה ובשירים, בתוף ובכינור. ולא נטשתני לנשק לבניי ולבנותיי, אתה השכלת עשו. יש לאל ידי לעשות אמכם רע, ואלוהי אביכם אמש אמר אליי לאמור, ישמר לך, מדבר עם יעקב מטוב עד רע, ואתה הלוך הלכת. כי נחשוף נחשפת לבית אביך. למה? גנבת את אלוהי.

ויען יעקב ויאמר ללבן, כי יראתי, כי אמרתי פן תגזול את בנותיך מאימי, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה נגד אחינו, הכר לך מה עימדי וכך לך. ולא ידע יעקב כי רחל גנבתם. ויבוא לבן באוהל יעקב ובאוהל לאה.

ובאוהל שתי האימהות ולא מצא. ויצא מאוהל לאה, ויבוא באוהל רחל, ורחל לקחה את הטרפים ותסימם בחר הגמל ותשב עליהם. וימשש לבן את כל האוהל ולא מצא. ותאמר אל אביה, אל ייחר בעיני אדוני, כי לא אוכל לקום מפניך, כי דרך נשים לי. ויחפש ולא מצא את הטרפים. ויחר ליעקב, וירב בלבן, ויען יעקב, ויומר ללבן, מה פשעי? מה חטאתי? כי דלקת אחריי. כי מיששת את כל כלי, מה מצאת מכל כלי ביתך? שמקו נגד אחיי ואחיך, ויוכיחו בין שנינו.

זה 20 שנה אנוכי אימך, רחליך ואיזך לא שיקלו, ואילי צונך לא אכלתי. טרפה לא הבאתי אליך, אנוכי אחתנה מידי תבקשנה, גנובתי יום וגנובתי לילה. הייתי ביום, אכלני חורב וקרח בלילה, ותידד שנתי מעיניי. זה לי 20 שנה בביתך, עבדתיך 14 שנה בשתי בנותיך, ושש שנים בצונך, ותחלף את מזכורתי 10 מונים. לולי אלוהי אבי, אלוהי אברהם ופחד יצחק, היה לי אתה לולי אלוהי אבי, אלוהי אברהם ופחד יצחק, היה לי כי אתה ריקם, שילחתני את עוני ואת יגיע כפיי, ראה אלוהים ויוכח אמש. ויען לבן ויומר אל יעקב, הבנות בנותיי והבנים בניי, והצון צוני, וכל אשר אתה רואה לי הוא ולבנותיי. מה אעשה לאלה היום או לבניהן אשר ילדו? ואתה לך נכרתה ברית אני ואתה, והיה לעד ביני וביניך. ויקח יעקב אבן וירימה המצבה, ויאמר יעקב לאחיו, לקטו אבנים. ויקחו אבנים ויעשו גל, ויאכלו שם על הגל. ויקרא לו לבן יגר סהדותה, ויעקב קרא לו גלעד. ויאמר לבן, הגל הזה עד ביני ובינך היום, על כן קרא שמו גלעד. והמצפה אשר אמר ייצף אדוני ביני וביניך, כי נסתר איש מרעהו. אם תענה את בנותיי, ואם תיקח נשים על בנותיי, אין איש עמנו, ראה אלוהים, עד ביני וביניך. אם תענה את בנותיי, ואם תיקח נשים על בנותיי, אין איש עמנו, ראה אלוהים, עד ביני וביניך. ויאמר לבן ליעקב, הנה הגל הזה והנה המצבה אשר יריתי ביני וביניך, עד הגל הזה ועדה המצבה. אם אני לא אעבור אליך את הגל הזה, ואם אתה לא תעבור אליי את הגל הזה ואת המצבה הזאת לרעה, עד הגל הזה ועדה המצבה, אם אני לא אעבור אליך את הגל הזה, ואם אתה לא תעבור אליי את הגל הזה ואת המצבה הזאת לרעה. אלוהי אברהם ואלוהי נחור ישפטו בינינו,
אלוהי אביהם, וישבע יעקב בפחד אביו יצחק, ויזבח יעקב זבח בהר, ויקרא לאחיו לאכול לחם, ויוכלו לחם, וילינו בהר. ויזבח יעקב זבח בהר, ויקרא לאחיו לאכול לחם, ויוכלו לחם,

לשבת ישר או לשכב. לנשום. נעבור על הגוף. מלמטה עד למעלה. רגליים, אגן, בטן, גב, כתפיים, זרועות. צוואר, פנים, עיניים. שפתיים סגורות. אנחנו נתפנה אל המדיטציה שלנו היום. לקחת זמן לעצמנו, כי כל היום אנחנו מתפזרים לאחרים. וצריך להיכנס פנימה, אפילו פעם ביום. ההשפעה של זה תהיה לכל אורך היום. זה כמו במחשבון ללחוץ על הכפתור C של הקליר, וזה מנקה את המסך. פעם ביום להרפות, לשחרר, להתיר את הקשר הזה שנוצר מלחץ, מדאגות ומחשבות.

מסעות רוחניים. רבים נודדים במשעולים על פני הגלובוס, חוצים ארצות ויבשות במסע לחיפוש האבן הסודית של האלכימאים, זו ההופכת במגע קסם את עופרת הבורות וזהב. המחפשים הרוחניים מופיעים במחוזות הסוד כמו ציפורים נודדות שהרוח הגדולה הביאה, נישאים בעל כורחם על כנפיה ונוחתים בעל כורחם בנאות המדבר של דרך המשי העתיקה.

יש לא מעט מחפשים רוחנים בעולם, כל אחד בדרכו האישית ועשה סגונית ככל שעולה בידו. אך כשמגיעות ציפורים נדודות אלו לשערי מנזר הזן, נותנים להם לחכות בחוץ לפחות 3 ימים. הסיבה שנותנים להם לחכות היא בגלל שמנזרי הזן אינם מעוניינים ומחפשים רוחנים. אתה יכול להיות מחפש כל חייך. מנזרי הזן מעוניינים בטיפוסים של מוצאים, וההבדל הוא גדול. שלב ההמתנה הוא הכרחי, והכועסים יחסו, הביקורתים יבקרו, הממהרים ימשיכו הלאה, ומי שישאר בבוא הזמן ייכנס פנימה ויקבל מעט אורז דביק וכוס תה ירוק, אולי לא משהו מיוחד. אבל שלב הנחישות הוא חלק מהתהליך, והוא נקרא בבודהיזם האמת הנאצלת השלישית.

כשבודה היה צעיר והייתה לו יותר סבלנות, הוא השתדל לעשות את הדברים מאוד ברורים לתלמידים הרבים אשר הגיעו אליו. הם ביקשו לקבל הדרכה אישית לגבי הטכניקה המיוחדת שלו, זו שהדליקה בו את המנורה בתוך המוח כשישב מתחת לעץ, העץ המפורסם בבולגריה. בודה עצר את המתלהבים בחיוכו. הוא לא דיבר הרבה על אושר או על הערה. הוא לא רצה שיהיו אלה דברים לרדוף אחריהם. הוא גם לא רצה שירדפו אחריו. הוא כן דיבר אבל על הכללה הנוראית שנפנה על בני האדם בשחר כל הזמנים, כללת חוסר המנוחה. הוא לימד שהכללה הולכת איתנו לכל מקום. אנחנו נרדמים איתה בלילה, מתעוררים איתה כל בוקר, ולא מצליחים למנוע ממנה לחלחל ולהקות שורש בנפשותיהן הרכות של ילדינו. תורת הבודה, הוא קרא לה דרמה, תורת הדרמה, היא לא עוד צעצוע להתגנדר בו, עוד צעצוע רוחני. התורה עליה הוא דיבר היא הסכמה לטיפול שורש עמוק אצל רופא שיניים הודי שיעקור לכם בלי הרדמה את רקבון הקרמה, את חוסר המנוחה, את עצב התמיד ואת עורב המחשבות השחור והביקורתי. זה לא רוחניות, זה טיפול שורש. רוצים? זה לא עוד חבילה של טארות להרשים את האורחים או מטוטלת או קריסטלים. זה לא לפתוח למפה אסטרולוגית, להשתעשע ברוחניות צבעונית זוהרת. פה מדובר על עקירה שורשית, כואבת, ללא הרדמה. לעקור, להסיר את הכללה.

האמת השלישית. כאן עוצרים כדי לגבש החלטה. החלטה שבלעדיה, על פי הבודיזם, אין טעם להמשיך הלאה. החלטה מחייבת אותנו מול עצמנו, והיא ההבטחה שאנחנו ננצח את המסכנות שלנו בכוחות עצמנו. ננצח את המסכנות שלנו בכוחות עצמנו. והמסע הופך להיות אישי. האתגר הוא אישי. אף אחד לא ייקח לנו את זה. אף אחד לא יעקור לנו שום דבר. מסתבר שאנחנו רופאי השיניים של עצמנו. גם אם עושים את המסע בקבוצה, עם בני זוג,

אף אחד לא יוכל לעשות את הפעולה עצמה, להסיר את הכללה. האמת השלישית אומרת שאסור שהמדיטציה או תורת הזן יהפכו למפתחות שתולים אותם על הקיר ועובדים אותם. גם אין לתלות על כותל המזרח את המורה, את הספרים, את הקטורת, את הקרית. כל אלה הם דברים לעזר בהם, להשתמש, כלים ועזרים טכניים בדרך אל החופש, אל האושר, אושר וחופש, שהם בעצם אותו דבר. ועכשיו השאלה היא, האם סבלתם מספיק? מה תגידו? סבלתם מספיק? אם אתם לא בטוחים, אם לא חושבים שסבלתם מספיק, או שאתם מרגישים שאתם מסוגלים לסבול עוד, בבקשה, קחו לעצמכם את כל הזמן ותסבלו כמה שצריך. אל תמהרו. תמצו את העניין לעומק. תתישו אותו. אבל כשיגיע היום שבו תגיעו להחלטה חד משמעית עם עצמכם שסבלתם מספיק ונמאס, אפשר יהיה להמשיך לתחנה הבאה במסע. השלב הזה בדיוק לקיחת ההחלטה החשובה. זוהי האמת השלישית. Did you suffer enough? רוצים לסבול עוד? לא נמאס לכם? בראש הפסגה, במקום בו הצל איננו, גם הנהרות לא זורמים. האור מהחרב בוהק כברק, מגיע עד כוכבי שבע החיות. הולך בין שמיים וארץ ללא בני לוויה. הבודות של עשרת הכיוונים לא צריכים לדבר אחד עם השני. הבודות של עשרת הכיוונים ואתם האמת השלישית, לקחת את ההחלטה.

ראש הפסגה. מקום בו הצל איננו. האור מהחרב בוהק כברק, מגיע עד כוכבי שבע החיות.

0: כל יום מחדש, אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: היה משהו שהפתיע אותך?
2: עוד נדבר על זה, אבל הוא כותב פעם לבת שלו, רננה, שהוא עושה יוגה בגלל שיש לו יצרים מאוד עזים. ובן אדם עם יצרים מאוד עזים חייב להתגבר על זה. וזה הסיבה שהוא חייב יוגה. זה מעניין לראות את זה.
1: לגמרי. זאת אומרת, המקום שממנו אתה יוצר, והיצרים שלך זה יושב על אותו מקום. בגלל זה אנשים יצירתיים, בדרך כלל אנשים מאוד יצריים.
2: כן.
1: כי יש בהם אש. האש הזאת זה אש היצירה. זה באמת מהות של בן אדם שכל הזמן רצה ליצור.
0: מנהיגים ברוח. בן גוריון שלא הכרתם. עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
4: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

שבע ושש דקות, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר שלישי טוב. כל המחדש עד השעה שמונה, כל שלישי אתם ואתן עורכים אורחות המוזיקה. הבוקר עושה זאת נווה בר עם גרסאות ארוכות שאהובות עליו במיוחד. אנחנו מתעסקים פה די הרבה בעניין הזה של גרסאות ארוכות. בזמנו אבירן שפר עשה שתי תוכניות על הגרסאות האהובות עליו של ה-80s, ואני באופן כללי אמרתי פעם פעמיים ואולי 50 פעם כמה אני אוהב את העניין הזה של גרסאות ארוכות, בעיקר מה-80s, שעדיין הקליטו על סרט טרום עידן המחשב, שהיו לוקחים את האינסטרומנטל ופשוט גוזרים את הסרט ומחברים בשביל לעשות גרסת ריקודים, מה שנקרא גרסה ארוכה, גרסה למועדונים. אולד סקול לחלוטין, אבל כמה יופי. אז כאמור, גרסאות ארוכות, ואני יכול להגיד לכם שמצפה לנו בוקר סופר, סופר מגניב, משובח ובטוח, בטוח משמח. בדיבותו הרבה של נווה בר, אני אמיר פרי. שמח, מוקיר ומעריך את המצטרפות, מצטרפים. שיהיה בוקר טוב. ובטוח, בטוח, האזנה טובה. אגב, ברקע כאמור מתנגן לו טירס פור פירס עם פל שלטר. אגב, יש לי את זה בתקליט, כן כן. בצד השני יש, הוציאו בזמנו את ה-A-Side, היה פל שלטר, שזה הסינגל הראשון מהראשון של טירס פור פירס. בצד השני היה צ'יינג' עם הגרסה הארוכה, שהיא ממש ממש לא פחות מגניבה.

לחלוטין, לחלוטין אחת מהגרסאות הארוכות, Extended 12 Mix, הכי הכי הכי טובות שיש לעניות דעתי, ולא רק לעניות דעתי.

עולים שיש, ויסליחו לי גם מעריצי פרינס, הגרסה הארוכה, ה-12-inch, גם מגיעה עם סאונד הרבה הרבה יותר טוב ומשופר מאשר באלבום עצמו. כן, ושפרינס למעלה לא כועס על מה שאני אומר, הוא לא אוהב לקבל ביקורת בדרך כלל. 7:15, כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי בנווה בר. חולק איתנו את הגרסאות הארוכות האהובות עליו. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On-Demand. בסוף השידור בנוהל היומי, רשימת שירים, כן, רשימת שירים. בעמוד הפייסבוק שלי. מן אחד הגדולים של הקיור, מתוך The Head on the Door. זה הגרסה הארוכה שיצאה ב-85, ל-Close to Me.

זה באנגלית סורי או בעברית סליחה. מאחים את היוצר ממאלי, אפריקה. פאוטומטה דיוארה. הגורילה זה שאגב חבר, אלי שאול, הגיטריסט של פונץ' סלש אחד הגיטריסטים הגדולים שידענו, אבל זה נושא אחר. אמר לי שהם היו בלונדון בהופעה של הגורילאז, ואיך אלי אמר, אני לא ממש מטורף על הגורילאז וכאלה, אבל וואו, אחת ההופעות הטובות שראיתי בחיי. זה היה בלונדון, אז כנראה הם ערכו באמת את כל מי שמשתתף איתם אי פעם, דלה סול, ג'וני מר, שון ריידר הבלתי נילא מההפי מונדייז. חגיגה, חגיגה גדולה של מוזיקה שעל הכל מנצח דיימון אלברן הבלתי נילא. אני חשבתי לעצמי, איזה כיף להיות דיימון אלברן. יום אחד גורילה, יום אחד אתה נותן בראש עם בלר, יום אחד אתה עושה ניסיונות במוזיקה אפריקאית. לחלוטין, דזולה. 7:28 עכשיו כל יום מחדש. דזולה? אוטוטו, גל הגלעדים, התעוררות. מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב. ואת כל הבוקר הזה, עורך לנו נווה בר. הנה כבר הקלאסיקה של גליוגה גיינור. רגע, רגע, נפסיק. ותגידו נמאס, תגידו נדוש, תגידו בלה בלה בלה בלה. הכינורות שיש פה, וכלי הנשיפה שיש פה. אגב, מי שאיבד פה את העניין של הכלי נשיפה והכינורות, זה דיוויד בלומברג, האיש שעשה את סטיבי וונדר, מרווין גיי, ג'קסון פייב. מה שנקרא רזומה יפה. ומי שמנגן פה טופים, זה גאטסון. ג'יימס גאטסון האגדי שעשיתי עליו ספשייל שלם ממש ממש לא מזמן, האיש שניגן כמעט כמעט עם כל מה שקשור לגרוב ופאנק. אבל מה אני אומר, בסופו של דבר שימו רגע את הנדוש בצד, זה באמת באמת אחד השירים הגדולים בהיסטוריה. לא יעזור כלום, נו.

הגרסה הארוכה והמשובחת של שרדי, שש דקות של סמוד פאנק פופ מופק היטב, מנוגן היטב, בטוח בטוח מושר היטב וגם נראה טוב, כן כן, אין מה לעשות, חלק מהעניין. ושמענו את הגרסה הארוכה של Let's Dance מתוך האלבום באותו שם של דיוויד בוי. נייל רוג'ר סיפיק, ניגן גיטרות, עומר חכים נותן בטוף, סטיבי ריי וון המנוח, גיטריסט הבלוז האדיר. נייל רוג'רס הזעיק אותו כזה קצת ברגע האחרון לשים גיטרות, את הגיטרת הסולו עם הבלוזים שלו, וזה נותן כל כך כל כך טוויסט מגניב לכל האלבום הזה, לכל העניין הזה, לכל ההפקה הזאת של נייל רוג'רס. קצת אחרי 7:45, כל המחדש, אני כבר סוף צל. סינגל המעבר בין הראשון והמאוד מצליח

מרק אלמונד, דייב בול, זכרו, סופטוול שהצטיינו בגרסאות ארוכות. טורץ' כאמור,

כפי שאמרתי קודם, סינגל המעבר אחרי הראשון הסופר מצליח ואחד האלבומים הכי גדולים של האתיז, נון סטופ אירוטיק קברט. מי ששרה פה את הקולות עם המבטא הצרפתי זה מישהי שמרק אלמון פגש באיזה מועדון לילה, הסתוממו ביחד, ושימו לב השם שלה, סינדי אקסטזי. כן, אפשר כבר להבין לבד את העניין. ושמנגן פה חתוצרה זה ג'ון גאצ'ל. אתם אולי לא מכירים את השם, אבל הוא נתן את השפתיים, את הריאות ואת השרעפת לצ'יק קוריאה, ללו שיפרין, ג'ורג' בנסון, וכן כן, גם את הליין הכל כך כל כך מפורסם בטוץ'. 7 דקות לפני השעה 8, קצת לפני הסיום, חברים מה-Human League, יקחו אותנו לקצה.

כפי שאמרתי על סוף צל, גם ה-Human League חוו במרכאות הצלחה אדירה, אדירה עם דר. שאמרתי את זה גם אלפי פעמים אחד בחמישייה שלי של כל הזמנים. והם הוציאו מיד אחר כך אלבום שנקרא Love and Dance.

רמיקסים, שהיה למעשה גרסאות אינסטרומנטליות ארוכות של כל עניין של דר. זאת אחת מהן. איזה יופי זה לפרק לגרמים את כל הסינטיסייזרים המשובחים שיש כאן. כן, שתי דקות לפני הקצה, לפני הסיום, זמן מצוין להודות לנווה בר על בוקר מאוד מאוד משמח. אני מת על גרסאות ארוכות. אחלה אחלה מוזיקה, תודה נווה. We'll meet again soon might. תודה גם לכם ולכן שהייתם, שחיבקתם, שנתתם תגובות, שנתתם ונתתם אהבה. תודה גם לגרש גלעדי, אוטוטו, אוטוטו. שעה שמונה בדיוק, מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוף. ומחר, מחר בבוקר, חגיגת יום הולדת צנועה לנפתלי אלתר, אחד המלחינים הגדולים שידענו, ולא קיבל כבוד מספיק ראוי בעיניי. כפי שאתם יודעים, מדי פעם אני עושה את העניין הזה. כפי שאמרתי, יש מספיק עניינים ואלבומים ומלחינים וזמרים ולהקות חשובים וחשובות. אני תמיד מעדיף ללכת טיפה טיפה ימינה ושמאלה. אז מחר כל השירים היפים היפים היפים של נפתלי אלתר, תבואו שמונה בבוקר, רדיו מהות החיים. אני הייתי מאיר פרי, שיהיה יום קל, קל. ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי. התעוררות מיד ברדיו מהות החיים.
1: אנחנו כל הזמן במפגש, אנחנו במפגש עם אנשים אחרים, אנחנו במפגש עם הטבע ועם מה ששוכן בטבע, אפילו יכולה להיות לנו זיקה עם אבן, עם עץ, עם ציפור, אנחנו בזיקה עם עולם הרוח והישויות ששוכנות במרחב הזה. למעשה גם אדם שמתבודד במערה הוא לא באמת לבד. המפגש הכי משמעותי להתפתחות הרוחנית שלנו הוא בין אדם לאדם. ולכן שם המיומנות שצריך לפתח, המיומנות של לפגוש, היא הכי נדרשת והכי הכרחית להתפתחות שלנו.
0: החוקר והפילוסוף היהודי מרטין בובר, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי, ברדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים

להתעורר עם חיוך גדול בתוך האוזניים. תודה אמירי ונווה, אהובים יקרים, איזה אחלה בוקר היה. היי היי חברות וחברים, יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד. ננסה לשמור על רמת האנרגיות שהיו לחברים הבוקר, נראה מה יש בם תחתנו. כך או כך זו מוזיקה, עד 9:30, תודה על הביחד שלנו, מוזמנות ומוזמנים, שתהיה לנו התעוררות נעימה, הזנה כזו גם. מה כבר יש לעשות, בחוץ במילה הכל טירוף שאין לו גבול, נשמור אנחנו על הדרך שלנו. כן, שמעתי גם את הבחירה של נווה והקיור. אני הבוקר עם הוט, הוט, הוט. שיהיה בוקר לוהט מהבחינות הנכונות. חיבור גדול. יאללה, נצא לדרך.

Don't sell your soul. Energy. Pigeon. Supergroup חדש מתוך Out of National, אלבום הבכורה.

0: לקראת אלבום חדש של עזרא קולקטיב.
1: הלוואי ומענן תרד עלינו קשת,
0: חיוביות מבית.
1: הלוואי שלעולם הזה יש תקנה,
0: אבל יש לו נשמה בגודל של היקום.

Avalanche of Love. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. עם החדש של סקרילקס, מתוך סומה החדש, ביחד עם רנדומר, בלאוואן ו-MC דריקה, תיסל.

והבלאק קיז עם לונלי בוי. רדיו מהות החיים מתעוררות, מוזיקה וביחד. בוקר אור

הוציאו ככה שני סינגלים ומאז נראה לי די שתיקה. בסדר, זכותם. הסטרוקס, הסינגל הראשון שהוציאו לקראת האלבום החדש, Going Shopping. ופתאום הזכיר לי, אבל ממש הזכיר לי את זה. Paul Simon, You Can Call Me Al, אבל רק עד סוף השיר.

פעם ראשונה שאני קולטת את נעלבתי בהקשר של המדינה, כי זה שיר על המדינה שלנו. לגמרי נעלבת גם. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. נשימה עמוקה, נצא אל הכביש עם הברוקן בלז. או אל הכביש, או אל דרך הלב. The High Road.

הקטע הזה לגמרי מאפנט אותי. מתוך 30 לילות רצוף, האלבום החדש של ג'אנגו, אין רע. והלילה ג'אנגו בהופעה מיוחדת במרץ 2, שזה אחלה מקום. ג'אנגו, אין רע, חדש.

0: אישה, אישר אל קולו נשמתו של קריס
1: Think of a time
0: על החיבוק הזה
1: When morning will come we'll wake
0: Safe and sound

מהחדש של ג'אנגל קריון, אל הישן והטוב, וגם די נכון, ג'וני מיטשל, ביג ילו טקסי.

הצלה של קרונבין, hold me up, thank you, תודה על הביחד שלנו.

Hall Surfers, מתוך האלבום החדש שבעצם הוקלט לראשונה ב-98 ועכשיו בחלקו הוקלט מחדש, מתוך After the Astronaut, Weird Revolution, Bat Hall Surfers.

אלו ימים שממש צריך להילחם על כל דבר מקטן ועד גדול. לא הייתי מעלה בדעתי שאלה יהיו ימים שצריך להילחם על החופש. איגי פופ. המון תודה על הביחד שלנו, המון אהבה בחזרה, המשך האזנה נעימה, שידור חוזר בארבע, מחכה שנתעורר ביחד גם מחר. I love Supreme. קום ואלינו. שלום ואהבה.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אני חושבת שהשביל הוא בתוכנו, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחבר למהות הפנימית שלנו. אפשר לקרוא לזה ניצוץ אלוהי, אפשר לקרוא לזה הפנימיות, כל אחד בדרך שלו, אבל ברגע שאתה מחובר עם עצמך, עם הנשמה שלך, עם האלוהות, אז אתה בשביל הנכון. אז זה לא משנה אם

0: זה השביל שפסו בו או משהו חדש, העיקר שזה מדויק לך.
1: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. פתחנו את התוכנית עם פול מקארטני ורינגו סטאר, ולמה? או, יפה, כי היום הוא יום הולדתו של רינגו סטאר, הוא נולד היום ב-1940. אז בואו נמשיך עם עוד אחד משלו, זה נקרא שיר הלולו, No No Song. רינגו סטאר, מזל טוב, יום הולד שמח, ילד, זעתות.

בוקר טוב טל שכנר, בוקר טוב שחר יבו, בוקר טוב לילוש. בוקר טוב אילה אפגן דגן. בוקר טוב לחמו, חמו טל אר וחמו טל רונן. בוקר טוב למורן אביטל בן עתר. טנסי סיד, רדלוק הולידיי. בוקר טוב אייל שלב. מציין החבר לילוש, משהו שהתכוונתי לציין בהמשך, שהיום יש דאבל יום הולדת. גם לפורטיס, גם לסחרוף. אז בהמשך, למעשה חצי השעה האחרונה של התוכנית תוקדש לצמד חמד הזה של פורטי סחרוב, כי יום הולדת. סקזל, אהוד בנאי, בן או בן, הנדלר, פליטי הדבה, עיר מקלט. מה קורה רסטה? רסטה, רסטה, מה הרסטה?

אירמי. בוקר טוב לקרן הרץ רצון. בוקר טוב לדניאלה ביבי כהן, דש לניסים, צ'יפאץ'. בוקר טוב למנחה נופה. בוקר אור אומרי מור. וביום חמישי הקרוב במועדון המרץ 2 יעלו לבמה רז פרסטן ולהקה, ואף יערכו שם את סימנון חמישי המרץ 2. למה עלית על השיר בנדל?

בוקר טוב הדר ויינשטיין, בוקר טובי איתן. טובי, אסף מגידש ענק, בוקר טוב לך. בוקר טוב וחיבוק חזרה, נעמה ספקטור.

אז כמו שאמרתי, חצי השעה האחרונה של התוכנית תוקדש לשני פרחחים שחוגגים היום יום הולדת, שזה פורטיס וסחרוב, זה יקרה בחצי שעה האחרונה. וכעת, הווה נקנסל, פדוג, אני פשוט אף על הרכב הזה. אני ממש מחבב אותם. והסינגל החדש נקרא Cancel Me. מי? בוקר טוב, שלומי בלפר.

מודה ומתוודא שאת האומן הבא לא כל כך הכרתי, עד שבמקרה נתקלתי בו. יוטיוב אמרו לי, הם באו אישית, דפקו לי בדלת ואמרו לי, תקשיב, אין לנו מושג איזה מוזיקה אתה אוהב, כי אתה כל הזמן מחפש שירים שלא דומים אפילו בסגנונם, אבל יש סיכוי שתאהב אותו. ובאמת ראיתי את הבחור, ועד שהוא התחיל לשיר אמרתי, וואו, איזה מעניין. ואז הוא התחיל לשיר ואמרתי, זה הפער הכי גדול בין איך שהוא נראה לבין איך שהוא נשמע, וזה פגז. קוראים לו תום איי סמית, זה השם שלו, תום איי סמית, ולסינגל הזה קוראים Put on a Record, תומי. פגז, באמת פגז, אחלה דבר האיש הזה, תום איי סמית.

Kiss and Tell. בריאן פרי. ההרכב הבא הוא הרכב הולנדי. הוא קם בעיר ניימכן בהולנד על ידי בן אדם אחד שקוראים לו טורה פלורים, ולאט לאט זה הפך מפרויקט של בן אדם אחד ללהקה אמיתית שגם מופיע בגלסטנברי ועוד ועוד ועוד. באמת שאי אפשר להגדיר אותם סגנונית חוץ מאשר שהם עושים מוזיקה מצוינת. הקטע הבא הוא לא רק שיר מצוין, יש לו גם וידאו מהמם והוא נקרא גלורי. אז הנה דיסטאט, גלורי.

0: Cypress Hill, רוק סופרסטאר, שיש לו גם גרסה שנקראת ראפ סופרסטאר. בוקר טוב גילי לשם, עוד שיר אחד, ואחריו יום הולדת לפורטיס ולסחרוף, אבל לפני זה, הנה שחר סוויסה, שס החדש, זה נקרא, זה קצת מסובך, וזה לא מסובך בכלל להגיד שזה שיר מצוין. שחר סוויסה.
1: כמו סטיב ג'ובס בלי התפוח, כמו אופר ינאי בלי צ'ק פתוח, כמו מקבי בלי מיקי, כמו פונץ' בלי יוסי בבליקי, כמו ינון מגל בלי בן כספית, כמו אורי גלר בלי הקפית, כמו ניסים סרוסי בלי אשליות, כמו אביב גפן בלי הטעויות, כמו ממשלה בלי מיליון שרים, כמו לפתוח שנת לימודים בשביתת מורים, כמו הברבי בלי שאול, כמו לעצור את מסי בלי פאול, כמו ילון בבוקר בלי להתקע בפקק, כמו להתחיל את החודש בלי מינוס בבנק, כמו דני אבדיה בלי חוזה מובטח, כמו להרגיש שלם

da última. שבעים ושבע, ברי עם דן תורן זיכרונו לברכה שם בקולות. היום יום הולדת לברי ורמי. עד סוף התוכנית הם

יומו של העכבר. רק אומר שאם אני הייתי אחראי על משהו איפשהו במדינה הזו, הייתי קובע את היום הזה, יום ההולדת המשותף של שניהם, כיום חג לאומי. אבל זה רק אני. לא, זה לא רק אני, אני בטוח שהיו לי תומכים ותומכות. בדיוק, איפה הפלסטרים?

בכל שנה כשיש תוכנית ביום ההולדת של שניהם, אני חוזר ומציין איזה מזל יש לנו שאנחנו חיים בתקופה ששני האנשים האדירים האלה יוצרים. אין לי מה להגיד מעבר לזה, פשוט אהבה והערצה והערכה וכל זה יחד. מועדון החולמים, מתוך אלבום המופת על המשמרת.

0: מאזינות ומאזינים, אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים, תודה רבה שבאתן הבוקר, ותודה רבה שבאתם הבוקר. תודה גדולה שהאזנתן והאזנתם. תודה רבה לכל מי שלקחה ולכל מי שלקח כמה שניות כדי להגיב בפוסט של התוכנית. וזהו, מזל טוב לרמי ולברי, יום הולדת שמח, ויאללה, עוד אלבום משותף, לבד, לא אכפת לי, העיקר שתעשו עוד ועוד ועוד מוזיקה. לי קוראים לירון טני, מקווה שהיום נשמע בשורות טובות, ומקווה להיות כאן שוב מחר בתשע וחצי בבוקר. אם זה קורה, בואו גם אתן ואתם. ביי.
1: ערב טוב, חג שמח, חג שלום, היי, היי.

0: נכון, רבים מאוד נכשלים שלו. והמופת לכל השאר.
1: אורן הרי על הרצל. מהפכות, שינויים ותודעה. סדרת שיחות ברדיו מהות החיים, בסאונדקלאוד ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: בשעה אחת שפויה, דרור קרן ואלון נוימן עושים לכם גוד טיים.

0: תראה, תראה מה זה, תבין, אני מכיר אותך מאז שהיית, באמת...
1: 1.80 מטר.
0: כן, מאז שהיית 1.80 מטר.
1: מאז אני יורד. מתקרב לקרקע.
0: ואין ספק שאחד החיבורים בינינו, מעבר לחיבור הלבבות, זה השטוטניקיות והצחוקים. ומה, אני, לא, היה לי ש... איך היה לך? היה לך שבוע מצחיק? שבוע...
1: זאת אומרת, זה תמיד מתחיל ככה, זה תמיד חלק מהחיים, לא?
0: כן.
1: אתה יודע את זה, נו?
0: כן, לגמרי.
1: זה נורא, זה נורא, זה דבר שקופץ לראש, גם אם אתה רוצה או לא רוצה. ככה.
0: כן.
1: ככה אנחנו. אבל... הייתי במקולת הבוקר.
0: כן.
1: נכנס למקולת, ואני אומר, מחכה בתור שלי, כי נכנסו כל מיני, אתה יודע, מתחפים בתור, ואז אני שומע את המוכר, נכנס אחד כזה... הוא צועק עליו, המוכר צועק, מה קרה? לא באת אתמול. אז הוא אומר לו, לא באתי, מה קרה? אתה מבין את הפיוט?
0: כן.
1: מה קרה? לא באת אתמול. לא באתי, מה קרה? זה, אתה מבין?
0: זה משהו ש... זה אייקו, זה אייקו, זה שיר אייקו.
1: בדיוק. זה קלדרון יכול לנתח, אתה יודע. דוקטור ניסים קלדרון, זה...
0: כן.
1: שירה ישראלית.
0: ארקדי, ארקדי צריך להלחין את זה.
1: כן.
0: כן. טוב, תגיד, אתה יודע שלואי סי-קיי מגיע לארץ?
1: איי, וואי, וואי,
0: צרחתי. איזה כיף זה, נכון?
1: השאלה הכי גדולה זה מתי, מתי, מתי.
0: מה שלא ייפול לך על הצגה.
1: שלא ייפול על הצגה, שלא, אתה יודע, זה אוגוסט, נוסעים, אנשים נוסעים.
0: אז הוא מדבר על אוגוסט?
1: הוא מדבר על אוגוסט.
0: זה לא טוב לי.
1: לא טוב לך אוגוסט.
0: לא, ממש לא טוב לי אוגוסט.
1: אתה יודע מה, אני, זה די, אפשר היה לנבא את זה, לא כי היה ברור שעם סיינפלד את סיינפלד בזמנו.
0: לפני שנים?
1: כן,
0: כן, כן.
1: הוא חימם את ההופעות. עכשיו כשהמלך הבוס פתח את הדלת, יש מצב שאתה יודע, שלואי הוא עלה על מורו.
0: כן,
1: אה? לדעתי, ב...
0: אני חושב שבארצות הברית הוא יותר גדול עכשיו. א', הוא הרבה יותר פעיל.
1: כן.
0: גם מבחינת הסדרות שהוא עושה, והוא, אתה יודע,
1: הוא... לואי הוא תופעה. הוא תופעה, והדבר הכי מדהים אצלו, וזה המורשת של ג'ורג' קרלין.
0: לגמרי.
1: מורנו ורבנו, שהוא, אתה יודע,
0: שהמילה סטנדאפיסט.
1: כן, לגמרי, בגלל זה אני מציין את זה. המילה סטנדאפיסט קטנה עליו, על קרלין. והוא הרחיב את זה, זה מבקר חברתי, זה כמו נביא, אתה יודע, זה איש ששם את האצבע על מקומות, על עוולות, על אי צדק חברתי וכל מיני, ולואי שאב ממנו, אני אומר את זה במובן הזה ש, אתה יודע, אמרו סיינפלד וקריס רוק מדבר על זה, וריקי ג'רבייס, אתה מגיע למופע שאני לוקח לו לאסוף את החומר, או לא יודע אם שאני, אבל המון זמן, וכשאתה מגיע כבר לאיזה שעה ורבע טובה, אתה רוצה לרוץ איתה, הוא בהחלטה מודעת, גונז את החומר.
0: כל שנה.
1: מקליט או מופיע איתו כמה שמופיע, מצלם את זה לדיווידי, עוזב, מחדש.
0: זה מטורף, אני שמעתי אותו מדבר על זה.
1: מכריח אותך להגיד דברים חדשים.
0: אבל אתה יודע, אני שמעתי אותו מדבר על זה, ואני שמעתי על זה שהוא מדבר, הוא היה שומע את ג'ורג' קרלין, היה נוסע באוטו ושומע אותו, אתה יודע, הוא דיבר על זה נדמה לי בערב מחווה שהייתה חמותו של קרלין. שהוא הבין ש... באמת להגיע לגדולה, הוא צריך כל פעם אומר, להיכנס יותר ויותר ויותר לעומק, יותר לרזולוציה, יותר לפתוח, יותר לגוע בדברים, יותר להגיד מה עכשיו, מה עכשיו אני, מי אני עכשיו, מה מצחיק אותי עכשיו, מה אני רוצה להגיד עכשיו. זה גאוני, זה פשוט, תשמע, א', זה אומץ אדיר.
1: זה ריסק מטורף, מקצועי וכלכלי, באמת.
0: אבל זה באמת מה שעושה אותו אדיר. אני קראתי אגב סתם איזה רעיון עכשיו, נקרא את זה שהוא דיבר נדמה לי עם הווארד סטרן ברדיו על זה שהוא הולך להגיע לארץ, ואמר שהוא בחובות כלכליות אדירות מהורס ופיט.
1: מה הסדרה?
0: שהוא עושה עכשיו. כן, כי הוא עשה את זה לבד, בלי שום גוף שידור. זאת אומרת, זה הכל כסף, אתה יודע, שהוא מוציא והוא מוכר את זה כמו שהוא מוכר את כל הדברים שלו, שזה אדיר.
1: וזה, מה, וזה נכשל?
0: וזה לא, זה כנראה לא מצליח כמו הדברים אחרים שהוא עשה. טוב, כן. תשמע, אנחנו, אני מקווה, אנחנו, הפינה הקבועה שלנו, אתה יודע, פינת סטיבי וונדר.
1: כן.
0: ואתה יודע, אתה זוכר, אתה בוודאי זוכר שלמדת, נדמה לי שזה היה כשאתה היית בבית ספר בלונדון, והלכנו ביחד, ראינו אותו ביחד בהופעה.
1: בוומבלי ארינה ביום הולדת שלו.
0: זה היה מדהים.
1: ג'ורג' מייקל הפתיע אותו. והוא בפרי, כשהוא שר את פרי.
0: הוא הוריד את המשקפיים.
1: הוא פשוט, אולי זה...
0: אין על סטיבי ברמה הזאת של שמחה, ואתה שומע אותו פשוט מתרחב לך הלב, נהיה לך חיוך והגוף שלך מתחיל לזוז.

0: تجيد لي اف وهم دي في شو وما هم دي برو
1: ام دي برو دي بريم لا لا لا دي برو ام دي برو
0: كاحت رصد خطري مباتش دراب ها
1: אבל דוד אני לומד מהבוקר את הערב נשבר לי כבר דוד
2: אח דיבורים דיבורים דיבורים דיבורים שמע אנחנו אנשים של מילים אין מה לעשות אנחנו מעבר לאוקיי סלפסטיק דברים מצחיקים פרצופים חיקויים אנחנו אנשים של מילים זה הכלי שלנו אנחנו כותבים אנחנו מדברים אנחנו משחקים ואני חושב שהעין שלנו נמשכת לדבר הזה לצירופים של המילים
3: העין והאוזן
2: בדיוק דברים שאנחנו קוראים זה עושה לנו את האסוציאציה דברים שאנחנו כותבים שאנחנו זה ואנחנו נמשכים לזה מאוד מאוד חזק אני יודע שאני וגם כמובן אתה ומה שנראה אחד הדברים שיצא לי כאילו לנבור בהם לאחרונה זה אמונות תפלות אמונות תפלות זה קורא אותי הקונספט כמובן ברור לי למה יש אמונות תפלות אנשים רוצים דברים להאמין רוצים למצוא סדר רוצים למצוא חוקיות הם לא רוצים להיות מול השאלה הזאת הגדולה של מה זה החיים ולהסביר דברים אבל לפעמים זה מגיע לאבסורד והרצון להיות חכם הופך אותך לאידיוט. אתה יודע מה אני מתכוון? זאת אומרת, אתה מביא את זה למין מקום
3: שאתה... רצון להיות חכם או שזה פשוט... זה סוג של הגנה, לא? הגנה, כן. אמונה תפלה זה הגנה. כן. אם אני רק שלוש פעמים, אז...
2: כן, זה חתול הזה לא יתקוף. לא יודע מה. מה זה אומר? לא ייפול עליי... לא יודע מה אנשים מאחלים לעצמם. שזה כשעצמו מביא אותך לשאלה, כאילו, על החתול השחור, אם אתה רואה חתול שחור או אתה יורק. אני שואל להפך. אני אגיד אם אתה חתול שחור. ואתה הולך ברחוב וחוצה אותך אריתראי. אתה, החתול אמור לירוק שלוש פעמים שלא... כאילו, או נגיד אם אתה חס וחלילה עושה קאקי על יונה.
3: כן.
2: זה מזל טוב בשביל היונה?
3: פחות.
2: פחות, נכון?
3: כן, לא, זה אף פעם לא הבנתי כש...
2: כן, למה ש...
3: קבל קאקי של יונה על הפנים ואתה... אז אל תנקה, זה מזל טוב, אל תנקה.
2: אל תנקה, כן.
3: זה טוב לך.
2: אז אני נברתי קצת, ולמשל מצאתי כל מיני אמונות תפלות, אני אקריא לך ותגיד לי מה זה... מצאתי אמונות תפלות נגיד מארגנטינה, בסדר? ואחת היא כזאת, אם אתה נוגע בדבשת של גיבן, זה מבטיח לך הצלחה בתוך זמן קצר.
3: וכמה הגיבן מוגן מפני הטרדות מיניות בנושא הזה, קרן?
4: עזוב אותי!
2: לא, אני, תשמע, לא הולך לי עם העסק. תן רגע, תן לי טוב, תן. זה, איך... זה למשל אחד. עכשיו... עוד אחד שבשל, אם כלב מיילל ללא סיבה...
3: זה עדיין בארגנטינה אנחנו?
2: אנחנו בארגנטינה. אם כלב מיילל ללא סיבה, מישהו עומד למות. עכשיו, מה שליזה עשה זה, מי הולך למות? הבעלים שהשאירו את הכלב כל היום והוא מיילל, מי הולך למות?
3: וגם איך אתה יודע שזה ללא סיבה, זה בהמון שאלות פתוחות פה.
2: זהו, נכון? אתה שואל את הכלב, למה אתה מיילל?
3: כן, הוא לא יכול להסביר את
2: זה. עזבה אותי, הכלבה הזאת. איזה כלבה. על התחלה ראיתי שהיא כלבה.
3: עזוב, אל תיילל. אל תיילל. אני עוד נשארתי עם החתול שלך, אתה יודע, אם אני חתול שחור.
2: כן.
3: ואיפה שאני לא הולך, אני רואה שאנשים יורקים, זה נורא מוריד לי את הערך העצמי שלי, לא יודע.
2: אני אומר, אם אני חתול שחור ויורקים עליי, אל תלך שם יותר. אבל עוד אחד שתפס לי את העין, לדרוך על קאקי, או לחלום עליו, זה סימן לרווח כספי בקרוב.
3: לפי זה הייתי צריך להיות מיליונר מזמן.
2: נכון?
3: כן.
2: תראה, כולנו דרכנו על קאקי. חלמת פעם על קאקי?
3: אני מניח שבכל מיני צורות סבירה, אבל לא מאמין שהגענו לזה, אוקיי.
2: כי אתה בחובות, בגלל זה אתה בחובות. עכשיו, זה מאוד מעניין אותי. אם מגרדת לך כף ימין, כף יד ימין מגרדת לך, סימן לקבלת כסף בקרוב. אם זאת יד שמאל שמגרדת, סימן להוצאות כספיות גדולות. אוקיי, עכשיו... זה הוביל אותי, תקשיב, באינטרנט, ללינק גירודים, אוקיי? תהיה איתי. תהיה איתי, אני פורס לך את זה. אם מגרד לך באף, צפויה מריבה באופק. אם מגרד לך בכף ימין, כסף, זה אמרנו. אם מגרד לך במרפק ימין, אהבה חדשה בדרך. אם מגרד לך במרפק שמאל, צפוי סיום של קשר רומנטי. מגרד לך באוזן ימין, סימן שמדברים עליך טובות.
3: נשמע, מגרד לך יותר מדי, יש לך חרר. הלך לטפל, קחת איזה משחת מרח. נעזוב אותך.
2: לא, עכשיו, מה שזה הכי הרג אותי. אם מגרד לך בקרסול שמאל, לא משהו, אפשר לוותר על זה.
3: כן.
2: אז אני שואל דבר של כזה. איך לכל הרוחות הגעתם לזה? אתם עקבתם אחרי אנשים שמגרדים, אתה עבדת בחמלנות עם פסוריאזיס, אתה התגרדת, מי תעד את זה? בכלל, באמונות תפלות, איך עשו את ההקשר? כאילו מה? בשביל שנגיע למצב, אפילו בוא ניקח את ה-obvious, בסדר?
3: כן.
2: אומרים לך, תשב בפינה של השולחן, אתה לא מתחתן, נכון? יש את הדבר הזה.
3: זה איך זה הגיע?
2: או.
3: איך זה הגיע?
2: אני אומר, בוא נגיד בשביל שזה יהפוך לאמונה תפלה, זה היה צריך לקרות כמה פעמים, נכון?
3: מישהו
2: היה צריך להגיד, בוא נה, בוא נה, אני זוכר שדוד...
3: לפני שבע שנים.
2: לפני שיושב בפינה. זוכר? שהיינו בשיפוטי איציק הגדול. אמרתו, דוד, למה אתה יושב בפינה? ושכחנו מזה, נכון?
3: הנה, ובגלל זה הוא...
2: ותראה מה זה. עכשיו, זה נגיד אחד.
3: כן.
2: צריכים להיות כמה כאלה.
3: כן, פשוט המצאה של איזה דגנרט שהיה על סמים קשים.
2: נכון.
3: ומאז זה התקבע. אתה ידעת, וזה לפני שבועיים שמעתי פעם ראשונה, ואנחנו, יש לנו איזה שבועיים בתיאטרון קצת.
2: נו.
3: למה אומרים מרד? שאומרים מרד, שהסאבטקסט הוא בהצלחה, לפני שעולים?
2: זה מרד גטו פרשה.
3: לא.
2: לא? מה זה?
3: מרד של...
2: בצרפתית.
3: כן.
2: זה קאקי, אתה יודע.
3: מרד זה קאקי, כן, אוקיי.
2: חזרנו לקאקי.
3: כי פעם היו מגיעים לתיאטרון עם כרכרות סוסים. תיאטרון היה נודד כזה וזה וזה, היו מגיעים לזה, והיו מגיעים עם כרכרות סוסים. אם היו הרבה סוסים, היית רוצה הרבה מרד בחוץ, שזו הוכחה לכמות קהל גדולה. אז מרד זה שיהיה לכם בהצלחה והרבה קהל יבוא לראות אתכם.
2: אתה יודע שאימא שלי היום אומרת לי את זה.
3: כן?
2: כן. אבל אתה יודע מה, עוד למדתי אפרופו, וזה מקסים. אתה יודע מאיפה זה break a leg?
3: נו.
2: נכון, זה תמיד נראה לך שבור רגל?
3: אתה מתחלק על המרד פשוט.
2: בדיוק. אבל אתה יודע מה זה באמת?
3: נו.
2: הייתה, בשביל להעלות את המסך, בסוף הצגה...
3: נכון, ידעתי את זה.
2: בשביל להעלות את המסך, היה ידית שהייתה מגלגלת, היית מגלגלת ומעלה את המסך.
3: כן, הלג זה לא הלג של השחקנים.
2: לא, זה הלג של הידית.

0: אתה יודע, דרורי, אתה זוכר, דיברנו פעם על סרט ג'רי לואיס, שנקרא Funny Bones, אתה זוכר עם לי אבן, סרט אנגלי, ששם חצי מהסרט, ג'רי לואיס הוא ג'רי לואיס, והבן שלו הוא סטנדאפיסט, בלס וגאס, וסטנדאפיסט כושל, לא הולך לו. ואני זוכר שבשלב מסוים בסרט ג'רי לואיס הולך איתו על החוף, באנגליה, אני חושב, למה? והוא מדבר איתו, ואז הוא אומר לבן שלו, אבא אומר לבן שלו, listen, you don't have the funny bones. זה לא משנה מה אתה עושה, you don't have the funny bones. לא זה מה שאתה עושה, אתה לא מצחיק, אתה לא נולד, אתה מצחיק. ואני נורא שמח שהצטרפה אלינו עכשיו לשיחה, חברה, אהובה, שחקנית, קומיקאית, זמרת, מה עוד אפשר להגיד על אחת כמוה, רקדנית, מיקי קאם, מה נשמע?
1: טוב, בסדר, אבל לא מצחיקה.
0: לא מצחיקה, מהלך חיוך, מהלך חיוך.
1: מהלך חיוך קל, כן.
0: אז זהו, אנחנו פה קצת מדברים על העניין הזה של אנשים מצחיקים והומור באופן כללי, ושאלנו את עצמנו, ונשמח לשמוע מה את חושבת, האם אנשים מצחיקים נולדים מצחיקים, זה משהו מולד, זה משהו שאפשר לרכוש, יש דבר כזה funny bones?
1: אני חושבת שכן, אני חושבת שזה כן משהו מולד, אני חושבת שאתה, תראה, הרי מה בעצם אחד הפרמטרים הבולטים ביותר בקומיקאי? טיימינג.
0: כן.
1: טיימינג זה לא דבר

0: כבר שאתה יכול לרכוש. זה משהו שאתה, שהוא חלק מה-DNA שלך. כמובן שבמשך השנים אתה ככה אוסף לתוך ארגז הכלים שלך כל מיני טכניקות, ואתה כבר מכיר את הקהל, ואתה מייצר לעצמך איזה שפה שהיא ייחודית לך בדיאלוג הזה שבין קהל לך. אבל טיימינג, שזה באמת אחד הוא צריך להיות ב-DNA.
1: זה אין ספק. זה באמת דברים שאבל קשורים באמת למקצוע שלנו, לבמה, לסרטים וכאלה. אני הייתי מרחיב את זה רגע, מנסה לפחות. אני בתור טייס מסוק לשעבר, הייתי שמח לדבר. היה לנו ויכוח מר פה, מיקי, לפני שעלינו לשידור. האם הסתכלות הומוריסטית על החיים? כשאני אומר הסתכלות הומוריסטית, אני מתכוון ב... איך אומרים ביידיש? To look on the bright side of life. איך לעשות את זה? האם יש דבר כזה שאתה יכול לשנות את המשקפיים שדרכם אתה רואה את החיים? אם זה מולד או זה דבר נרכש? מכירה את זה ממך, מעצמך?
0: אני חושבת ש... בדיוק. אז עכשיו ההרחבה הזאת הכניסה אותנו לתתי נושאים, ואני חושבת שבאמת היכולת הזאת לשנות את המשקפיים של הדבר שקורה, הרי עץ הוא עץ, אבל אתה בוחר להסתכל עליו בצורה מסוימת, או על סיטואציה מסוימת, אתה הופך אותה לשלך, למצחיקה. אני חושבת שזה בהחלט דבר נרכש. זה לא משהו שאתה נולד איתו, זה איזו מיומנות כזאת, שאתה בוחר לתעל את עצמך דרכה. אם... בגלל שזה מוסיף לך נקודות זכות בחברה, אתה פתאום מרגיש שאתה, בזה שאתה הופך את עצמך למין ליצן כזה של איזה חבורה, או למשהו מרכזי או אקסצנטרי, זה מוסיף לך נקודות זכות, לא משנה שאתה אחר כך אוכל אותה במקומות אחרים, בזוויות אחרות.
2: מה, איזה זוויות, איזה זוויות למשל?
0: אני זוכרת שהבן שלי, שהיה ליצן, והחליט שהוא נורא נורא מצחיק, כי הוא גם נורא נורא מצחיק. יום אחד, בשנות בחרותו, ככה, אתה יודע, בגיל הזה שהפרצוף מתעוות ו...
2: והשיער מתחיל להשתלט על כל מיני מקומות.
0: כן, פתאום אתה ניח תמונה של פרנסיס בייקון.
2: כן.
0: אז פתאום הוא אמר לי, אמא, אני לא רוצה יותר להיות ליצן.
1: פתאום הוא הבין את המודעות מסביב.
0: זאת אומרת שזה כן עניין של בחירה, דרך איפה אתה, איזה עדשות אתה שם במשקפיים האלה, ויש כל מיני עדשות, ויש אפשרות לשים את העדשות מדי פעם דווקא לא עליך, אלא על המתבונן בך.
1: זה אני
0: בכלל...
1: תכף פסח מתקרב, אני חושב על ה... כל אחד יחשוב על המשפחה שלו, ואתה בהם מתכנס, והאורחים, יש דודים, דודות, סבים, סבתות, ואתה פתאום רואה את העץ הזה, הזכרת את העץ, אני עכשיו העץ המשפחתי, אני מדבר, ואתה אומר, איך הענף הזה, תמיד הדוד הזה, שקורע את כולם מצחוק, והוא עצמו לא מודע לזה, ומה שמצחיק זה הרצינות שלו, שבה הוא לוקח את החיים, על זה אני מדבר, לא רק על להסתכל על זה, בכבד או קל או טרגי או חוסר היכול,
0: אבל עכשיו דיברת על עוד
1: התקבעות של המשקפיים על האף, אז שככה, רק ככה אפשר לראות את החיים.
0: כן, אבל אתה, יש לך את היכולת בתוך הניסיון שלך וחוכמת ההומור הנרכשת להסתכל על אותו דוד ולדעת שהוא נורא נורא מצחיק בלי ידיעתו, אבל אנחנו כן יודעים לנתח את זה, אנחנו עושים את הדבר הזה בידיעה גמורה, שזה מצחיק, ויש לזה בנפיט, ואנשים נורא נהנים מזה, ואנחנו עובדים בזה.
1: אז
0: יש גם את שתי הזוויות האלה, של אלה שמודעים לדבר הזה, ויכלו לעשות מזה קריירה, או לחילופין, אם הם היו מחליטים לעשות מזה קריירה, הם היו נופלים נפילה גדולה פעם ארצה.
1: כן.
0: ויש אותנו עם היכולת הזאת להסתכל ולמצוא את המשקפיים האלה, את האנשים האלה.
2: כן. את זוכרת מתי את הבנת שאת מצחיקה? ואת לא מעלה חיוך, את מצחיקה. טוב? בואי עזבי, בואי לא נתווכח את זה.
0: כן, אני מצחיקה. אני היום...
2: את יודעת שאת מצחיקה.
0: הבאתי את זה למצב

0: התמקצעתי בדבר הזה.
1: אבל את זוכרת את הפעמים הראשונות, כי אני קשה לי לזכור, אבל את זוכרת את הפעמים
0: הראשונות?
1: כן, נכון, זה מוזר, כאילו, כי אתה, כאילו חיים זה הרבה הרבה שנים, אבל...
0: אני אגיד לך...
1: פידבק ראשוני, מי צחק?
0: כן. אני למדתי בכפר הירוק, ובכפר הירוק היו קבוצות שכל אחת מהן, ברוטציה, הייתה צריכה להגיש תוכנית אמנותית כל יום שישי. והיינו כותבים את החומר, מביימים אותו ומשחקים. זאת אומרת, זה היה מין פרויקט של, של קבוצה. ואני זוכרת אז את היכולת שלי להתבונן במישהו, לדעת שיש לי את הרגיסטר של הקול שלו אצלי בגרון, ואת היכולת ההעתקה המיידית. אני רואה בן אדם, אני מקשיבה לו, ואני יודעת שאני יכולה להיות הוא באותו רגע. יכולת החיקוי הזאת.
1: כן.
0: ווואו, עשיתי לי, אתה יודע, זה היה בית ספר לא נורמלי.
1: כן.
0: אבל... זה לא משהו שעבדתי עליו בכלל, זה באמת, שוב,
2: זה בטבעי.
0: זה ב-DNA שלך.
1: כן, לגמרי.
0: אתה מסתכל, אתה שומע אותו, ואתה יודע שאתה יכול להוציא מהגרון שלך אותו.
1: הרבה פעמים, את יודעת...
0: אתה עובד עליו, אתה פתאום הופך להיות הוא כבר מבולבל.
1: אני הרבה פעמים חווה, אני גם מההיכרות שלי עם דרור ושנים ושנים ושנים של עבודה ביחד, אצלי למשל, הרבה פעמים אסוציאציות, זה משהו שהוא לא בשליטתי. את יודעת, אתה שומע משהו והמוח עושה הקשר, שיוצא
0: נכון.
1: מצחיק, אתה אפילו לא, זה קורה בלי ידיעתך.
0: כן, נכון. אבל כמה זה משוכלל היום?
1: לא, ברור, זה הרבה הרבה יותר.
0: אנחנו עובדים לפעמים אפילו רק על הערוץ הזה, שלפעמים אני ממש מתעייפת מזה, שהמוח שלי ישר פונה לשם, כן. כי זה נורא נעים לי ונורא נוח
1: נכון,
0: לי.
1: נכון,
2: נכון. זה פחות, את אומרת את זה במובן שזה פחות מתחבר לחיים, ואנחנו ישר עושים תרגום אמנותי או קומי לדברים, במקום לתת להם להיות?
0: קודם כל הזה? אין שום רע בזה, אבל בוא נגיד שההימצאות שלנו ליד קבוצת אנשים מצחיקים מכניסה אותנו לאיזה aware, לאיזה דריכות שמאחלצת בתוכה חשיבה מיוחדת, הסתכלות אחרת, דיאלוג אחר, מאשר כשאנחנו באים בין אנשים שהם שפתם היא לא ההומור.
1: כן,
2: כן.
0: אנחנו מתנהגים אחרת, נכון? אנחנו מתנהלים אחרת.
1: כן, ואנחנו גם, אני חושב, קשה לנו לחיות, נגיד, בתור בטח בני זוג או בנות זוג, קשה לנו לחיות עם אנשים שהם לא מתקשרים בצ'אנלים האלה, כמו שפעם
0: תראה,
1: אני זוכר.
0: תראה, אני חיה נורא יפה עם רוקינגוליסט, שבינו לבין הומור אין ולוק הזית. תשמע, הבן שלי עשה... והוא איש חביב מאוד, אנחנו חיים פה ביחד, משלם מסחר דירה בזמן,
1: עשיתם כמה, עשיתם כמה דברים, עשיתם כמה דברים.
0: 43 שנה, בכל זאת. והומור, לא! תשמע, אני זוכרת שלפני איזה 10 שנים, הבן הצעיר הזה שלנו, שיש לו את הבייגלה בהחלט מעל הראש, מלא סומסום נופל, הוא אמר, אני עובד על איזה קטע קומי וקטע דרמטי. אוקיי, עבדנו על זה, ואבא חזר מעבודה, ואמרנו, בוא נראה לאבא.
1: כן.
0: אז הוא אומר לי, ממה נתחיל? בוא נתחיל בקטע הקומי, נעשה כזה, נפתח את זה יפה. הוא עשה את הקטע הקומי, ואז יהודה אמר, אוקיי, ועכשיו הקומי.
1: יפה.
0: ואנחנו עדיין חיים ביחד. אז לפעמים אני חושבת שאולי זה לא רע בכלל.
1: לא חובה,
0: לא חובה.
2: זה מערכת הסבלנות.
0: בוא נגיד שכשאני עושה הרבה אחיד וזה, הוא לא הבן אדם הראשון שאני מראה לו חומרים. רק שזה ממש ממש מוכן.
1: לא חובה, לא חובה.
0: לא חובה.
1: מיקילי, אנחנו כל כך כל כך מודים לך על הזמן שלך, והיה כיף
0: תודה, וכיף לדבר על זה שבות. אני ממש שוקלת אפילו לכתוב ספר על הדיאלוג שביני לבין הקהל במשך כל השנים האלה שאני על הבמה.
1: פנטסטי.
0: כי הזמנים מאוד השתנו, וההומור של הקהל גם מאוד השתנה. זאת אומרת, קרה משהו.
1: כן. והאמת היא שאין הרבה אנשים שיש להם את הפרספקטיבה שלך, שהיו בכל מיני זמנים, ושעדיין כאילו נשארו במרכז הבמה, זה מדהים, זה לא מובן מאליו, וזה כיף, את השראה.
0: כיף אדיר.
2: זה הזמנה לשיחה נוספת.
0: כיף לשוחח איתכם, נורא עצוב. הייתה שיחה כזאת כבדה ועצובה, אבל...
1: לא מצחיק בעיקר, בעיקר לא...
2: בעיקר לא מסכים איתכם. היה מרחיב דעת, זה מעניין.
0: אוי, לסיום אני מוכרחה לספר לכם משהו נורא מצחיק ששמעתי היום. במסגרת החזרת הציודים הצבאיים שיש אצל אנשים בבית,
1: כן.
0: מישהו אחד יחזיר טנק.
2: לא נכון.
1: די.
2: איך הוא העלים את הטנק, זה מעניין אותי.
0: הוא מושבניק. יש לו הרבה מקום.
1: תראי מה זה, הוא היה נוסע איתו בלילות כל הזמן, מסכן.
2: כן.
1: אף אחד אפילו, הוא אפילו, אתה יודע, זה בסה לגנוב טנקי, אתה לא יכול להשוויץ איתו.
2: יש מצב
1: שהוא שם אותו באיילון, כאילו, מה אתה עשיתי?
2: הוא שם אותו ליד הצימר, וזה במקום פינת ליטוף היה.
1: כן, זה יופי. רק ביום העצמאות היה מוציא אותו, כל הילדים במושב היו עולים עליו, וזהו.
0: גדול. לא, הוא הסביר טנק, לא, זה הרעת
1: אותי. האמת היא שבהופעת סטנדאפ האחרונה שלי, שאלתי אנשים, אני שואל כאילו זוגות, מי שם זוגות ותיקים, ובן אדם הצביע על אשתו ואמר, אתה רואה, יובל. אמרתי לו, וואו, כל הכבוד. הוא אמר, כן, פגשתי אותה בצבא ואני שוקל להחזיר אותה עכשיו במסגרת החזרת עצמי.
0: גדול.
2: אשתי באפסנאות. מיקי, תודה רבה.
1: תודה רבה, מיקי.
0: טוב, חברים, אוהב אתכם, ביי.
2: חזרה.

0: ועכשיו, קצת השראה.
1: קצת השראה.
2: תשמע.
3: כן.
2: יצאנו אתמול בערב מהופעה של... מהצגה של... אוי, אליאס, אליאס, זה הקברט מהאחרונים.
3: חנוך, חנוך לוין.
2: אתה ואני עשינו בזמנו, קברט לוין בקאמרי. ו...
3: וזה אתה עושה עכשיו עם ליליאן ברטו ועם רוני מושונה,
2: כמובן. כן. יקירתי, משפחתי אלטרנטיבית, ועמדה אישה בחוץ ולחצה ידיים, והיא הסתכלה כאילו במין הפתעה כזאת, מתאר, אני הכרתי את חנוך כזה תמיד, יש או שתופסים את חנוך, תמיד הוא כזה
4: נכנס,
2: הוא קודר ואומר דברים קצת בגסות, וזה, אתה יודע, הדבר הזה של לא רואים דרכו, לא, זה נגמר באיזשהו, לטעמי באיזה עיר, ראייה מאוד שטחית את החומרים ואת הכתיבה שלו. והיא, אתה יודע, אליאס אליאס זה מערכונים, והיא אמרת, אני פעם ראשונה, אני מסתכלת שגם בחומרים הקומיים שלו, יש איזה דבר שהוא באמת בא מאיזה גרעין של החיים. והיא אמרה את זה בהפתעה מוחלטת, זה היה כזה אושר בשבילי לשמוע, איך היא, מה שבשבילי ובשבילך,
3: אולי מובן
2: מאליו, שזה לא איזה צחוק עם נטו, כמה זה גרעין שהיא דיברה על... כל מיני מערכונים שם. זה עשה לי חשק לחזור אלינו, מערכון שאנחנו ביצענו פעם.
3: בקאמרי, נכון?

0: שזה דוגמה בעיניי לאיך חנוך, אתה יודע, אנחנו יכולים לדמיין אותו יושב בחדר, לוקח סיטואציה שכולנו מכירים מאיזה, אתה יודע, מופע קוסמות שראינו כשהיינו קטנים.
1: ואף על עצמו.
0: ואף פשוט על סיטואציה.
1: שוחק בכל רם בטח.
0: שוחק בכל רם וכותב את זה. בוא ננסה. אני אקרא את ההוראות במה גם.
1: אז אני אקרא הקוסם, נכון?
0: כן, חנוך כותב בסוגריים, הקוסם על הבמה, בתום הופעה, נכנס איש נבוך. סלח לי? סלח לי, אדוני הקוסם? אדוני הקוסם, אולי אתה מוכן לסלוח?
1: אתה לא רואה שאני עסוק?
0: סליחה, סליחה. יוצא, חוזר. סלח לי, אדוני הקוסם, סלח לי שאני...
1: במה העניין?
0: אני רק בעניין אשתי.
1: סליחה?
0: אשתי? לפני 10 דקות אתה הועלת לנסר את אשתי לשניים.
1: כן. אדוני מחכה למשהו?
0: לא, אבל אשתי.
1: כן.
0: אתה ניסרת אותה לשניים.
1: כן, כן. אמרת.
0: נו, והיא עוד מנוסרת.
1: כן. במה העניין?
0: נו, רציתי רק לשאול, אני לא מתיימר להבין בקסמים, אבל מתי אתה מדביק אותה בחזרה?
1: סליחה?
0: אני מתכוון, מתי אתה מדביק את שני החלקים של אשתי?
1: אני לא מדביק שום דבר, אדוני. כאן לא נגריה.
0: סליחה.
1: בבקשה, בבקשה.
0: נו, אבל...
1: כן.
0: אשתי, היא מחולקת לשניים, אדוני, צריך להדביק. סליחה, לחבר כפי שהייתה קודם. אתה זוכר, לא? היא התנדמה לפני 10 דקות שתנסר אותה, ואתה ניסרת אותה, ועכשיו אנחנו מחכים שתראה את הקונץ.
1: קונץ? אצלי אין שום קונצים, אדוני, אני קוסם.
0: טוב, ואשתי?
1: מה הייתה?
0: היא מנוסרת, היא לא יכולה ככה לחיות שהיא מנוסרת לשניים.
1: למה אתה לא לוקח אותה למגן דוד אדום? לפי התיאור שלך, אני מבין שהיא זקוקה לטיפול רפואי.
0: מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? אבל הקונץ, הקונץ!
1: אתה שוב מתחיל עם הקונץ. אני מנסה בנימוס וגומלים לי בנודניק.
0: אתה תדביק את אשתי תכף ומיד.
1: ראשית, אל תצעק עליי, מפני שאם תרגיז אותי, אני יכול להפוך אותך לשפן. שנית, ביחס אשתך. אם היא באמת מנוסרת לשניים, אז היא כנראה מתה. אין פה שום חוכמות.
0: מתה?
1: היא מנוסרת לשניים, לא?
0: אבל אתה קוסם.
1: מה זה שייך?
0: לנסר את אשתי לשניים גם אני יכול.
1: אין צורך, אני כבר ניסרתי.
2: ועכשיו, עקיבא חוצה את ישראל. עקיבא חוצה את ישראל.
1: אני לא יודע אם אתם מעודכנים או שאתם... האמת שהיה קשה לחמוק מזה בימים האחרונים. תקשורת מלאה בזה. אדם שעונה לשם עקיבא החליט לשוטט בארץ ובעיקר לעשות את שביל חוצי ישראל והוא אנשים מדווחים כמו בווייז מדווחים יש כבר את עקיבא בווייז האמת יש אפילו כאילו אייקון כמעט של עקיבא שאנשים צופים בו ומתקשרים והצלחנו, הצלחנו איכשהו לעלות על הטלפון שלו, ואני ממש מקווה שאני צריך לדבר איתו, בוא נראה רגע. הלו? הלו, עקיבא?
3: שלום, זה אתם הרדיו.
1: כן, שלום לך, זה אלון, אלון ודרור פה.
3: אני פשוט, עדר אלפקו, אתה בדיוק חוצה אותי כרגע.
1: איזה יופי. איפה אתה נמצא, עקיבא?
3: אני כרגע התחלתי את המסע שלי לפני שבועיים, אני חושב לפי מה שאני מבין מהמפה, אני באזור ואדי קלט כרגע.
1: ואדי קלט? מה אתה אומר?
3: אני לפי מה שמסמן לי...
1: זה פלא שיש לך קליטה, זה פלא שיש לך קליטה שם, אתה ממש בתוך הוואדי, למטה בערוץ?
3: אני כרגע למרשות הוואדי צופה לעמק בית נטופה, מה שקוראים, בואכה נחל קישון, כן? מה שאני מבין מזה, זה אם הצפון של המפה שלי זה כמו הצפון בשטח.
1: הבנתי. טוב, בסדר, זה קצת גיאוגרפית, זה לא גיוני מה שאתה אומר, אבל לא חשוב. העיקר שאתה, אתה לבד?
3: אני לבד עם כל הציוד, יש לי קיטבק לא קטן שאשתי שתהיה לי בריאה מלאה.
1: כן.
3: סנדוויצ'ים באמת, באמת שכבר, רובם כבר לא ראויים למאכל, איך להגיד, כי זה כבר אבו
1: שבועיים. שבועיים, בכל זאת, כן.
3: כן, אבל אין אצלי כל מיני סניפים של בתי קפה, אני לא עובר באזורים כאלה, אני הולך בשטח, אם אתה מביא עם פלדיום וממייה.
1: מה אתה אומר?
3: ואין איפה.
1: בן כמה אתה, עקיבא, בן כמה אתה?
3: אני בן 86, אבל נראה מאוד, איך אומרים, צעיר לגילי.
1: כל הכבוד לך, כל הכבוד לך, באמת. ומה הביא אותך? מה הביא אותך בעצם לעשות את המעשה הזה? בן אדם בן 86, בוא נגיד...
3: אני מגיע מחקלאות, עשיתי, התעסקתי כל החיים שלי בחקלאות, והייתי רפתן 7 שנים, התעסקנו במוצרלה, אתה מכיר את הגבינה המוצרלה?
1: בוודאי, בוודאי.
3: אנחנו התעסקנו בזה גם כן, אבל... הג'מוסים התחילו לחלוט, והיה סיפור שם שזה יחמיץ, אז זרקנו את זה. כל הסיפור שמחקלאות בארץ שלא הולך לכיוונים טובים, וגם אתה יודע, ילדים גדלו והתפניתי, ואמרתי, אני עושה עם עצמי משהו, אז אני חוצה את ישראל, מה שנקרא עכשיו.
1: הבנתי, פנטסטי. מה אתה עושה כדי לארח לעצמך חברה, או אתה...
3: אני חושב שאני באזור הנכון, לפי מה שאני רואה מולי...
1: מה אתה רואה? בוא תתאר לי מה אתה רואה.
3: יש פה בדואים, יש פה כמה בדואים שאני אולי אתקרב אליהם, ואני אוכל איתם צהריים, כי אני באמת
1: אתה בטח רעב.
3: יש אצלי כבר פשוט מעלה נמק. זה סנדוויצ'ים עם נמק.
1: זה שם טוב למקום אגב, מעלה נמק. אולי...
3: יכול להיות שאולי ככה קוראים לו, אבל יש פה איזה פאטמה שעושה על תנור פיתות עם ריח טוב. אני מאוד מאוד...
1: אתה נשמע רעב באמת. תגיד, אתה נשמע רעב, אני חייב להגיד. כמה זמן לא אכלת, עקיבא?
3: אני לא, תשמע, יש פה, אני ניזון מכל מיני חצת, ויש פה דברים שאני אוכל בשטח, גבעולים שאני מכיר, אתה יודע, אני מכיר את האדמה כמו את כף היד שלי.
1: כן.
3: אני עברתי במקומות האלה, רק
1: שם מפה. זה נשמע כאילו אתה ניזון משמועות, אני חייב להגיד. אתה לא נשמע כל כך חזק, תשמע, אתה אדם בן 86,
3: אני קרוב, אני הולך קרוב לכביש. אם אני מתעייף, אני לוקח טרמפים. עצר לי איזה בחור נחמד עם עגלה עם סוסה בבוקר, והלכנו כמעט איזה 7 קילומטר.
1: זה יופי.
3: הסוסה התעייפה, והוא אמר לי לרדת. אז
1: הוא השאיר אותך בדרך? הוא פשוט השאיר אותך בדרך?
3: כן, כי הוא אמר שאין לה כוח לשני אנשים. אז אני, זהו, אז אני, היעד שלי זה להגיע לראש הנקרה עד דצמבר, ויש את כביש 90, שם אני עוצר לאורכו כל תחנה.
1: יש איזה מסר? יש איזה מסר בהליכה הזאת? אתה יודע, אנשים הולכים למען השלום, אנשים הולכים למען דברים חברתיים, יש איזה משהו שאתה... אתה רוצה שאנשים יקבלו איזה מסר מההליכה הזאת שלך?
3: לא, אני אומר לך את האמת, אני סובל מאיזה בעיה רפואית ואסור לי לשבת.
1: אני
3: אז
1: מבין.
3: אז מכיוון שאין לי את היכולת הפיזית לעשות את הפעולה הפשוטה הזאת, אמרתי, אני יכול להשתגע, זה היה או ללכת בסיבובים מסביב הבית אצלי,
1: כן.
3: או ללכת ולהגיע לאנשהו. ועדיף רחוק.
1: ואשתך איך הגיבה? היא אמרה פשוט לך על זה? או כאילו מה?
3: היא מאוד שמחה שאני מתרחק, בוא נגיד ככה. היא באמת שתהיה, אנחנו כרגע בתקופה לא טובה.
1: התקופה לא טובה? כמה שנים אתם בתקופה לא טובה?
3: 56 שנים.
1: הבנתי. זאת אומרת, היו חודשיים טובים ומאז זה התרדר.
3: החודשיים הטובים זה שלא הייתי בבית, אבל היה אושר גדול, גם בשבילי וגם בשבילה. ואני, אתה יודע, אני מבין את זה. אני לא חושב ש... תשמע, ברגע שאתה לחוד, אז הביחד נהיה מאוד מאוד חזק ואיכותי. זה זמן איכות. אתה יודע מי אתה, אתה נזכר.
1: אין ביחד כמו הלבד, אתה אומר.
3: אני כרגע מפה מאוד מתגעגע,
1: למה אתה מתגעגע? למה אתה הכי מתגעגע אצלה?
3: למרחק ממנה.
1: אני מבין. כן, באמת לפעמים צריך להתרחק ממישהו בשביל להבין שאתה לא צריך להתקרב אליו יותר. מה שנקרא. עקיבא, אני רוצה מאוד להודות לך, וברשותך אולי אנחנו נפנה אליך שוב בשבוע הבא, לראות באמת עם כמה התקרבת לראש הנקרא, או השד יודע לאן תגיע באמת בשבוע הבא. רק תעשה לי טובה באמת, אל תתרחק מהכביש יותר מדי, ותאכל משהו.
3: אני בסדר גמור.
1: ותאכל משהו.
3: אני בסדר גמור.
1: יופי.
3: הנה יש איזה סוסית פה שעוצרת לי עכשיו, נדע.
1: פנטסטי. עקיבא, תודה רבה.
3: עד לצום את הבונים, אתה תיקח אותי. אז אני נפרד ממך כרגע, בסדר?
1: יופי, עקיבא. כן, תודה רבה ושיהיה לך באמת כל טוב. תשמור על עצמך.
3: תודה רבה.
1: להתראות.
2: בשעה אחת שפויה, דרור קרן ואלון נוימן עושים לכם גוד טיים.
1: אתה יודע, דרור, אחד הדברים הנפלאים, אני חושב, במקצוע שלנו, זה שמזדמן לנו לעבוד עם אנשים כמו חנוך, אנשים כאלה, ולדעבוני, לא יצא לי אף פעם לעבוד עם יוסי בנאי. אני לשמחתי, עכשיו הולך להיות להשתתף באיזה מחווה גדולה שעושים לו במאי, בהיכל התרבות, ואז לפחות אני, אתה יודע, דרך החומרים שהוא עשה, אני יכול להתקרב אליו, לא היה לי את העונג ואת הזכות לעבוד איתו. יוסי בנאי, אתה יודע, לא, קשה עכשיו לדבר כמה דקות על יוסי בנאי, אבל אחד הדברים שמעניינים שהוא עשה מאוחר בקריירה שלו, דיברנו על זה שהוא היה הרבה פעמים, לא יודע כמה אנשים מודעים לאיזה כותב הוא היה, מאיזה כתב על גשש, כל הערבי יחיד שלו הוא כתב בעצמו, mm-hmm. ושירים שהוא... ואז באיזשהו שלב הוא פנה לדורון רוזנבלום, הכותב, העיתונאי המופלא, שאני עדיין מתגעגע לתורים שלו בארץ, שיגדו את הקטעים שהוא עשה לספר שנקרא מיומנו של ישראלי שפוי, ויוסי עשה ערב...
4: אני חושב שלספר קראו תוגת הישראליות.
1: יכול להיות, לערב.
4: ולערב של יוסי קראו...
1: אתה צודק, אתה צודק. וזה הכל היה קטעים של דורון רוזנבלום, שיוסי ביצע בכישרון גדול, ומה שהיה מיוחד, ומה שאני חושב גם ייחד את יוסי, זה קטעים סטיריים, נוקבים על החברה הישראלית, שמה שמדהים בעיניי זה האקטואליות שלהם היום, לצערנו, אבל יוסי בנאי היה אומן, שהיה בלב הקונצנזוס. הוא היה, אתה יודע, הוא היה...
4: פרס ישראל.
1: פרס ישראל, עמוד האש, לא היה הרבה יותר קונצנזוס מיוסי בנאי. ולמרות זאת, הוא לא פחד אף פעם להביע דעתו על דברים.
4: דעתו נשמעה תמיד.
1: וזה מאוד נדיר, זה מאוד, מאוד חסר, אני חושב, במציאות של היום, שבה, אתה יודע, הקולות הרמים שאנחנו נשמעים, הם מאוד מאוד קשים. אני מוצא שאנשים דווקא בטלוויזיה, אני לא מדבר על תוכניות הסאטירה הרגילות שאנחנו מכירים, למרות שכן, למשל... לאחרונה, בחודשים האחרונים, יוצא לי דווקא דרך האינטרנט להיחשף למונולוגים של ליאור שליין ושל אסף הראל, מהתוכניות שלהם, מגב האומה ומהתוכנית של אסף הראל בערוץ 10. ואני חייב להגיד שאני ממש מוריד את הכובע בפניהם, ומאוד מאוד מעריך את התעוזה שלהם. המונולוגים שלהם מאוד מאוד מאוד נוקבים, לא מרומזים, אומרים את הדברים בצורה חכמה, מצחיקה, אבל מאוד מאוד ביקורתית, ואנחנו יודעים שאומנים בדרך כלל מפחדים מזה. יש להם פחד מאוד גדול לאבד הקהל, יש עליהום מאוד גדול תקשורתי ופייסבוקי על אנשים שחס וחלילה, אתה יודע, מעיזים בכלל להתבטא. אני זוכר שפעם הייתי בשוק הכרמל, זה היה אמת מאוד קשור אליך, תקופה הזאת שהיה את הסיפור עם אריאל ואת כל ההופעות באריאל, והלכתי בשוק הכרמל ואיזה אומן, איזה מוכר, שקניתי אצלו, אמר לי, תגיד, אני יכול להגיד לך משהו? אמרתי לו, בוודאי. אז הוא אמר לי, אתה יודע, אתם, האמנים, אתם לא צריכים לדבר. אז אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אמר, אני אגיד לך, תעשו את מה שאתם עושים, אתם לא צריכים לדבר. אמרתי לו, אז מי ידבר? מי ידבר? אם אנחנו נשתוק, מי ידבר? אז הוא אמר לי, אתה יודע, אתה צודק, אבל תן לי להגיד לך, נגיד יש זמר שאני אוהב, ופתאום אני שומע אותו אומר כל מיני דברים, לא בא לי לשמוע אותו יותר. ואתה יודע, זה מין טיעון שמולו, אתה לא יכול להגיד שום דבר. Mm-hmm. אתה מבין אותו לחלוטין. אבל שוב, אני חושב שכל אחד עושה את החשבון שלו, כמה אתה בסופו של דבר חי בשלום עם עצמך. וזה מאוד מעניין, בדוגמה של יוסי, שדווקא ממרום מקומו וזה שהוא היה, הוא לא פחד מזה, הוא לא פחד... הוא לא היה מוכן להיות רק האיש הזה שהוא, שכולם יאהבו אותו וזה, ובלי להגיד את מה שהוא חשב.
4: אני מסייג דבר אחד ממה שאמרת, ואני מסכים.

0: איתך לחלוטין, גם אסף וליאור שליין, ואנשים שמדברים בימים האלה, בתקופה הזאת, שבה אתה לא מאוים, אבל יש ריזיקה גדולה, ועליהום, רשתות חברתיות, וחרמות וכאלה.
1: איומים, איומים, אמיתיים.
0: ההבדל אבל שיוסי הוא אומן, יוסי הוא אומן, לעומת שני אנשים האלה שהזכרת, והוא הביע את זה, ואמר את זה לא ברעיונות עיתונאים, ולא בכיכרות, וזה ההבדל, וזאת הבעיה איתנו, איתנו, אתה יודע, אתה חי בתוך חברה, ולא ייתכן שאתה עולה עם האף האדום, אני אומר מטאפורית, בערב, ומשאיר את המצפון שלך על החיים, שקוראים פה בחדר הלבשה, ויוסי ידע, איך להגיד, להערות את זה, להכניס את זה לתוך האומנות שלו, לכן הוא באמת אמר, אני מוכל על כבודי, לא עושה ערב משלי, בוחר בטקסטים האלה הנהדרים המצחיקים והביקורתיים והחכמים של דורון רוזנבלום, ועושה מזה ערב.
1: אז אני, אנחנו מאוד נשמח להשמיע עכשיו, שמחתנו יש את זה, קטע של, מתוך יומנו של ישראלי שפוי, שכתב דורון רוזנבלום, ושיוסי בנאי ביצע, וזה קטע ששוב, האקטואליות שלו היא מדהימה, היא מדהימה על, על, על דינמיקה של מה קורה פה עם התבטאויות ותגובות, ומה התקיד של התקשורת בתוך כל הקלחת הזאת, והקטע הזה נקרא ההתבטאות.
2: ועכשיו שופכים אור חדש. אור חדש.
3: אם תשימו לב, תראו שאין יום בארץ הזאת שלא יוצאת למישהו איזושהי התבטאות אומללה, או סתם איזו אמירה מטופשת שאחר כך הוא מצטער עליה. וזה קורה לא עלינו, לשר הכי קטן בממשלה ולחכם הכי גדול בתורה. הנה היום, על הבוקר, בתוכנית האקטואליה ברדיו אמרו שלסגן שר המגזור והשינוע הייתה התבטאות לא הכי מוצלחת כשאמר שלא יעלה על הדעת שיסתמו לו את הפה כמו במשטר הנאצי. להודות על האמת, לי לא יצא לשמוע את ההתבטאות הזאת, כמו שאומרים, בזמן אמת. אבל הבוקר, כששתיתי את הקפה בשש בבוקר, כבר שמעתי בחדשות את התגובות הראשונות על ההתבטאות. ככה שהייתי כבר בתוך העניין. בקיצור, כמו שאין בוקר בלי זריחה, ככה אין יום בלי איזושהי התבטאות. ומה בסך הכל אמר סגן השר? מה? הוא אמר שלא יעלה על הדעת, שיסתמו לו את הפה, כמו במשטר הנאצי. זה כל מה שהוא אמר. אבל לא חשוב מה הוא אמר, כמו ההדים למה שהוא אמר. וזה גם לא חשוב מאיפה ההתבטאות המסכנה הזאת מגיעה, מדיון בכנסת, מישיבת הממשלה, או סתם מפליטת פה. כי ברגע שההתבטאות יצאה לדרך, מופעל מנגנון אדיר. זה מתחיל עם הכתב המדיני ברדיו, שמצטט את ההתבטאות מתוך כותרות העיתונים, אחר כך זה עובר לתוכנית האקטואליה שלפני הצהריים, שבה כתבנו לענייני פליטות פה, מראיין את סגן השר, את הדובר, את נציג האופוזיציה, את יושב ראש המועצה לאיכות השלטון, את נציג בית התפוצות, ועוד 50 מחברי הכנסת שעולים לשידור בטלפון אחד אחרי השני. והחברים ומהדורות החדשות שמצטטים את ההתבטאות ואת התגובות להתבטאות בכל חצי שעה. סגן שר המגזור והשינוע אמר, שלא יעלה לדעת שיסתמו לו את הפה כמו במשטר הנאצי. סגן שר המגזור והשינוע אמר, שלא יעלה לדעת שיסתמו לו את הפה כמו במשטר הנאצי. סגן שר המגזור והשינוע אמר, שלא יעלה, יחד איתי, שלא יעלה לדעת שיסתמו לו את הפה. ואם אתם חושבים שבזה זה נגמר, אתם טועים, כי אז מגיעות תוכניות האקטואליה של הצהריים, שנמתחות עד אחרי הצהריים. וזה עדיין לא נגמר, כי אז מגיע בשעה טובה ערב חדש שמוקדש להתבטאות עצמה ולהיבטים הרגשיים שלה. ואחר כך מהדורות חדשות הערב בטלוויזיה ופופוליטיקה ושיחות ועידה, והכל בעקבות המשפט האומלל. סגן שר המגזור והשינוע אמר שלא יעלה על הדעת שיסתמו לו את הפה כמו במשטר הנאצי. סגן שר המגזור והשינוע אמר שלא... מצד שני אתה אומר את זה לך, רגע, רגע, מה יש? מה קרה? מה הרעש? מה כל המאומה וההוא-ה? מה קרה? סתם איזה סגן שר אמר שלא יעלה לדעת שסתמו לו את הפה כמו במשטר הנאצי. נו, אז מה אם הוא אמר? אז מה? למה מי הוא? כולה סגן שר. ולמה צריך לעשות אופרה מכל בדיחה לא מוצלחת שנשפכת למישהו מהפה? לא יעלה על הנת שיסתמו לו את הפה כמו בביג דיל. אבל אחר כך באה התנצלות, וסגן שר המגזור והשינוע מסביר שהוציאו את הדברים מהקשרם. מסתבר שכשהוא אמר שלא יעלה על הדעת שיסתמו לו את הפה כמו במשטר הנאצי, הוא לא התכוון שלא יעלה על הדעת שיסתמו לו את הפה כמו במשטר הנאצי. לא, הוא התכוון שעל הדעת במשטר יעלה יסתמו לו הנאצי בפה. לזה הוא התכוון, ותודו שיש הבדל. ואחרי כל ההסברים וההתנצלויות באה סוף סוף מנוחה ליגע ומרגוע לעמל, וכולם אז מתנשקים זה עם זה, וכולם מתחבקים אחד בזרועותיו של השני. כולם, כולם, השסניק מתחבק עם הבגצניק, המתנחל עם איש השמאל, החוק עם ההלכה, הפשע עם הצדק, הדת עם המדינה, ואלוהים עם השטן. וכולם הולכים לישון מאושרים כדי שיהיה להם כוח לקראת ההתבטאות של מחר.
1: איזה דבר, איזה דבר, איזה דבר.
0: כאילו נכתב אתמול.
1: מדהים, זה פשוט מדהים, באמת. לקרוא אותה, אני ממליץ לכל מי ששומע אותנו עכשיו, תעשו לעצמכם טובה ותקנו את הספר הזה, ופשוט פנטסטי.
0: תוגת הישראליות.
1: תשמע, כמו כל דבר טוב, גם...
0: מה, צריך ללכת?
1: כן, נגמר, בסדר, אבל אני אגיד לך, מה טוב? שבוע הבא אנחנו עוד פעם.
0: מה אתה אומר?
1: אתה רואה איזה יופי?
0: אני אבוא.
1: תבוא, תבוא. ויש שידור חוזר? לא, חכה, אתה לא יודע למה נכנסת. אני רוצה מאוד מאוד מאוד להודות לאסי זיגדון, שערך את התוכנית הזאת, וגם ישב איתנו פה באולפן, ועשה לנו את כל החיבורים והמוזיקות והדברים, לנועה אלבס המפיקה. תודה לכם שהזנתם. תודה לך, חברי אהובי, דרור קרן.
0: תודה, יקירי. תענוג לדבר. יש פה הרבה, כמו אצלנו. זה פתיח לנושאים נוספים. אנחנו ניפגש, נפתח.
1: בהחלט, בהחלט. ובעיקר ננסה לשמור על השפיות, ולעשות טוב, ולעשות גוד טיים לאנשים. מה עוד נשאר?
0: לנשום, לנשום.
1: תהיו טובים. ביי.
2: בשעה אחת שפויה, דרור קרן ואלון נוימן עושים לכם גוד טיים.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: יש היום אנשים שממש מובילים בעולם, בתחומים הכלכליים ואחרים, יותר ויותר רואים את הצורך להנהיג עולם שהוא לא עולם שמשתלט על מה שקיים אצל האחרים כדי להרוויח, תהרוס את המשאבים, תגזול אותם, אלא ליצור סוג אחר של תרבות כלכלית. וזה דבר שהולך ומתפתח. והיום חברות ענק ומדינות מתחילות לעסוק בנושא הזה, ומתברר שכאשר הן מתייחסות בצורה אחרת גם לסביבה, וגם לאנשים שאיתם הם עובדים, אז לא רק שהחברה לא מפסידה, אלא מצליחה יותר. ויש על זה היום לא מעט מחקרים, התחום של ההשקעות, בהשקעות שהן אתיות וידידותיות לסביבה, זה נוגע לאנרגיות חלופיות, זה נוגע לכלכלה, ומעניין שגם כאן האנתרופוסופיה, והאנתרופוסופים ממלאים תפקיד מרכזי, לדוגמה הבנקאות, הבנקים הגדולים והמובילים בעולם בתחום הזה, זה בנקים שיסדו אותם אנתרופוסופים.
3: רבות הדרכים. ליאת רגב מארחת את אריה בן דוד על רודולף שטיינר, מייסד התנועה האנתרופוסופית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
4: It's a gorilla show. En olam katan. It's a gorilla show. En olam katan. A gorilla show. En olam katan. Yeah, man, it's a gorilla show. En olam katan. It's a gorilla show. En olam katan. It's a gorilla show. En olam katan.

שי פרי התחיל לנו את עולם קטן עם קטע שנקרא פדר נוצות. אז ככה נתחיל ככה עם העדינות של הנוצות של עולם קטן את השעתיים הקרובות. אני אורי בנקלטר איתכם פה באולפן. שיהיה לנו נעים וטוב ביחד. נמשיך עם דום לננה, אסטרדה.

Going Home, דומיניק פילאמה, My World is the Sun, אלבום משובח שבו נמשיך ונתפנק בו עוד קטע מתוכו שנקרא Moonchild.

אריק טרופה זה האחד והיחיד מתוך האלבום המעולה שלו, Bending New Corner. והנה אנחנו ממשיכים עם חוזה ג'יימס, עם קטע שנקרא The Dreamer, נכתב עליהם בהשראת מרטין לותר קינג.

איזה הרכב מגניב. Something out of nothing, מתוך אלבום שלהם מנג', ובואו נמשיך להתפנק בעוד משהו. Chasing Rhymes.

נמשיך עם הדבר היפה הזה, שזה ארוג' אפטאב, מתוך האלבום הכל כך טוב שלה. נשמע את Last Night, קטע דווקא לא אופייני, קצת אחר מהסאונדסקייפס הארוג' אפטאביות בדרך כלל, אבל יפה בדיוק כמו עם Last Night.

כן, המשכנו לאופי מהמתני תירוץ עם All We Be, עם Long For You, Long Eye For You, סליחה. ובואו נשמע עוד קטע מרגש, תקשיבו למילים של הקטע הזה, Homeland and Sea.

Music is my beloved.

Sensor media, help me zone in.

Thank you.

האחרון והחדש שלה, הליקופטרס. אני ממש אוהב אותה, כמו שאתם יודעים.

0: soul.
1: Your reflection and your projection of your evolution back home,
0: my soul.
1: I'm a healer, I'm a saint, I'm a sinner, I'm a rebel, I'm a devil, I'm whatever you want,
0: my soul.
1: Your reflection and your projection of your evolution, my soul.
2: כן, לוקי סמק, heal my soul. ונסיים עם עולם קטן, עם היום קטע שנקרא Song for You של מרברט רוקל, מתוכם Small Hours. אז זהו, הגענו לסיום, היינו שעתיים ביחד, אני אורי בנקלטר, עולם קטן פה ברדיו מהות החיים. תודה, תודה, תודה שהייתם איתי. יאללה, ביי.

0: בוא נשים רגע דברים על השולחן, אנחנו לא מאדירים פה אנשים כדי להאדיר אנשים.
1: כן.
0: הסדרות שאנחנו עושים כאן ברדיו, אנחנו מנסים לקחת מהצדדים החיוביים של האדם, המנהיג, איש הרוח, את הדברים שנוכל לקבל כהשראה עבור כל אדם,
1: כן,
0: על כל אחד מאיתנו, להעז לחלום, להעז להקשיב לקול הפנימי שלנו, לא לפחד ממה יגידו, אם אני ככה קצת אוסף, כן? זה דברים שאני יכול לקחת צדה לדרך so far. אופקים רחבים, תעוזה, דיבור ומעשה, יש לנו כבר כל מיני דברים שלקחנו.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.
7: נסתרים מן העין, במעבדה סודית חבויה במרתפים, שני מדענים מפתחים טכנולוגיה חדשנית ופורצת דרך, והבשורה לא מאחרת לבוא. החלום שהסעיר את דמיונם של בני האדם באשר הם הפך למציאות. השער למסע אחורה במנהרת הזמן נפתח. לראשונה בתולדות האנושות שני מדענים אמיצי לב יוצאים בשליחות רדיו מהות החיים כדי לחקור ממקור ראשון את המאורעות ההיסטוריים ששינו את פני האנושות. גוטליב וקרסוצקי, חיים ברטרו.
8: פרופסור זיגדון, האם החבילה מוכנה לשיגור?
9: כן, דוקטור אלבס, כל הנתונים תקינים, יש אישור לפתוח במבצע.

0: וואו, בן אדם, מסתובב לי הראש, אלוהים, איפה נחתנו, גוטליב, לאן לקחת אותנו, ריבונו של עולם?
1: בוא, אני אגיד לך, אני אגיד לך לאן לקחתי אותנו.
0: תגיד לי, מה כל הציפורים המצייצות האלו, השדה הזה, מה זה הדבר הענק הזה שניצב שם?
1: או, אנחנו נמצאים עכשיו במקום שנקרא קייפ קנברל, אוקיי? הוא נקרא גם על שם קנדי פעם, ובעצם... מה שאתה רואה מולך,
0: כן?
1: זה טיל.
0: טיל, טיל בליסט. טיל,
1: זה טיל מאוד, זה טיל שיגור.
0: אוקיי.
1: ועל הטיל הזה, בקצה שלו,
0: כן?
1: יש חללית קטנה, יחסית לטיל. והחללית הזאת, בעוד כמה ימים, תנחת על הירח.
0: קוטליב, אני לא מאמין, אתה לקחת אותנו ל-1969?
1: לגמרי, לגמרי.
0: לנחיתה של האדם על הירח?
1: לגמרי, ותשמע, זאת תקופה... טוב, אתה מכיר את התקופה הזאת גם כן.
0: האמת אבל... שלא, עוד לא נולדתי בן אדם.
1: תשמע, היא מהדהדת, זו תקופה מהדהדת. 69, אין... אתה תראה בעצמך. יש מיליון דברים ב-69... שקרו, התחילו לעשות גלים, ואנחנו היום עדיין מרגישים אותם.
0: חוץ מהשיגור.
1: חוץ מהשיגור.
0: טוב, תשמע, זה מרתק להפליא, אבל אני חייב להודות שהנסיעה בזמן עשתה אותי קצת רעב, שזה משונה, כי אכלתי ארוחת בוקר לפני שיצאנו. חוץ שהחזרה בזמן בעצם ביטלה את עצם הארוחה, כלומר, כי הרי לפני שהשתגרנו הייתה נחיתה על הירח, ועכשיו אנחנו לפני הנחיתה. אולי אותו דבר קרה עם הסמבוסק שלי? יכול לקרוא, בוא נחפש משהו להכניס לקיבה לפני שנמשיך.
1: יאללה, בוא ניכנס.
0: מה, לדיינר הזה?
1: כן.
0: יאללה, קדימה.

0: טוב, ה-16 ביולי 1969, אני גובע ברעב, אבל עד שהמלצרית תגיע, תגיד גוטליב, לאן בעצם שיגרת אותנו?
1: בוא אני אספר לך קצת, אנחנו נמצאים עכשיו בקייפ קנברל, כמו שאמרתי, והמקום הזה הוא נמצא, זה מין איזה שמורה אתר החלל הוא חלק ממנה, והם כולם נמצאים באי, שנקרא מריט. אי נורא יפה, יש שם שמורה, דרך אגב זה עד היום יש שם שמורה, ויש שם המון המון חיות שעמדו להיכחד, מקום מקסים. כי עוד מעט הטיל יעוף ולא יהיה כזה שקט. אבל בינתיים זה שקט, דרך אגב, הקוד של המחוז, כן? של האזור הזה, הוא 321. וזהו, הקוד הזה, הוא קיבל את זה כהוקרה לספירה לאחור שהם היו עושים לפני כל שיגור. 321, וזהו, ועכשיו, תשמע, אז חייבים זה לאכול
0: זה
1: משהו.
0: זה קוראים לזה 321?
1: 321, בגלל הספירה לאחור.
0: ולמה קוראים לנהר הזה פה ליד נהר הבננה?
1: למה באמת קוראים לזה נהר הבננה?
0: אין לי מושג, אבל הנה המלצרית הגיע. תודה על התפריטים. Thank you, thank you.
1: בונה, תשמע, זה מחירים... אנחנו לא רגילים למחירים כאלה, אה?
0: לא, לא ממש. מה אוכלים ב-1969?
1: תשמע, יש פה... התפריט הוא... א', הוא זול. אני לא יודע אז אם הוא היה... אם הוא נחשב יקר, אבל... הנה, אני אתן לך דוגמה. זה כתוב באנגלית. כבד קצוץ, $1.65.
0: כבד קצוץ בדיינר אמריקאי?
1: בדיינר אמריקאי, כבד קצוץ, זה מה שהיה, סלט קיסר. אני מתרגם את זה כמובן, זה לא כתוב סלט קיסר בתפריט. אסקרגו בורגיניו, 6 כאלה. אסקרגו זה השבלולים האלה, 6, ב-$2.45.
0: מטורף.
1: זה לא כסף.
0: לא כסף.
1: זה לא כסף. עכשיו, אם אתה רוצה ככה משהו טוב לאכול, הדברים היקרים, אז יש לך פה את ה-New York Cut Sirloin Steak, סטייק ולובסטר. בוא נראה מה המנה הכי יקרה. סטייק ולובסטר, זה המנה הכי יקרה, $8.25.
0: כל העושר הקולינרי הזה, כשבארץ הקודש הם בינתיים, ב-1969, מוצר הדגל של תלמה זה מיונית.
1: אוי, זה נכון, ותשמע, אני באמת נתקלתי בעיתון, במרשם, מיונית זה של אוסם,
0: אוקיי.
1: לא של תלמה, ותשמע, מתכון שפורסם בעיתון ב-69, ממש מתי זה היה? 18 ביולי.
0: כולי אוזן.
1: הם כותבים ככה, בעולם הגדול בו תופסת תרבות האכילה מקום נכבד, גברה לאחרונה אופנת הספגטי, היתריות והפתיתים. באופן מיוחד הצליחו מתכונים קרים של סלטים מרעננים המבוססים לפתיתים למיניהם, והנה

0: להלן אחד המתכונים המפורסמים. לא, הם לא מביאים לנו את המתכונים האלה שאף אחד לא מכיר, את המפורסמים.
1: בשורת הפסטה.
0: בדיוק, ולמתכון הזה זה איך להכין סלט מיונית.
1: אוקיי.
0: החומרים הדרושים ל-4 עד 6 מנות, חבילה של 250 גרם קוביות או קרניים דקות מובחר של אוסם, כוס אפונה ירוקה מבושלת, חצי כוס מלפפונים חמוצים חתוכים לקוביות קטנות, חצי כוס מיונית, שזה, אתה יודע, סלט מיונית זה הדליקטס של הסלט, 3 כפות חרדל, מלח, פלפל, חומץ או לימון. הוראות הכנה, אתה מבשל את הפתיתים, שוטף במים מהברז, מערבב עם השאר ומקשט בגמבה או בביצה קשה.
1: תשמע, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל אם זאת הייתה תזונה של בני ישראל, אז אתה יודע, זה קצת מדכא.
0: לגמרי, אז אולי, מה, אולי מה, באמת מה אנחנו נאכל איזה פילה מיניון ככה.
1: איזה פילה מיניון, אתה אומר.
0: משהו טוב.
1: יאללה, קדימה.
0: יאללה, בוא.
1: איפה המלצרית? איפה המלצרית?

0: טעים, לא רע, פילה מיליון הזה.
1: כן, טעים.
0: תגיד רגע, גוטליב, מה, אנחנו כאילו עומדים פה לפני איזשהו רגע היסטורי של השיגור והנחיתה של האדם הראשון על הירח, אבל אני רואה פה במסך טלוויזיה מולי כל מיני אנשים מתקוטטים על מגרש הכדורגל, מה הסרט?
1: כן, אני אגיד לך, זה ההתקוטטות הזאת שאתה רואה עכשיו, התרחשה לפני כיומיים, ב-14 ליולי.
0: וואלה.
1: אנחנו ב-16, האנשים שיושבים פה לא יודעים את זה, אבל אנחנו יכולים להגיד להם שזה יסתיים בעוד יומיים, וזאת מלחמת הכדורגל.
0: מלחמת הכדורגל?
1: מלחמת הכדורגל, זה מלחמת, יש קוראים לה מלחמת 100 השעות, אבל השם הנפוץ שלה זה מלחמת הכדורגל.

0: משחקים פה בארץ.
1: לגמרי, לגמרי, זה קורה, אבל שם זה פשוט קצת...
0: הסלים. עבר,
1: זה הסלים, וחלק מהמהומות התפתחו למעשי לינץ', וזה עבר את הגבול, ונהיה משהו מטורף. עכשיו...
0: ממש מלחמה בין המדינות?
1: זה התחיל במלחמה בין האוהדים, רק מה, הפוליטיקאים... לא גינו את הזה, ולכן הפוליטיקאים בהונדורס החליטו שזה מעשה שלא יעשה, וצריכה לבוא תגובה על העניין הזה. וב-14 ביולי, צבא אל סלוודור יוזם התקפה צבאית נגד הונדורס, ולקח כמה ימים ועד שהם חתמו הפסקת אש ב-20 ביולי, וזה מעניין בגלל שבסופו של דבר, כשאתה מסתכל על זה אחורה, המלחמה לא באמת פרצה בגלל זה. זאת אומרת, המדינות האלה היו על סף מלחמה כל הזמן.
0: וזה היה בעצם הקש ששבר את גב הסלוודורי.
1: כן, זה אפילו לא היה הקש, בגלל שהמנהיגים משתי המדינות רצו מלחמה.
0: וואלה.
1: והם חיפשו את העילה, זאת אומרת, זה היה פשוט... קפץ להם לידיים בהזדמנות הזאת, והם יצאו למלחמה. המלחמה הזאת, כולם הפסידו חוץ מהפוליטיקאים. זאת אומרת, וזה משהו שאנחנו יכולים לראות לאורך ההיסטוריה, הרבה פעמים. הצבא נלחם, היו כ-1,000 הרוגים מכל צד.
0: זאת אומרת, ממש מלחמה. 2,000 אנשים נהרגו כתוצאה מההסלמה הזאת.
1: בדיוק, והתוצאה הסופית של המלחמה הייתה שהשלטון הצבאי בשתי המדינות התחזק. זאת אומרת, מי שהרוויח בסופו של דבר זה המנהיגים, הפוליטיקאים, שהם חיזקו את הדיקטטורה, שזה קצת מזכיר לנו תופעות, אולי לא כאלה קיצוניות, אבל אתה יודע, העניין הזה של כשמשהו לא מסתדר, אתה יוצא ממלחמה, אנחנו מכירים את זה עד היום, בעצם.
0: כן, יש שיאמרו שמלחמה על אדמה או על אתרים קדושים היא לא פחות מטופשת מאשר מלחמה על כדורגל.
1: לגמרי, לגמרי, ככה באנקדוטה, כמה שנים אחרי זה, הרבה מאוד שנים אחרי זה, כתב איתי מאירסון, הוא כתב ספר הומוריסטי,
0: כן,
1: שנקרא מלחמת 90 הדקות.
0: ספר חדש יחסית.
1: ספר מ-2008. וזה ספר הומוריסטי שהבסיס שלו התחיל מהרעיון הזה של מלחמת הכדורגל, ועכשיו, השנה, יוצא הסרט. שמבוסס על הספר, שמבוסס על האירוע שאנחנו רואים עכשיו, ממש במסך
0: מולנו.
1: בדיינר.
0: יפה מאוד, יריב, סגרת לנו את המעגל בצורה מושלמת. תגיד, מה אנחנו נשמע עכשיו?
1: בוא נשמע את מה נשמע באמת.
0: יש לציין כמובן שכל המוזיקה שאנחנו שומעים פה זה מהישר ממצעד הלהיטים 20 הגדולים של 1969.
1: נכון, נכון, נכון. ויש שיר אחד שרצינו לשמוע, Bad Moon Rising, Bad Moon Rising, שזה מקום 12 השבוע במצעד הפזמונים.
0: קדימה, תקה אותנו, תקליטנו.

0: גוטלי וקרסוצקי חיים ברטרו. והפעם חוזרים במנהרת הזמן ליולי 1969, הנחיתה על הירח.
1: אז קייפ קנברל, אנחנו ממש כמה דקות לפני גוטליב, בוא תתאר למאזיננו מול איזה הוד והדר אנחנו ניצבים, מה זה הדבר המפואר הזה?
2: כן, תשמע, זה משהו שזה מטורף, מטורף להסתכל עליו, קשה, מי שנולד, או מי שחי היום ולא זכה לחזור איתנו להסתכל על זה באמת, ורואה את זה בתמונות, קשה להבין את הגודל הזה. תשמע, עומד לו הטיל הזה, זה סאטורן 5. הטיל הזה הוא בגובה של 110 מטר.
1: וואו.
2: זאת אומרת, אם אתה תיקח את כלבו שלום,
1: אוקיי.
2: כלבו שלום, הגובה שלו הוא 100 מטר. ואם אתה מוסיף לו את המרפסת הזאת שעומדת מעל הכביש, הוא מגיע ל-112 מטר.
1: זאת אומרת שהיום הולכים לשגר את כלבו שלום לחלל.
2: את כלבו שלום.
1: או לפחות לחלק מהדרך.
2: כן, מעלים את כלבו שלום לחלל, זה מטורף. הגודל הזה הוא פשוט בלתי נתפס.
1: נכון.
2: הוא שוקל באזור ה-3 מיליון טון, הטיל הזה, והוא יוצא בשלושה שלבים, אנחנו נראה את זה אחר כך, זאת אומרת, הוא בהתחלה עולה כולו, התחתון מתנתק, והשני תופס תאוצה, הוא מתנתק הראשון, עד שהשלב השלישי זורק את החללית לחלל, שם היא נכנסת למסלול, ומתישהו היא תגיע לירח.
1: שיגור תלת שלבי.
2: כן, אני אספר לך בקטנה, כי זה נורא מעניין. מי שתכנן את סאטון 5,
1: כן,
2: היה ורנר פון בראון.
1: זה נשמע קצת...
2: ורנר פון בראון היה מדען נאצי, מדען טילים נאצי, והוא בעצם תכנן את אותם טילים V2 שהגרמנים ירו על בריטניה ועשו...
1: שהכילו את הבריטים מרורים.
2: אז הוא היה המתכנן של הזה, של ה-V2. וכשהוא הבין שהם מפסידים, אז הוא לקח את החבר'ה במכון, והם היו צריכים להחליט למי הם נכנעים, כמדענים.
1: פסיכי.
2: ובסופו של דבר הם החליטו להיכנע לאמריקאים. אז הם יצאו, הרוסים הגיעו והבריטים הגיעו, הם יצאו במיוחד לכיוון האמריקאים, הם מצאו חייל אמריקאי, נכנעו אצלו. חייל אמריקאי בודד, נכנעו אצלו, הוא לקח אותם, וככה הם הגיעו לאמריקה, באמריקה הוא עבר לתכנן את טילי הסאטון.
1: והאמריקאים בעצם היו מוכנים לחבס את החטאים של המדענים הנאצים בתמורה לידע שהם הביאו איתם.
2: לגמרי. הם עשו את זה כל כך הרבה פעמים אחרי.
1: כן. האמת שגם באותה תקופה הניסויים שהיו נגיד ב-LSD, גם כן קבוצה של מדענים נאצים גם היו מעורבים בכל הסיפור הזה.
2: תשמע, בהרבה מקרים... אירועים טראומטיים לאנושות, מלחמות וזה, הרבה פעמים הם הזדמנות לפיתוחים מדהימים שנושאים פירות אחר כך. זה כמו, אתה יודע, שהיער נשרף ופתאום גודל לך משהו. זה כמו שהדינוזאורים נכחדו ולכן בני האדם יכלו לצמוח. יש משהו באסון ובמשהו מוביל לכל ההרס הנורא, ואיך מתוך זה צומחים דברים שאתה לא מאמין בכלל.
1: שיבה מחריב את העולם בשביל לברוא אותו מחדש.
2: כן, בדיוק.
1: הנה, נראה לי שהם מתחילים.
3: 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4,

0: וואו, זה היה מרשים לאללה.
1: נכון?
0: כן.
1: מטורף.
0: טוב, תשמע, אכלנו משהו, שתינו משהו, ועכשיו אנחנו ככה מטיילים פה ברחוב, ותגיד, אתה שומע את זה?
1: כן,
0: זה
1: אני שומע, נשמע מוכר, בסה. חיי שאני...
0: זאת, אבל נראה לי שזה די מסתדר מבחינת הטיימליין, אם זה מי שאני חושב שזה. זה בא מפה, מהפה, בוא ניכנס. אשכרה.
1: אני לא מאמין.
0: אני גם לא מאמין, אבל תאמין, כי אנחנו למעשה בזה הרגע זוכים לראות את איגי פופ והסטוג'ז. אין הרבה אנשים שיכולים להעיד שהם ראו את התופעה הזאת בזמן אמת.
1: זה נכון, אתה יודע מה, אני לא חלמתי שזה יקרה.
0: החבר'ה האלה הם האבא והאימא של הפאנק. כל התרבות הזאת של מוזיקת הפאנק רוק והמחאה החברתית הזוהמת כנגד הממסד, זה הכל התחיל איתם. ואתה יודע מה הקטע, גוטליב?
1: מה הקטע?
0: שבלילה, שלפני ששוגרנו לכאן, ראיתי בערוץ 8 את הסרט התיעודי החדש שלהם, של ג'ים ג'רמוש, גימי דיינג'ר. כלומר, כמעט 50 שנה אחרי, הם עדיין משמשים השראה, דורות של מוזיקאים גדלו עליהם. ובכלל, תראה איך הוא קופץ כמו קוף מסומם בלי חולצה, מנסה לנגן בשואב אבק. אין לו מושג שברגעים אלו הוא כותב פרק מפואר בהיסטוריה של המוזיקה.
1: מדהים. מדהים.
0: עכשיו, תסתכל רגע על הבמה, הגיטריסט והמתופף, הם אחים, רון וסקוט אשטון, והבסיסט הוא דייב אלכסנדר, והם קוראים לעצמם הסטוג'ז על שם תוכנית הטלוויזיה הקומית שהגיעה בילדותו, The Three Stooges.
1: שזאת אחלה תוכנית שיצא לי לראות כמה פעמים כשהייתי בארצות הברית.
0: בחייך.
1: בחיי, לא זה, ברירנס, כן. תוכנית מצחיקה. אבל למה קוראים לו, לאיגי, למה קוראים לו איגי בעצם?
0: כי זה, כי הייתה לו להקה בתיכון בשם האיגואנות. וגם כי זה כנראה נשמע הרבה יותר טוב מג'יימס ניול אוסטבורג ג'וניור.
1: מה אני אגיד לך, אני באמת חשבתי שזה בגלל שהוא דומה קצת לאיגואנה.
0: זה גם נכון. תשמע, קשה להפריז בתרומה שהייתה ללהקה הזאת על המוזיקה. הסטוג'ז נכנסו ובצדק להיכל התהילה של הרוק. מסע אנחנו ברי מזל לאללה, כי בימים הללו ממש הם מקליטים את אלבום הבכורה שלהם. מה שהסטוג'ז שם על הבמה עוד לא יודעים, זה שאין להם אלבום בכלל. כלומר, יש להם אלבום, אבל עוד חודש מהיום, קברניטי חברת התקליטים יודיעו להם שהאלבום קצר מדי. השיר טיפוסי של הלהקה היה בדרך כלל באורך של שתי דקות, ואחריו כמה דקות של אלתור פסיכי. איגי והחברים שלו מניחים כי חמשת השירים היחידים שהם יודעים לנגן ושיש להם כרגע ביד, יחסו את הדרישות לאלבום. אבל חברת התקליטים אלקטרה תודיע להם חד משמעית שהם זקוקים לחומר נוסף. איגי, האדון פופ, בכבודו בעצמו מספר בזמנו שהושטנו להם את האלבום והם סירבו. הם אמרו, אין מספיק שירים. אז שיקרנו ואמרנו, זה בסדר, יש לנו עוד הרבה שירים.
1: נו, ומה קרה?
0: ואז הם ישבו כל הלילה וכתבו עוד שלושה שירים בלילה אחד. אבל בזה לא תמה אביה דלרוזה של אלבום הבכורה, כי אלקטרה דחתה את ההפקה המוזיקלית של ג'ון קייל, הוא מהוולווט אנדרגאונד, ובסוף מי שבישל את הגרסה הסופית היה הנשיא עצמו של אלקטרה רקורדס, ג'ק הולצמן, ביחד עם איגי פופ. עכשיו, תאמין לי, החבר'ה האלה אפילו לא יודעים כמה צורות הולכות ליפול להם על הראש. אלימות, התמכרות להרואין. בעצם חוץ מאיגי, חברי הלהקה הולכים להתחלף הלוך וחלוף. בסופו של דבר, לסטוג'ז היו איזה 13 חברים, כשלפחות 5 החזירו ציוד לבורא עולם בטרם עת. איגי, איגי פופ, כן? הוא היחיד שנותר בחיים מההרכב המקורי.
1: תשמע, מעניין אם זה היה שווה את זה.
0: מה זאת אומרת?
1: תראה, אם לסטוג'ז היה כמונו מכונת זמן, והיית עכשיו נותן להם את האפשרות לראות מה מחכה להם בהמשך הדרך עם כל האיסורים והכאב, אתה חושב שהם עדיין היו הולכים על זה? לפעמים נראה לי שההישגים הגדולים ביותר נולדו מתוך חוסר הידיעה של העתיד לבוא.
0: דיברת יפה, דיברת יפה יריב, ואני אגיד לך שבהתחשב בצריכת ההרואין של הלהקה, לא נראה לי שהעתיד באמת מעניין אותם. בכלל, איגי פופ עצמו אמר, I find it hard to focus looking forward, so I just look backwards.
1: וואלה.
0: אגב, כמו ישראלי פרובנציאלי שתמיד מחפש את ההקשר הישראלי, יש לציין שאיגי פופ של העתיד ישתף פעולה עם אופרה חזה שלנו בשנת 1992, שטף המפתיע והמעט ביזרי הזה התרחש בשיר של אופרה, דאו דהיה, מתוך אלבומה הבינלאומי קריה. עכשיו, אתה גם יודע שאיגי פופ בעצם...
1: טוב, די, קרסוצקי, אכלת לי את הראש. בוא נהנה קצת מהופעה.
0: סבבה. האמת שחתכת אותי בתזמון מצוין, כי הם בדיוק התחילו לנגן את 1969, שזה גם אחד הלהיטים הכי גדולים של הסטוג'ז, וגם השנה שאנחנו נמצאים בה.

0: 69. איזה כיף, איזה אנרגיות.
1: לגמרי, יש לי הנגובר מההופעה הזאת.
0: כן.
1: אבל הנה, הגענו בעצם ל-17 לחודש, 17 ליולי.
0: נכון, ואני עוקב אחרי העיתונים שמתפרסמים בארץ, ויש כתבה במעריב שמדווחת על מה שקורה עכשיו, ברגע זה.
1: עם
0: אפולו 11, מסתבר שהאפולו 11 עבר יותר משליש הדרך לירח. האסטרונאוטים מרגישים בטוב, הם הלכו לשכב לישון בשעה מוקדמת. הנתיב הטיסה כנראה מדויק עד די כך שלא היה צורך לבצע שום תיקון מתוכנה. היה איזה דיבור שהיו צריכים לתקן איזה נתיב, אבל לא, לא צריך.
1: הכל הולך חלק בינתיים.
0: הכל הולך חלק. היא נמצאת כרגע 130 אלף קילומטר מכדור הארץ, והיא ממשיכה את דרכה במהירות של כמעט 7,500 קילומטר בשעה. האסטרונאוטים ניל אמסטרונג, ארווין אולדרין ומייקל קולינס הלכו לישון בשעה 3 אחר חצות בישראל, שעתיים לפני הזמן, כנראה היו עייפים, הקדימו, גם אין הרבה מה לעשות, אתה יודע, תכלס, עד שלא מגיעים לירח, אין יותר מדי. כתוב פה שאולדרין לא היה מרוצה ביותר מן השידור שמשדרים למרכז הבקרה, הוא שאל אותם ככה בצחוק, אולי אפשר לסובב קצת את כדור הארץ, שיראו לא רק מים. הזווית, לא התאים
1: לו. הוא לא היה מרוצה מהנוף.
0: לא התאים לו מהנוף, לא ישב לו טוב. היו כמה בעיות, אבל אף אחת לא הייתה רצינית.
1: מעבר

0: הבעיות הטכניות שיכלו להתעורר ביניהם, היו בעיות אנושיות, זאת אומרת, זה בטח וואחד התמודדות להעביר זמן ככה, כמה אסטרונאוטים אמרת ש...
1: היו שם שלושה.
0: בחלל לא גדול.
1: זאת שאלה מעניינת, כי אם אני אקח את זה להיום, כן. סתם, היום אתה מרים טיל, שם חללית וצריך לשים אפילו שלושה אסטרונאוטים. במצב הפוליטי-חברתי של היום, בישראל, אתה צריך לשלוח שלושה אסטרונאוטים ישראלים לחלל.
0: אשכרה, עם כל התרבות פוליטיקלי קורקט והייצוג לכל מה, המגזרים.
1: איך אתה בוחר שלושה אסטרונאוטים?
0: איזה כאב ראש.
1: אתה יודע, אשכנזי, מזרחי, אישה. עכשיו אתה צריך לשחק עם זה. אתה יכול אישה מזרחית, אבל אז אתה צריך ישראלי, נניח צבר, ועוד איזה מישהו שהוא עולה מאיזה מקום, זה מטורף.
0: זה משווה עם 1,000 נתונים שאי אפשר להתמודד איתם. אולי כן. צריך אישה מזרחית שהיא פעילה לזכויות אדם, אבל מתנחלת. ביחד עם אסטרונאוט אתיופי שהוא, לא יודע איך
1: נפטרים. זה בעיה. אני חושב, יכול להיות שבגלל זה הפסיקו את הטיסות.
0: כנראה. או שבגלל זה ישראל אף פעם לא שיגרה אסטרונאוטים לחלל.
1: לגמרי. אם אני מסתכל בעיתון ככה בקטנה, אז... עיתון מערב גרמני מודיע שישראל תקבל את המיראז'ים עוד השנה.
0: תודה לאל. עושים גם דברים טובים הגרמנים.
1: לגמרי, וגם במעריב מדווחים עכשיו על ההסכמה בין הונדורס וסלבדור להפסקת אש בתנאים שלהן. מדברים פה על פליטים, על זה,
0: מה שכן, הייתי ממליץ לחבר'ה האלה להימנע ממגרש הכדורגל בזמן הקרוב.
1: כן, כן.
0: זה לא מוביל אותם לשום מקום טוב.
1: זה לא יעשה טוב. ובגיליון עת החדש יש... 12 עמודים.
0: לא ידעתי שאתה עוקב אחרי את.
1: אני
0: עוקב... או שזה כשאתה הולך לספר.
1: כן, אין ברירה. אתה יודע, מה שנותנים לקרוא זה מה שיש. טוב, בוא, מה נשמע?
0: יאללה, בוא נשמע. לד זפלי נראה לי שהם עכשיו בדיוק בעיצומו של סיכום.
1: נכון, יש טור. אתה יודע שממש אנחנו ב-17 עכשיו.
0: נכון.
1: אז מחר... לד זפלין מופיעים בשיקגו. אם אתה רוצה לקפוץ, יש לי אפילו את הסט ליסט, שירים מצוינים, Days and Confused, You Shook Me.
0: בוא נשמע משהו.

0: לד זפלין, איזה תקופה אתה, אתה... יש משהו ש... שעושה לי צמרמורות בכל המוזיקה הזאת, כי הקטע הזה שאתה יכול לקפוץ קדימה ואחורה כמו שאנחנו יכולים, נכון. שאף אחד אחר לא יכול,
1: איזה מתנה.
0: אתה שומע את הצלילים האלה ואתה שומע אותם גם היום, ואתה יודע, אתה מזהה את הדרך שהדברים עשו.
1: בטח, בכלל.
0: זה מקסים לראות את ה... איך הדברים גדלו והתפתחו ולפעמים חזרו למשהו הרבה יותר מצומצם, וגם היום זה נשמע היום.
1: כן, כן.
0: נכון? זה, כן, יש כן. בזה משהו נורא על זמני.
1: תראה, 1969 הייתה רוויה בפצצות מוזיקליות מדהימות. זאת אומרת, אני יודע ש... אתה יודע, מבחינה... היסטורית, הנחיתה על הירח היא המאורה, אבל הסטוג'ז ולד זפלין וכל החבר'ה שהביאו הזמנועים הרבה יותר מרגשים אותי.
0: לגמרי, לגמרי. אני מסכים שכמו הרבה דברים, האירוע הוא התירוץ בשביל ללכת לטייל.
1: נכון.
0: במסביב.
1: נכון.
0: ואם אנחנו כבר מדברים על לטייל, מה... אולי נלך לראות איזה סרט, כי יש הנחיתה עוד מעט מגיעה, ועד אז.
1: יאללה, בוא נשרוף קצת זמן. איזה, מה מוקרן עכשיו? מה השלגרים בקולנוע?
0: תשמע, אנחנו, מה עכשיו, ה-16?
1: ה-17.
0: אז לפני 3 ימים, היה הפרימיירה של איזי ריידר. של אדם בעקבות גורלו. כן.
1: טוב, תשמע, זה חתיכת סרט קלט. בעצם סרט מסע אמריקאי, שהוא נכתב גם על ידי השחקנים, כן? פיטר פונדה, דניס הופר.
0: וואלה.
1: כן, והוא בוים על ידי דניס הופר. עכשיו, הוא מספר את, אתה יודע, את הסיפור של שני האופנוענים, בגילומם של פונדה והופר, והם ככה מטיילים להם ברחבי ארצות הברית. עכשיו, זה בעצם, זה גם מסע בארצות הברית, אבל זה יותר מסע של הנפש. והסרט הזה שהיה... הופק בתקציב אפסי, הפך להיות הצלחה כבירה.
0: לגמרי, אתה יודע כמה עלה להפיק אותו?
1: לא, תגלה לי.
0: 360 אלף דולר.
1: שזה כלום.
0: כלום, הוא גרף 41 מיליון.
1: מטורף.
0: 360 אלף דולר, אתה יודע שהתקציב,
1: כן,
0: לפסקול, התמלוגים,
1: כן,
0: זה הפסקול, זה ג'ימי הנדריקס, התמלוגים עלו להם יותר מההפקה של הסרט.
1: זה לא יאומן.
0: זה מטורף. כן,
1: וזה סרט שבאמת סימל את תחילת הרנסנס של הוליווד. בעצם

0: הסרט הזה הוא מבשרי הגל החדש האמריקאי בקולנוע הוליוודי, והוא, אתה יודע, הצליח לתפוס ולסמן את התקופה הזאת, את העלייה והנפילה של תנועת ההיפים, את השימוש בסמים, כל האורח החיים הזה בקומונות של התקופה.
1: תגיד לי, אמא, אבל האמת, אתה היום יכול לשבת לראות את הסרט הזה בהנאה מלאה?
0: לגבי איזי ריידר, זה באמת משהו שאני לא יכול להגיד אותו על הרבה סרטים. איזי ריידר ספציפית, כמו המוזיקה של ג'ימי הנדריקס ולד זפלין, שרדו את מבחן הזמן.
1: כן?
0: כן.
1: אני לא מזמן ראיתי את זה, והיה לי קשה. היו שם חלקים, היה לי קשה לצלוח את כל הסרט. משהו שם כבר...
0: הקצב הוא טיפה בעייתי.
1: הקצב, כן. אפילו אני שאני לא, אתה יודע, אני לא כזה צרכן של סרטי אקשן ופעולה וקאטים ו... אבל זה גם לי, זה היה טיפה, טיפה, טיפה איתי, אבל יש לו קסם. זה, כן, זה כן. סרט, והוא זכה בהמון פרסים, אני חושב.
0: נכון.
1: הוא זכה בפסטיבל קאן, הוא היה מועמד, אבל לפרס האוסקר הוא לא זכה. אחלה, אחלה סרט.

0: רדיו מהות החיים, יריב ויניב ממשיכים לטייל במשעולי הזמן, והיום 1969. אז הגיע ה-20 ביולי, ומה קורה היום, גוטליב?
1: ובכן, יקירי,

0: סוצקי היקר, אנחנו היום אנחנו נחזה דרך המסכים בנחיתה של אפולו 11 על הירח. לחללית קוראים The Eagle.
1: הנשר.
0: ועוד מעט נשמע את, את קולו של ניל אמסטרונג אומר The Eagle has landed.
1: הנשר נחת וניל אמסטרונג הולך להניח את כף רגלו על הירח? זה קורה?
0: לגמרי. ואחרי זה יהיו תיאוריות קשר מטורפות.
1: או, זה ייקח עוד שנים.
0: כן. על האם הוא באמת דרך או לא דרך, ואם הוא דרך, איך הוא צילם את זה, אם הוא היה הראשון, אז מי צילם אותו?
1: תשמע, הסצנה הזאת של תיאוריות הקשר סביב הנחיתה על הירח, זה באמת עולם ומלואו, וזה מרתק, וזה גורר לתוכו גם שמות גדולים. כמו סטנלי קיובריק, הבמאי הגאון, שיש האומרים שהוא זה שביים את הנחיתה על הירח אי שם באריה 51 בכלל. למעשה יש, אתה יודע, ברשת מסתובב גם צילום של ראיון עם סטנלי קיובריק, שהוא לכאורה מתוודא שהוא זה שביים את הנחיתה, אבל בגלל האיכות הבעייתית של הסרט, לא ניתן לקבוע בוודאות אם זה אכן סטנלי קיובריק או לא. בכל מקרה, אנחנו הגענו לשלב הזה של הצעד הקטן של האדם והקפיצה הגדולה לאנושות. We copy you down, Eagle. Listen, I just Tranquility Base here. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind. במעריב הם ככה כותרת, זה שני טייסי החלל האמריקנים חזרו לעכביש. העכביש זה מה שנוחת מתוך האפולו. אחר שהלכו כ3 שעות על פני הירח, השאירו עקבות באבק בעומק 2.5 סנטימטר, הציבו תורן עם דגל אמריקני, העמידו מכשירים מדעיים ואספו דוגמאות של אפר וסלעים, והחלו ההכנות לשיבה של החללית. בהמשך, כשהחללית תחזור, יש תמונות מקסימות שרואים אתם בקפסולה הזאת שנוחתת לתוך האוקיינוס, כן.
0: ואז מוציאים אותם ושמים אותם על האונייה, שולפים אותם, וניקסון מחכה להם שם, יש תמונה של ניקסון, מסתכל מול השלושה האלה בחלון, הם נראים כמו קופים כאלה שיעברו ניסוי, רק תוציא אותנו מפה. ניקסון זה, אתה יודע, פוטו אופ, אז הם חייבים להישאר, הם חייבים להישאר בקפסולה הזאת עד שניקסון יעמוד ויעשה להם שלום מקרוב.
1: בשביל להרוויח עוד קצת פאבליק אופיניאן.
0: לגמרי.
1: יש שני חבר'ה שכרגע היו בקצה היקום. אז מיליארדי אנשים עכשיו נושאים את עיניהם לשמיים או למסכי הטלוויזיה הקרובים ועוקבים בדריכות אחרי כל מה שקורה שם, והנה הם כבר חוזרים אלינו לכדור הארץ. מה אנחנו היום יכולים להגיד על האירוע הפסיכי הזה, אי אז ב-1969 ביולי, איך זה משליך ומהדהד על ימינו? במה הנחיתה לירח תרמה לנו היום?
0: זאת שאלה טובה, זאת שאלה ממש טובה. יש לזה כמה פנים לקושייה הזאת. שמצד אחד, הנחיתה עצמה על הירח לא תרמה לנו בכלום.
1: זה נכון.
0: נראה לי, לא, היא אפילו בזמנו הזיקה. אתה יודע, כמות הכסף שזה עלה, היו שיגורים, אפולו 11, זה התחיל מאפולו 4. הם הטיסו חלליות לירח כל איזה חודשיים, היה עוד שלב, עוד התקדמות, זה, כמות הכסף שזה עלה, זה היה לא יאומן.
1: זה שחט את התקציב האמריקאי.
0: לגמרי.
1: אבל לברית המועצות זה כמעט, אתה יודע, ריסק אותם, כי הם גם כן, הם היו הרי במלחמה צמודה, המלחמה הקרה, המלחמה על מי נחת, מי יכבוש ראשון את הירח, ואת הרוסים זה שחט. פשוט אנשים מתו ברעב.
0: כן, כן. ותחשוב שהם המשיכו אחרי זה בעוד כמה משימות, והנחיתו עוד כמה זוגות של אסטרונאוטים.
1: אבל לא הרבה.
0: לא הרבה, היו זה 4 פעמים שהם, או 3. ובסופו של דבר הפסיקו עם זה, כי באמת, אתה יודע, הבנו

0: נכון. הבנו את הקונספט. אנחנו יכולים לעלות על חללית, להגיע לירח, לנחות ולחזור. יותר מזה אין הרבה. מהצד השני, בזמנו קנדי הרי אמר, אנחנו עד סוף העשור אנחנו נגיע לירח. ובעצם הוא התווה את הדרך, זה היה כזה, הוא אמר אנחנו נבצע, והם ביצעו את זה. ואת היכולת שלנו, כבר ב-69, לקחת את הטכנולוגיה, לרתום אותה, ולהגיע עם זה לירח, זה איכשהו גרם לאנשים להבין שאין מגבלות. אם רוצים מספיק, ומחברים מספיק מוחות, אנחנו יכולים לעשות כל דבר.
1: אתה אומר שהעניין הזה של אין דבר העומד בפני הרצון, הוא דווקא היה לנו לרועץ הרבה פעמים אחרי זה.
0: הרבה פעמים לרועץ, אבל מצד שני, הרבה פעמים לתקווה.
1: כן.
0: זה נותן לך תקווה, זה נותן לך תקווה בתור, גם בתור הבן אדם, אני לא יודע אם זה היום נכנס לכל אחד, אבל בתור האיש הקטן, שהולך ואומר, משהו פה התקלקל, משהו פה לא בסדר, משהו פה, ואתה אומר, בוא נער, תיסו אנשים לירח, כאילו...
1: למה הרכבת לא מגיעה בזמן?
0: לא יכול להיות שהנזילה הזאת תמשיך. אתה יודע, מישהו חייב לתקן את הנזילה הזאת.
1: ממש.
0: זה משהו, ויש איזה סתם אנקדוטה לפני שאנחנו מסיימים. יש שחקן בייסבול מהסן פרנסיסקו ג'יינטס בשם גיילורד פרי.
1: כן.
0: המאמן שלו, הוא אמר את זה ב-63, שהם ישימו אדם על הירח לפני שהאיש הזה יעשה הומרן.
1: ומה קרה בסוף?
0: וההומרן הראשון שלו בחיים, כן. בקריירה, קרה 6 שעות אחרי שניל אמסטרונג נחת על הירח.
1: אדיר.
0: ניסים קורים.
1: ממש ככה. אני אוהב את האנקדוטות.
2: כל יום מחדש. מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על מה שלימד הבודהה.
3: דרך שאנחנו עושים לכאורה לבד, או הישג שאנחנו משיגים לכאורה לבד, אין לו תוקף ואין לו אמת אם הוא לא עם האחר. כלומר, דרך היא דרך שנוגעת להיותי בעולם בזיקה לעולם כולו. וזה הדבר היפה שאנחנו מצביעים עליו, כי אנחנו מכניסים רק במחשבה לדרך את רעיון זיקת הגומלין, התאבות הגומלין, את העובדה שהכל קשור בכל, רק המחשבה ליציאה לדרך.
2: מה שלימד הבודהה עם דוקטור נעמה אושרי ודלי קבוליניץ. ימי שישי ב16:00 PM, ולהאזנה בכל עת, באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
5: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
6: בשידור חוזר.
5: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
7: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר ב7. ברדיו מהות החיים.

שבע ושש דקות, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר שלישי טוב. כל המחדש עד השעה שמונה, כל שלישי אתם ואתן עורכים אורחות המוזיקה. הבוקר עושה זאת נווה בר עם גרסאות ארוכות שאהובות עליו במיוחד. אנחנו מתעסקים פה די הרבה בעניין הזה של גרסאות ארוכות. בזמנו אבירן שפר עשה שתי תוכניות על הגרסאות האהובות עליו של ה-80s, ואני באופן כללי אמרתי פעם פעמיים ואולי 50 פעם כמה אני אוהב את העניין הזה של גרסאות ארוכות, בעיקר מה-80s, שעדיין הקליטו על סרט טרום עידן המחשב, שהיו לוקחים את האינסטרומנטל ופשוט גוזרים את הסרט ומחברים בשביל לעשות גרסת ריקודים, מה שנקרא גרסה ארוכה, גרסה למועדונים. אולד סקול לחלוטין, אבל כמה יופי. אז כאמור, גרסאות ארוכות, ואני יכול להגיד לכם שמצפה לנו בוקר סופר, סופר מגניב, משובח ובטוח, בטוח משמח. בדיבותו הרבה של נווה בר, אני אמיר פרי. שמח, מוקיר ומעריך את המצטרפות, מצטרפים. שיהיה בוקר טוב. ובטוח, בטוח, האזנה טובה. אגב, ברקע כאמור מתנגן לו טירס פור פירס עם פל שלטר. אגב, יש לי את זה בתקליט, כן כן. בצד השני יש, הוציאו בזמנו את ה-A-Side, היה פל שלטר, שזה הסינגל הראשון מהראשון של טירס פור פירס. בצד השני היה צ'יינג' עם הגרסה הארוכה, שהיא ממש ממש לא פחות מגניבה.

לחלוטין, לחלוטין אחת מהגרסאות הארוכות, Extended 12 Mix, הכי הכי הכי טובות שיש לעניות דעתי, ולא רק לעניות דעתי, Raspberry Barret, במקום מתוך Around the World in a Day. פרינס פה פתח ערוצים שלא היו בגרסה המקורית, הרבה גיטרות נוספות. סליחה, ערוצים שהוא משתעל, כן, בדיוק מה שקרה לי, משתנק ואפילו שולח נשיקות כאלה, כאלה. וזה כל כך מגניב. חוץ מזה שזה באמת אחד השירים הכי גדולים שיש, ויסליחו לי גם מעריצי פרינס, הגרסה הארוכה, 12 אינץ', גם מגיעה עם סאונד הרבה הרבה יותר טוב ומשופר מאשר באלבום עצמו. כן. ושפרינס למעלה לא כועס על מה שאני אומר, הוא לא אוהב לקבל ביקורת בדרך כלל. 7:15, כל יום מחדש, מהדורת בוקר שלישי בנווה בר. חולק איתנו את הגרסאות הארוכות האהובות עליו. אנחנו ב-YES, אנחנו ב-HOT, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On-Demand. בסוף השידור בנוהל היומי, רשימת שירים, כן, רשימת שירים, בעמוד הפייסבוק שלי. ואחד הגדולים של הקיור, מתוך The Head on the Door. זה הגרסה הארוכה שיצאה ב-85, ל-Close to Me.

עכשיו זה באנגלית סורי או בעברית סליחה. מאחים את היוצר ממאלי, אפריקה. פאוטומטה דיוארה. הגורילאז, שאגב חבר, חבר, אלי שאולי, הגיטריסט של פונץ' סלש אחד הגיטריסטים הגדולים שידענו, אבל זה נושא אחר. אמר לי שהם היו בלונדון בהופעה של הגורילאז, ואיך אלי אמר, אני לא ממש מטורף על הגורילאז וכאלה, אבל וואו, אחת ההופעות הטובות שראיתי בחיי. זה היה בלונדון, אז כנראה הם ערכו באמת את כל מי שמשתתף איתם אי פעם, דלה סול, ג'וני מר, שון ריידר הבלתי נילא מההפי מונדייז. חגיגה, חגיגה גדולה של מוזיקה שעל הכל מנצח דיימון אלברן הבלתי נילאה. אני חשבתי לעצמי איזה כיף להיות דיימון אלברן. יום אחד גורילאז, יום אחד אתה נותן בראש עם בלר, יום אחד אתה עושה ניסיונות במוזיקה אפריקאית. לחלוטין דזולה. 7:28 עכשיו כל יום מחדש. דזולה? אוטוטו גל הגלעדים, התעוררות, מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב. ואת כל הבוקר הזה עורך לנו נווה בר. הנה כבר הקלאסיקה של גליוגה גיינור. רגע נפסיק. ותגידו נמאס, תגידו נדוש, תגידו בלה בלה בלה. הכינורות שיש פה, וכלי הנשיפה שיש פה. אגב, מי שאיבד פה את העניין של הכלי נשיפה והכינורות, זה דיוויד בלומברג, האיש שעשה את סטיבי וונדר, מרווין גיי, ג'קסון פייב. מה שנקרא רזומה יפה. ומי שמנגן פה טופים, זה גאטסון. ג'יימס גאטסון האגדי שעשיתי עליו ספשייל שלם ממש ממש לא מזמן, האיש שניגן כמעט כמעט עם כל מה שקשור לגרוב ופאנק. אבל מה אני אומר, בסופו של דבר שימו רגע את הנדוש בצד, זה באמת באמת אחד השירים הגדולים בהיסטוריה. לא יעזור כלום, נו.

הגרסה הארוכה והמשובחת של שרדי, שש דקות של סמוד פאנק פופ מופק היטב, מנוגן היטב, בטוח בטוח מושר היטב וגם נראה טוב, כן כן, אין מה לעשות, חלק מהעניין. ושמענו את הגרסה הארוכה של Let's Dance מתוך האלבום באותו שם של דיוויד בוי. נייל רוג'רס הפיק, ניגן גיטרות, עומר חכים נותן בטוף, סטיבי ריי וון המנוח, גיטריסט הבלוז האדיר. נייל רוג'רס הזעיק אותו כזה קצת ברגע האחרון לשים גיטרות, את הגיטרה, את הסולו עם הבלוזים שלו, וזה נותן כל כך כל כך טוויסט מגניב לכל האלבום הזה, לכל העניין הזה, לכל ההפקה הזאת של נייל רוג'רס. קצת אחרי רבע לשמונה, כל המחדש. אני כבר סוף צל. סינגל המעבר בין הראשון והמאוד מצליח.

מייקרוסופט של שהצטיינו, הצטיינו בגרסאות ארוכות. טורץ', כאמור, כפי שאמרתי קודם, סינגל המעבר אחרי הראשון הסופר מצליח. ואחד האלבומים הכי גדולים של האתיז, נונסטופ אירוטי כקברט. מי ששרה פה את הקולות עם המבטא הצרפתי, זה מישהי שמרק אלמון פגש באיזה מועדון לילה, הסתוממו ביחד. ושימו לב השם שלה, סינדי אקסטזי. כן, אפשר כבר להבין לבד את העניין. מי שמנגן פה חתוצרה, זה ג'ון גאצ'ל. אתם אולי לא מכירים את השם, אבל הוא נתן את השפתיים, את הריאות ואת השרעפת לצ'יק קוריאה, ללו שיפרין, ג'ורג' בנסון, וכן, כן, גם את הליין הכל כך כל כך מפורסם בטורש. 7 דקות לפני השעה 8, קצת לפני הסיום, החברים מה-Human League, ייקחו אותנו לקצה.

כפי שאמרתי על סופצל, גם ה-Human League חוו במרכאות הצלחה אדירה, אדירה עם דר. שאמרתי את זה גם על

פעמים אחד בחמישייה שלי של כל הזמנים, והם הוציאו מיד אחר כך אלבום שנקרא Love and Dancing, שהיה למעשה גרסאות אינסטרומנטליות ארוכות של כל עניין של דר. זאת אחת מהם. איזה יופי זה לפרק לגרמים את כל הסינטיסייזרים המשובחים שיש כאן. כן, שתי דקות לפני הקצה, לפני הסיום, זמן מצוין להודות לנווה בר על בוקר מאוד מאוד משמח. אני מת על גרסאות ארוכות. אחלה אחלה מוזיקה, תודה נווה. We'll meet again soon might. תודה גם לכם ולכן שהייתם, שחיבקתם, שנתתם תגובות, שנתתם ונתתם אהבה. תודה גם לגרש גלעדי, אוטוטו, אוטוטו. שעה שמונה בדיוק, מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוף. ומחר, מחר בבוקר, חגיגת יום הולדת צנועה לנפתלי אלתר, אחד המלחינים הגדולים שידענו ולא קיבל כבוד מספיק ראוי בעיניי. כפי שאתם יודעים, מדי פעם אני עושה את העניין הזה. כפי שאמרתי, יש מספיק עניינים ואלבומים ומלחינים וזמרים ולהקות חשובים וחשובות. אני תמיד מעדיף ללכת טיפה טיפה ימינה ושמאלה. אז מחר כל השירים היפים היפים היפים של נפתלי אלתר, תבואו שמונה בבוקר, רדיו מהות החיים. אני הייתי מאיר פרי, שיהיה יום קל, קל. ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. דקה על מה שלימד הבודה.
1: אומר הבודה, זה לא רק מישהו שהולך בדרך ככה מתל אביב לחיפה ובחזרה, אלא הוא הולך לאיזשהו כיוון. יש לדרך כיוון, וקטור כיוון, והדרך הזאת היא מובילה מן הסבל אל החירות. ואומר הבודה, יש דרך אחת אל הסבל מהחירות, שהולכת ועוברת דרך הפרקטיקה של האין אני הזה שציינו אותו ודיברנו עליו עכשיו. אז יש דרך והיא דרך אחת.
0: מה שלימד הבודה עם דוקטור נעמה אושרי ודלי קבוליניץ. ימי שישי ב-4 אחר הצהריים, ולהאזנה בכל עת, באונדימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי ברדיו מהות החיים.

להתעורר עם חיוך גדול בתוך האוזניים. תודה מירי ונווה, אהובים יקרים, איזה אחלה בוקר היה. היי היי חברות וחברים יקרות ויקרים, מתעוררות ומתעוררים, רדיו מהות החיים, מתעוררות, מוזיקה וביחד. ננסה לשמור על רמת האנרגיות שהיו לחברים הבוקר, נראה מה יש בם תחתנו. כך או כך, זו מוזיקה עד 9:30. תודה על הביחד שלנו, מוזמנות ומוזמנים, שתהיה לנו התעוררות נעימה, הזנה כזו גם. מה כבר יש לעשות בחוץ? במילא הכל טירוף שאין לו גבול. נשמור אנחנו על הדרך שלנו. כן, שמעתי גם את הבחירה של נווה והקיור. אני הבוקר עם הוט, הוט, הוט. שיהיה בוקר לוהט מהבחינות הנכונות. חיבוק גדול. יאללה, נצא לדרך.

soldier. Back.

0: פיג'ן, סופר גרופ חדש מתוך Out of National, אלבום הבכורה, לגמרי אלבום של וודו. חוזרת אל NRG. שנשמור על עצמנו. ובבת צחוק של חופש גדול, הזכיר לי.
1: Now I'm the king of the swingers,
0: the jungle book, Louis Prima.
1: I've reached the top and had to stop, and that's what's
0: I wanna be like you.
1: I wanna be a man, man cub, and stroll right into town.
0: בינתיים התהליך הוא הפוך, לא?

0: only love. איזה כוח יש לחיוביות. עזרה קולקטיב ביחד עם פס הלון. only love. לקראת אלבום חדש של עזרה קולקטיב.
1: הלוואי ומענן תרד עלינו קשר.
0: חיוביות מבית.
1: הלוואי שלעולם הזה יש תקנה.
0: נראה לי יש לו נשמה בגודל של היקום.

avalanche of love. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. עם החדש של סקרילקס, מתוך סומה החדש, ביחד עם רנדומר, בלוואן ואמסי דריקה, תיסל. סקרילקס.

והבלאק קיז In Lonely Boy. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד.

הוציאו ככה שני סינגלים ומאז נראה לי די שתיקה. בסדר, זכותם. הסטרוקס. הסינגל הראשון שהוציאו לקראת האלבום החדש. Going Shopping. ופתאום הזכיר לי, אבל ממש הזכיר לי, את זה. Paul Simon, you can call me Al, אבל רק עד סוף השיר.

פעם ראשונה שאני קולטת את נעלבתי בהקשר של המדינה, כי זה שיר על המדינה שלנו. לגמרי נעלבת גם. רדיו מהות החיים, התעוררות, מוזיקה וביחד. נשימה עמוקה, נצא על הכביש עם הברוקן בלז. או על הכביש, או על דרך הלב. The High Road.

הקטע הזה לגמרי מהפנט אותי. מתוך 30 לילות רצוף, האלבום החדש של ג'אנגו, אין רע. והלילה ג'אנגו בהופעה מיוחדת במרץ 2, שזה אחלה מקום. ג'אנגו, אין רע, חדש.

מהחדש של ג'אנגל קריון אל הישן והטוב וגם די נכון ג'וני מיטשל ביג ילו טקסי

Battle Surfers, מתוך האלבום החדש שבעצם הוקלט לראשונה ב-98 ועכשיו בחלקו הוקלט מחדש, מתוך After the Astronaut, Weird Revolution, Battle Surfers, חדש.

שממש צריך להילחם על כל דבר מקטן ועד גדול. לא הייתי מעלה בדעתי שאלה יהיו ימים שצריך להילחם על החופש. איגי פופ. פרי. המון תודה על הביחד שלנו. המון אהבה בחזרה. המשך האזנה נעימה. שידור חוזר בארבע. מחכה שנתעורר ביחד גם מחר. Love Supreme. אל היקום ואלינו. שלום ואהבה.

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: ים של אהבה זה צד אחד של המקל, מהצד השני יש את ים של דמעות. לפעמים באהבה זה אותו צד, ים של אהבה וים של דמעות, ים של רגש, ים סוער וטלטלות. כשמדובר ברגש, התפקיד הקשה ביותר זה להיות רב החובל של הספינה שלך, כי בכל רגע נתון אתה יכול למצוא את עצמך בים של אהבה או בים של דמעות. אתה משיט את הספינה לבד, אין לך אנשי צוות, אין לך מפה, אין לך כלום, אתה פשוט מנווט את דרכך בעולם בין ימים של שמחה וימים של עצב, בין ימים של אהבה וימים של דמעות.
0: יריב גוטליב, יוצא מהסיפור, ברדיו מהות החיים ובאון דימנד.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, בוקר טוב קליינטיות וקליינטים. פתחנו את התוכנית עם פול מקארטני ורינגו סטאר, ולמה? או, יפה, כי היום הוא יום הולדתו של רינגו סטאר, הוא נולד היום ב-1940. אז בואו נמשיך עם עוד אחד משלו, זה נקרא שיר הלולו, No No Song. רינגו סטאר, מזל טוב, יום הולד שמח, ילד, זעתות.

בוקר טוב טל שכנר, בוקר טוב שחר, יא בו. בוקר טוב לילוש. בוקר טוב אילה אפגן דגן. בוקר טוב לחמו, חמו טל אר וחמו טל רונן. בוקר טוב למורן אביטל בן עתר. טנסיסי דרדלוק הולידיי. בוקר טוב אייל שלב. מציין החבר לילוש, משהו שהתכוונתי לציין בהמשך, שהיום יש דאבל יום הולדת, גם לפורטיס, גם לסחרוף. אז בהמשך, למעשה חצי השעה האחרונה של התוכנית תוקדש לצמד חמד הזה של פורטיס סחרוף, כי יום הולדת. סקזל, אהוד בנאי, בן או בן, הנדלר, פליטי הדבה, עיר מקלט. מה קורה רסטה? רסטה, רסטה, מה הרסטה?

אירמי. בוקר טוב לקרן הרץ רצון. בוקר טוב לדניאלה ביבי כהן, דש לניסים, צ'יפאץ'. בוקר טוב למנחה נופה. בוקר אור אומרים אור. וביום חמישי הקרוב במועדון המרץ 2 יעלו לבמה רז פרסטן ולהקה, ואף יערכו שם את סימנון חמישי המרץ 2. למה עלית על השיר בין

בוקר טוב, הדר ויינשטיין. בוקר טובי, איתן. טובי. אסף מגיד השענק. בוקר טוב לך. בוקר טוב וחיבוק חזרה, נעמה ספקטור.

אז כמו שאמרתי, חצי השעה האחרונה של התוכנית תוקדש לשני פרחחים שחוגגים היום יום הולדת, שזה פורטיס וסחרוב, זה יקרה בחצי שעה האחרונה. וכעת, הווה נקנסל, פדוג, אני פשוט אף על הרכב הזה. אני ממש מחבב אותם. והסינגל החדש נקרא Cancel Me. מי? בוקר טוב, שלומי בלפר.

מודה ומתוודא שאת האומן הבא לא כל כך הכרתי, עד שבמקרה נתקלתי בו. יוטיוב אמרו לי, הם באו אישית, דפקו לי בדלת ואמרו לי, תקשיב, אין לנו מושג איזה מוזיקה אתה אוהב, כי אתה כל הזמן מחפש שירים שהם לא דומים אפילו בסגנונם, אבל יש סיכוי שתאהב אותו. ובאמת ראיתי את הבחור, ועד שהוא התחיל לשיר אמרתי, וואו, איזה מעניין. ואז הוא התחיל לשיר ואמרתי, זה הפער הכי גדול בין איך שהוא נראה לבין איך שהוא נשמע, וזה פגז. קוראים לו תום איי סמית, זה השם שלו, תום איי סמית, ולסינגל הזה קוראים Put on a Record. תומי פגז, באמת פגז, אחלה דבר האיש הזה, תום איי סמית.

Kiss and Tell. בריאן פרי. ההרכב הבא הוא הרכב הולנדי. הוא קם בעיר ניימכן בהולנד על ידי בן אדם אחד שקוראים לו טורה פלורים, ולאט לאט זה הפך מפרויקט של בן אדם אחד ללהקה אמיתית שגם מופיע בגלסטנברי ועוד ועוד ועוד. באמת שאי אפשר להגדיר אותם סגנונית חוץ מאשר שהם עושים מוזיקה מצוינת. הקטע הבא הוא לא רק שיר מצוין, יש לו גם וידאו מהמם, והוא נקרא גלורי. אז הנה, דיסטאט. גלורי.

0: Cypress Hill, רוק סופרסטאר, שיש לו גם גרסה שנקראת ראפ סופרסטאר. בוקר טוב גילי לשם, עוד שיר אחד, ואחריו יום הולדת לפורטיס ולסחרוף, אבל לפני זה, הנה שחר סוויסה, שס החדש, זה נקרא, זה קצת מסובך, וזה לא מסובך בכלל להגיד שזה שיר מצוין. שחר סוויסה.
1: כמו סטיב ג'ובס בלי התפוח, כמו אופר ינאי בלי צ'ק פתוח, כמו מקבי בלי מיקי, כמו פונץ' בלי יוסי בבליקי, כמו ינון מגל בלי בן כספית, כמו אורי גלר בלי הקפית, כמו ניסים סרוסי בלי אשליות, כמו אביב גפן בלי הטעויות, כמו ממשלה בלי מיליון שרים, כמו לפתוח שנת לימודים בשביתת מורים, כמו הברבי בלי שאול, כמו לעצור את מסי בלי פאול, כמו ילון בבוקר בלי להתקע בפקק, כמו להתחיל את החודש בלי מינוס בבנק, כמו דני אבדיה בלי חוזה מובטח, כמו להרגיש שלם

ורקד וזרח וצרח והניף לעזרה את היד על כל פעם שלא הייתי צנוע על כל יום שהרגיש לי תקוע על כל דף שנמחק מהלוח כל מבט, כל געגוע על זה שלא הספקתי להיפרד ממך על זה שלא השאקתי

77 ברי עם דן תורן זיכרונו לברכה שם בקולות. היום יום הולדת לברי ורמי. עד סוף התוכנית הם

יומו של העכבר. רק אומר שאם אני הייתי אחראי על משהו איפשהו במדינה הזו, הייתי קובע את היום הזה, יום ההולדת המשותף של שניהם, כיום חג לאומי. אבל זה רק אני. לא, זה לא רק אני, אני בטוח שהיו לי תומכים ותומכות. בדיוק, איפה הפלסטרים?

בכל שנה כשיש תוכנית ביום ההולדת של שניהם, אני חוזר ומציין איזה מזל יש לנו שאנחנו חיים בתקופה ששני האנשים האדירים האלה יוצרים. אין לי מה להגיד מעבר לזה, פשוט אהבה והערצה והערכה וכל זה יחד. מועדון החולמים, מתוך אלבום המופת על המשמרת.

0: מאזינות ומאזינים, אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים, תודה רבה שבאתן הבוקר, ותודה רבה שבאתם הבוקר. תודה גדולה שהאזנתן והאזנתם. תודה רבה לכל מי שלקחה ולכל מי שלקח כמה שניות כדי להגיב בפוסט של התוכנית. וזהו, מזל טוב לרמי ולברי, יום הולדת שמח, ויאללה, עוד אלבום משותף, לבד, לא אכפת לי, העיקר שתעשו עוד ועוד ועוד מוזיקה. לי קוראים לירון טני, מקווה שהיום נשמע בשורות טובות, ומקווה להיות כאן שוב מחר בתשע וחצי בבוקר. אם זה קורה, בואו גם אתן ואתם. ביי.
1: ערב טוב, חג שמח, שבת שלום, היי, היי.

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: עד כמה שאני יודע, זה גם תפיסה של שפינוזה, שהוא בעצם אומר שמהו האושר של הבן אדם. האושר הוא להבין איפה המקום שלך על הגלגל שיניים שבו העולם.

0: גם עובד.
1: נכון.
0: ואני חושב כשאתה ציינת שהוא סירב בערוב ימיו לקבל את פרס ישראל, אז הסירוב לקבל את הפרס יש בו מימד של צניעות, יש בו גם מימד של עוצמה, כי אתה אומר, אני לא עושה את זה בשביל הפרסים, אני עשיתי את זה בשביל למלא את התפקיד, את השליחות. ואז אתה בעצם יותר חזק, למרות שאתה בלי הפרס, אתה בן אדם הרבה יותר יציב והרבה יותר שלם.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: אני חושבת שבן אדם פתוח ורוצה כל הזמן ללמוד, להכיר יותר עמוק, יותר רחב, יותר מודע. אז הדברים פשוט מגיעים, לא צריך אפילו להתאמץ, זה פשוט מגיע. רק מה? אתה צריך להיות פתוח וערני כדי לבחור ללכת בדרך או להקשיב. ואני באינטואיציה, זה מתאים, זה לא מתאים. איפה שמתאים, אני הולכת על זה.
2: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

תפחדי לצאת ללב ים, אני אהיה לך נמל.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים. דקה על משמעות וחוסן אישי.
1: אנחנו נמשכים למשמעות או נדחפים למשמעות. פרנקל קורא לזה לב חסר מנוח. יכול להיות לנו הכל בחיים ועדיין להרגיש שמשהו חסר, איזושהי כמיהה למשהו מעבר. ויכול מצד שני, כמו שאנחנו רואים בתקופה הנוכחית, אנחנו יכולים להידחף לשאול שאלות של משמעות. ומשמעות מאפשר לנו את החוסן הזה, לא רק להתמודד, לא רק כבולם זעזועים, יש אין ספור מחקרים שמראים, אני אגיד רק בקצרה, גם בפני חרדה, דיכאון, אובדנות, אלימות.
0: לחבר מחדש את הקרעים, פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
0: רטרוספקטיבה. אסי זיגדון בסדרת שיחות עם דורי בן זאב על תרבות, מהות, מוסיקה ותקשורת.

0: שלום לכם, מאזינות, מאזינים. מי שגדל על רדיו בארץ ישראל, במדינת ישראל, לא יכול שלא להכיר את דורי בן זאב, שנמצא איתי כאן באולפן. שלום דורי.
1: אהלן אסי.
0: מה שלומך?
1: אפשר לומר שמרגע לרגע יותר טוב. אני ברגע הזה ככה רק חווה את המקום, את הקול שלך, את הצלילים של רובינשטיין שמנגן שופן. אני מכניס את עצמי לאווירה, ושלומי בטח יתהווה בהמשך.
0: אז בעצם ביקשתי ממך לבוא לשעתיים תוכנית, קצת לשים אותך במרכז, לא מנקודת המבט האגוצנטרית, אלא דווקא להסתכל עליך כציר, כאדם שעושה דרך ונגע בהמון תרבות בארץ וברדיו. זאת אומרת, השם דורי בן זאב הפך להיות כמו, אתה יודע, השם נרדף לרדיו.
1: אני ממש גאה בזה, וכשאתה עוד מדגיש את זה בפניי ככה באוזניות,
0: אני מאמין ששבחו של אדם צריך שיאמר גם בפניו.
1: ואם לא בפניו בלבד, אז גם ברדיו שישמעו עוד כמה את השבחים.
0: אז אני דווקא אתחיל מהנקודה הזאת של הרדיו, ואנחנו נלך אחר כך, אני לא יודע אם כרונולוגית, אבל ננסה להסתכל קצת על דברים שאולי אתה, מעבר למה שעשית, אולי על קצת מה שלמדת. תמיד בתוכניות שלנו אנחנו מנסים גם לתת צידה לדרך. זאת אומרת שאנשים ייקחו משהו לדרך שלהם, לעולמם שלהם, לדיאלוג הפנימי שלהם, אולי יקבלו השראה. אבל בוא נתחיל רגע מהשאלה של רדיו, כי זאת הנקודה שמה שנקרא בה אנחנו נפגשים כרגע, אנחנו ברדיו עכשיו, והרדיו גם עובר שינויים ועבר שינויים, אבל אתה כבר הרבה מאוד זמן, מראשית הדרך, נחשבת איזה מין פורץ דרך ברדיו. איך אתה מתייחס? נוח לך עם המילה הזאת?
1: עם פורץ דרך?
0: כן.
1: אני חושב שזה נכון. זה לא, עם כל הענבה שבדבר, אני עשיתי את מה שחשבתי לנכון באותו רגע. אני לא באתי בתור פורץ דרך. אני באתי בתור מישהו שרוצה ליצור את הרדיו שיהיה לו נוח. והרדיו ששמעתי היה גם כבד, גם היו בו מורשת כזאת של BBC, של כל ציון לגולה, של דיבור לעם שהוא יותר בעצרת. לשים את הממלכה במרכז, לשים את את האוטוריטה במרכז. הרדיו היה בעצם עם גוף שהוא גוף חינוכי. הוא גוף שבא לתת לך יציבות, עניין. היו גם תוכניות בידור, היו גם המסך עולה, והיו הרבה דברים שגדלתי עליהם, ושירים כמובן. לכן המרחב הוא מאוד גדול, אני לא יכול לבקר את הרדיו, אבל אני בחרתי לשבור איזושהי מסורת של כובד.
0: כמו, אתה יודע, ניסים המון אומר שהמערב חולה במחלת הרצינות.
1: עכשיו, ניסים קודם כל יודע מה הוא אומר, כי אנחנו מבקשים להיות בכלילות, אבל כל הזמן אומרים את זה בשיא הרצינות. מה שקרה באותם ימים, היו אז ימי הזוהר של הביטלס, אנחנו מדברים על דור הפרחים, אנחנו מדברים על התפתחות אדירה במוזיקה, ברוקנרול, בתיאטרון, בקולנוע, בחופש. וזה הגיע גם אליי, זה הגיע גם לרדיו.
0: זו הייתה, כן, מהפכה תרבותית של ממש, לא?
1: ממש מהפכה, והיא נעשתה, בוא נאמר, בעיקר אצל הדור הצעיר שרצה לקחת חלק בהוויה הזאת. אנחנו מדברים על משהו שהגיע כמו תדר חיובי כזה של שירים, של אנרגיה, של זמרים, של חופש, לכל מי שרצה ככה לשמוע ולהיות בהשראה של זה.
0: אתה יודע, אני זוכר אלבום שאתה הנחית אותו, נואבה, את הדבר הזה בסיני, שאנחנו נשמע לדעתי עוד מעט שיר את ננסי, שגם שרת אותו שם כמדומני.
1: עשיתי את ננסי, נהדר שבחרת בשיר הזה כפתיחה, כי ננסי בעצם הוא שיר שנולד על הבמה כאימפרוביזציה. מה שאנחנו שומעים הוא קצת שופר באולפן, אבל כל מה שקרה, קרה בבלנס. ניגנתי עם הנגנים המבורכים שהיו אז על הבמה, זה אלון הלל, זה רמי לוין, קריו, אני לא זוכר עוד, אבל עשינו בלנס, ואמרתי, במקצב הזה אנחנו נפתח את ההנחיה שלי. ועשיתי את זה ככה, אימפרוביזציה בפני 7,000 איש, או כמה שהיו שם. לא צריך לספר, אולי כן צריך לספר, אבל זו הייתה חגיגה של הוודסטוק שלנו, שבאה להביע את החופש של הרוק אנד רול, של החופש הבימתי, של הים, של האהבה, של כל מה שקורה מסביב.
0: וזה באמת נכח, תודה, אני הייתי קטן מדי, אז אולי ספק אם נולדתי, על איזה שנה אנחנו מדברים בעצם? 70 ו...
1: 79,
0: אז הייתי בן 4, אבל אני שמעתי את זה כמה שנים אחרי זה, אני מאוד מאוד התחברתי למוזיקה של התקופה הזאת, וכששמעתי אותך מנחה ושר שם ואת כל האווירה, אני שואל אם זה באמת היה ככה, זאת אומרת, ההוויה הזאת זה מה שעבר בדיסק, כי תמיד אנחנו מסתכלים באיזה ערגות על תקופות וספק לעתים אם זה באמת הייתה אווירה. איזה אווירת הכל אפשרי מהזווית האומנותית כזאת של איזה...
1: או, מהזווית האומנותית אתה תמיד יותר מאופק ותמיד יותר מסתכל, אתה לא האוהד ואתה לא הקהל, אתה באמת באת להביע את מה שאתה נמצא בו כרגע. אני חושב שהחוויה אצל הקהל הרבה יותר ממה שאנחנו יכולים לתאר לעצמנו. זו חוויה שנצרבה עד היום. אנשים חוו שם באמת אהבה, באמת. עכשיו, זה מקום שהוא גם אפשר את זה. כי זה חוף ים, והכל מסביב מלא בחופש. וגם במהלך היום אנשים היו ככה בסבבה עם גיטרות וישבו, וזה לא אצטדיון. וזה לא דשא, זה חופש מוחלט מסביב.
0: אתה יודע, נגעת באימפרוביזציה, אנחנו תכף נשמע את השיר את ננסי, נשמע שירים כמובן לאורך השיחה הזאת, כי נדבר גם כמובן על, על דורי הכותב, המבצע, היוצר, המוזיקאי, אני לא יודע, יש הרבה טייטלים שם, אנחנו ננסה לגעת בכל מיני היבטים שלך, אבל אימפרוביזציה, רגע, אני רוצה לעמוד על זה, יש משפט שלך שאני תמיד משתמש בו, כשאני מדבר עם מגישים, או נותן דוגמאות גם כשאני מלמד באוניברסיטה, אני אומר, תמיד אני אומר, דורי אמר פעם שהוא כותב הכל, והוא לא משתמש בכלום. אני לא יודע אם אמרת את זה בדיוק ככה, אתה יודע איך, מה הנטייה שלנו לאמץ ציטוטים, זאת הרוח שעברה, ואני כאדם שמאוד מתחבר לאימפרוביזציה, אני חושב שגם במובן הזה, אם לוקחים גם את הציר של רדיו, דיברת עכשיו על במה, זה משהו שאתה הבאת כערך לתרבות הישראלית, את אומנות האימפרוביזציה, אבל מה אתה אומר בעצם? אתה אומר, חבר'ה, אימפרוביזציה אפשר לעשות על קרקע יציבה, על ידיעה ראשונית. זאת אומרת, אימפרוביזציה זה לא, כמו שישעיהו ליבוביץ' אמר, הוא אמר, מחפשי חופש, חופש לא ימצאו, מחפשי מחויבות, אפשר שימצאו חופש. זאת אומרת, אתה אומר, אני יכול לקפוץ חופשי ללא מצנח, אבל אני צריך לדעת שיש לי את המצנח שהוא יכול להיפתח.
1: לכל הכיוונים נפתח.
0: לכל הכיוונים נפתח, סליחה.
1: אני יכול לומר שאילתור מאפשר לנו קודם כל את השליחות שלנו, אבל עם מחויבות. אם לקחת ולהתעלות באילן הגבוה של ליבוביץ', אז המחויבות הזו היא בעצם לתקשר. אני לא יכול לעשות אימפרוביזציה שרק אני אהנה ממנה. אם אני עושה משהו, אני צריך להיות גם מספיק ממזר ומספיק מיוחד ומספיק שנון, כדי שהמאזין גם ירווה נחת מזה, כי אחרת מה עשיתי? אני נותן לעצמי ואני לא נותן לאחרים. זה לא ילך בלי זולת. חוץ מזה, אנחנו משדרים ברדיו. ההכנה מאפשרת לי בעצם איזושהי התקרבות גם להגבהת השפה, גם ליכולת לאלתר את זה ולאתר את זה בצורה יותר מסודרת, ואז אני יכול לעזוב את זה. ולפעמים אני, כל מה שתיארתי עכשיו במילים מאוד יפות, אני משחרר את עצמי מזה גם.
0: ואיך אתה רואה את החשיבות של אימפרוביזציה? זאת אומרת, לא כל בן אדם...
1: אני אומר לך, הרגע להשמיע את השיר, ואחרי זה נדבר.
0: אתה רואה?
1: כל האווירה שדיברנו עליה, נואבה, תשמע בתוך השיר הזה.

איזו אווירה, איזה יופי של זיכרון מתוק להיות עם האנשים האלה על הבמה ובאמת לחוות מה

0: משהו, אותה תקופה אני חושב התחילו הבי-ג'יז, אז ככה זה היה מעין חיקוי של ה...
1: קולות הגבוהים. עדיין יש לך את זה, אה? את הגבוה הזה.
2: פלצט? בטח. אתה לא יכול להתקבל לרדיו בלי פלצט. כשאני התחלתי לדבר ברדיו, דיברתי בתור פלצט.
0: כשעליתי לתורה היה לי קול מאוד נמוך.
1: באמת?
2: לא, מה פתאום.
1: מתי זה התחיל באמת הכל? מתי?
0: המודעות ל...
1: לרדיופוניות. לרדיופוניות. לחיבור למיקרופון.
0: אני תמיד נוהג ככה בלשון כזאת של התבטחות, שהשם דורי, אם אתה הופך אותו, זה רדיו.
1: וואו. אף פעם לא...
0: אבל באמת התחלתי לראיין בחצר בית הספר, בעממי. ואחר כך הייתי הולך לחבר, אחרי הלימודים, היה לו טייפ ג'לוסו, שהוא קיבל מההורים מאיטליה, והייתי עושה שם כל מיני דמויות וחוויות וקולות ואפקטים ושתעשויות.
1: כן. גדלת בחיפה?
0: נולדתי בתל אביב. בגיל 12, כשהוקם תיאטרון חיפה, עברנו המשפחה לחיפה.
1: אז השנים המשמעותיות בעיצוב, בדרך כלל גיל ההתבגרות, בתפיסה התרבותית שלנו.
0: כן, יחד עם זה, אתה יודע, כבן של שחקן ובן של מורה...
1: טוב, זו הייתה השאלה הבאה. הבית שגדלת בו.
0: הבית הזה הוא בית שבאמת התברכתי. התברכתי בהורים מדליקים ובבית מיוחד ובעבודה מיוחדת של אבא, שהוא שחקן, וכל תקופת הקאמרי ותקופת הלהקות, שזה תרנגולים ובצל ירוק ולהקות הנחל, וכל מה שקרה אז בתרבות שהתהווה והיה ממש, אתה יודע, כמו להבה שמתחילה לפרוץ ולהפיץ משהו שהוא נכנס ללבבות, ואני הייתי חלק מההוויה הזאת. אני הסתכלתי השבוע, הייתי שם באזור של... איפה שהיה מוגרבי, באזור מוגרבי. היה שם קפה שנקרא נוגה. קפה נוגה הוא היה בעצם המקה של כל הנגנים והבדרנים, של האידי, של העברית. והיו נפגשים שם ויושבים, והמרגנים או מפיקים היו עוברים ואומרים, אני מחפש ליום שבת, אני מחפש לשבוע הבא, מי יכול היום, מי יכול... עכשיו, אתה מסתכל על זה כעל משרד המרגנות גדול גדול גדול, אבל ביחד עם זה, משם יצאה התפוצה לכל הארץ. ואנשים היו מביאים מהאופרים, דרך אריק לוי וצדוק סביר וג'ו אמר ו... מה שאתה רוצה, כל הלהקות קצב ולעריות ונמרים, כל הספארי.
1: תגיד, אתה גדל עם ערן בן זאב שהוא שחקן, וחמוטל בן זאב שהיא באמת עילוי.
0: תודה רבה. וכתבה
1: המון משפחה באמת שנראית שגדלה עם הרבה אהבה והשראה. זאת אומרת, לשני הורים, שאחת, אמא היא אשת חינוך ואבא הוא איש... במה ותיאטרון, וכולנו הם מכירים אותו. ואגב, תמיד אני אומר שמה שמיוחד במרדכי בן זאב ואביך עליו השלום, זה שתמיד הייתי אומר שהוא נורא ברצינות מצליח להצחיק אותי. זאת אומרת, הוא תמיד נכנס לתפקידים שלו, היה נכנס, אתה יודע, זה דמות עד הסוף, זה עם הפרצוף החמור סבר הזה, עם איזה כעסנות כזאת מסוימת, ואתה מאמין לו ב-100%, זה כמו, אתה לא מאמין שזה משחק, אתה חושב שהוא, הוא,
0: טוב, אריך. אתה אמרת עכשיו את הכל על מוטקה, זה הרצינות בתוך ההומור, וההומור בתוך הרצינות, האופי שהוא מעצב, כדי שאתה תחווה את הסיפור. מדהים. עכשיו, יש קטע במציצים, שהוא אומר לאריק, המקום שלי כאן למטה, זה פינצטר אלוך. עכשיו, בזמן שהוא אומר את המשפט, המקום שלי כאן למטה, זה קולנוע, כן? הוא מעיף מבט כלפי מטה. המקום שלי כאן למטה, זה חור, הפינצטר אלוך. הוא מספר לך את הסיפור במילים, כל הזמן שאתה תהיה בתוך מה שאתה אמרת כל כך יפה. אתה מאמין לו.
1: אתה מאמין לו. ורציתי לשאול ברמה הערכית, זאת אומרת, שלושתכם ינקתם, שלושת האחים, בעצם ינקתם את הדבר הזה בבית,

0: עמוקים יצירתיים שנותנים חופש לנפש האדם.
1: בעודנו מדברים, אח שלי נמצא עכשיו בשוויץ עם הרכב מיוחד במינו, שהם עושים את שייקספיר באיזה פסטיבל בשוויץ, וחמוטל כותבת עכשיו משהו שאנחנו הולכים להעלות ביחד, הצגת ילדים, ואני רואה את שני האחים האהובים שלי, ואני מסתכל עליהם, ואנחנו בעצם כל הזמן חיים את משהו שקיבלנו בבית. הבית הזה הוא עולם ומלואו. אני לא יכול להגיד לך, לשים את האצבע בדיוק מה הצידה לדרך, אבל כל הזמן הכינו לנו סנדוויצ'ים. כל הזמן נתנו לנו את המצע כדי ש... נהיה, אתה יודע, הדוגמה הכי טובה אומרים בחינוך, זה לתת דוגמה. אתה לא... אבל אצלנו אנחנו קיבלנו את הדוגמאות האלה במרחב גדול מאוד של אומנות. אמא גם הייתה מביימת, גם הייתה כותבת, גם הייתה מורה, אבל מהמורות האלה שהולכות הביתה לתלמיד, אם היא הבינה שהוא זקוק לעזרה, והייתה יושבת עם ההורים, והייתה ממציאה, משחקיות, היום זה הכל על מחשב. המשחקיות הללו חיברו בין ההורים והילדים. סמינריסטיות שהיו באות הביתה, ועולם כזה של יצירה, וכל הזמן הופעות, וללכת ולבוא, וכל מה שמופיע בערים איפה שהיינו, נוסעים למקום אחר. להיות מאחורי הקלעים עם אבא, להיות בזמן שהוא עובד על תפקיד בבית. אתה כל הזמן בעצם נמצא
0: בעשייה,
1: אווירת יצירה.
0: והאפשור עבורכם להיות מי שאתם רוצים להיות, זאת אומרת לתת חופש לחלומות שלכם, הוא היה מובן מאליו. אני אגיד לך למה אני שואל, כי זה לא מובן מאליו שזה היה מובן מאליו, בטח לא בתקופה הזאת, בתקופה של תודעה הישרדותית ושל צנע ושל תפיסה שהחשוב ביותר בחיים הוא קודם כל להתקיים ופרקטיקה. ואנחנו יודעים שמקצועות הבמה סלש מקצועות החינוך, נגיד מה שהיה בבית או מקומות שאתם הלכתם, זה לא משהו שעל פניו כל אימא פולניה, או... אתה מבין מה אני אומר, זאת אומרת,
1: אימא פולניה במקרה הזה הייתה יותר פתוחה מהאבא הפולני. אתה יודע, זה מקצועות שהם לוקחים אותך, זה לא אתה מחליט עליהם. אם אתה רוצה להחליט עליהם על הפרקטיקה, פרקטיקה לא בדיוק נמצאת בנשמה הזאת של להיות אומן. פרקטיקה זה כבר באזורים אחרים. אם אתה לא יכול... לא יכול לעשות משהו אחר, אתה חייב לעשות את מה שאתה יכול. ולהיות במקצוע הזה, זה משהו שאתה, זה לא רק בהתחלה, לפני שאתה מתפתח ולפני שאתה מבין, אתה נמצא באיזשהו מקום שאתה רוצה את זה לעצמך. אבל לאט לאט העצמי הזה בעצם מבקש להביע את זה כלפי האנשים, ולהתחבר דרך זה. ולתת דרך לאנשים, ולתת מימד של צחוק ושירה וכיף, ולהביע דרך המקצוע הזה, זו מתנה מאוד גדולה. זה לא כל אחד יכול לעשות את זה.
0: ואתה ראית את זה מראשית הדרך כמשהו שהבמה היא חלק ממך, ואתה מרגיש בה מאוד טבעי, או שראית בזה באמת איזה משהו יותר שליחותי, או ש...
1: לא, לא ראיתי.
0: זה פשוט היה מתבקש, וזה היה נראה לך כמו מובן מאליו.
1: לא ידעתי להגיד את המילה שליחות, אסי.
0: ברור.
1: לא, זה מופיע, זה מופיע במחוזות של ההנאה, שלא נהניתי רק לעצמי. נהניתי כי ראיתי אנשים נהנים.
0: לתת.
1: וחוויתי משהו, כן, שהנתינה שלה, של המשוב שקיבלתי, בעצם נתנה לי לבוא עוד פעם לבמה, ועוד פעם להביע, ועוד פעם להיות עם המשוב הזה, ולחפש את הדרך איך להגיע לאנשים. זו דרך לא פשוטה, נכון, אבל היא משהו שאתה בוחר בו.
0: והיו נקודות בדרך ששאלת עצמך אם בחרתי נכון. אולי הקושי מסוים, אני לא יודע, אני שואל, אולי, אתה יודע, יש לאנשים נקודות שבהן יש קושי פרנסה מסוים, אז עולות שאלות, ויש קושי בלהנות, בלהתרגש, בליצור, בלממש, כל מיני, אתה יודע, אנשים מחפשים מה שנקרא משמעות, ויש שאלות לאורך הדרך, וכל מיני כאלה, מכל מיני היבטים. היו נקודות כאלו שאתה הרגשת שלם כל הזמן, אני בחרתי את הייעוד שלי.

0: ולא התעסקת עם זה, וזה גם בסדר.
1: התעסקתי עם זה מעט, אבל חוויתי, בוא נאמר, את העמקה שלאן לפנות כדי לעשות עוד ועוד דברים. אני גם מלמד, ואני גם כותב, ואני גם משדר, ואני גם מופיע, ואני גם ב... תגיד להם שאני תכף מגיע. ואני גם נמצא בהצגות ילדים. אני מרחיב את היריעה. למה אני מרחיב את היריעה? כדי לא להגיע לשאלה הזאת, זה קשה מבחינת פרנסה, זה קשה. אני בחרתי במקצוע הזה, אף אחד לא כפה עליי את המקצוע הזה. אז בוא נמצא את, את הרווח המלא.
0: למקסם את ה...
1: כן, איך אני עושה את זה יותר פשוט? מה, אני, זה אני לא לוקח, זה אני כן לוקח, אני עושה את זה, ובתוך מה שאני עושה, אני עושה את זה הכי טוב. מה שאני יכול.
0: בוא נשמע שיר, את 20 ריחות לאורך הסדרה.
1: בדיוק.
0: ואנחנו גם נחבר את זה אחר כך קצת לשיחה, גם בהקשר של מאיר אריאל.
1: כי זה, ה-20 ריחות הללו, הם בדרך... לקיבוץ משמרות, ואני כתבתי את זה בזמן שהלכתי, נסעתי מהקיבוץ לעיר, וגם זה מופיע בשיר מה שאני אומר כרגע, ואני ספרתי את הריחות, והיו 20 ריחות לאורך הסדרה, ואני נוסע למקום ששם האהבה.

מימין הפרדסים בקור חודר יש שמש מכתבים מהחזית לעורף וללב הסדרה נשרה עלים ושמש בין שלכת ואני עם עת ומחשבות מכה מילים

0: אני לא האמנתי שאפשר לעשות מהשיר הזה שיר, כי כתבתי אותו כזה שני אקורדים, אבל כשאתה מביא שני אקורדים למתי כספי, אתה צפוי לעולם צלילים ואושר והבנה באמת מאוד מיוחדת. אני חושב שהוא בעצם יצר את השיר הזה, אחרי שהיה סיפור. אני לא האמנתי שאפשר לעשות לזה... כלומר, עשיתי לחן פשטני כזה, אבל באמת הוא הביא כאן אושר אדיר.
1: מדהים לראות, אגב, מתי כספי, שגם בהמון סרטים ישראלים, אתה יודע, מה שנחשב אפילו בורקס, סרטים, אגב, שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב ומעריך, בשל האותנטיות, ויש בהם איזה משהו מאוד חזק, אבל הוא יצר שם יצירות לסרטים שאתה יודע, כאילו זלזלו כאילו בסרטים האלה, אבל יש שם פסקולים שהם יצירות רוק מתקדם, זאת אומרת, זה מתי כספי במיטבו, וזה די מעניין לראות את זה. אבל בוא נדבר רגע על מאיר אריאל, דיברת עליו רבות, בהרבה הקשרים, בשתי מילים ראשית על המערכת יחסים המיוחדת שהייתה לכם.
0: איש, אפשר לומר, ממש עברתי לקיבוץ משמרות בגלל הטלטלים שלו ובגלל הרוח המנשבת ממנו. הייתה לו שפה והייתה לו הקשבה והייתה לו יכולת ראייה בעיניים כאלה כחולות, בהירות, ירוקות, מלא בטעם ובעומק וביופי, שאתה לא צריך הרבה, שכל מה שמניתי, אתה יודע, להיות ליד בן אדם כזה, ועבדנו עוד ביחד בקוטנה, והיינו חברים קרובים, וישבנו גם בתום העבודה ביחד, וניגננו, וחווינו, ומה לא.
1: איזה מין חיבור זה היה? זה היה חיבור, זה היה אהבה מבט ראשון, זאת הייתה?
0: ראית פעם אקווריום?
1: כן.
0: אקווריום, הדגים שתיים שם, אנחנו שנינו בני מזל דגים. אנחנו אין בעיה של... זה היה חיבור ממבט ראשון. זה היה חיבור שכולו... שכל אחד ידע את המרחב של עצמו, וכל אחד ידע מה הוא מקבל מהשני, והיינו על החוויה הזאת של היצירה שכל הזמן אנחנו נמצאים בתוכה, בלי להגיד אנחנו יוצרים.
1: הרי הטקסטים של מאיר אריאל הם כמו, לא יודע, נבואה מודרנית, מסתכלים עליו היום, לדעתי גם אחרי מותו ההסתכלות עליו נהייתה עוד יותר מעמיקה
0: משוחררת.
1: ויותר משוחררת, כן. אני אגב הייתי בהופעה האחרונה שלו לפני מותו, זו הופעה שמאוד נהניתי
0: ממנו. בברבי, איפה זה היה?
1: זה היה לדעתי, אולי, זה הייתה אחת, אם לא האחרונה, זה הייתה בתיאטרון חיפה. לא היינו הרבה אנשים, אפרופו, היה חצי אולם, נהניתי ברמות שקשה לי לתאר, מהנוכחות של האיש. וגם אני בן אדם שמאוד מאוד מתחבר למילים, אז תמיד המילים שלו היפנטו אותי. רציתי רק לשאול אותך בהקשר הזה, איך הוא ראה את היצירה שלו? הוא ראה בזה משהו שיש לו איזה תפקיד, או שהוא התייחס לזה באיזה שלוות נפש? הייתה לו איזושהי התייחסות יותר רצינית לעצמו, זאת אומרת, או שמאיר היה מאוד כזה השנטי הזה שהוא נראה תמיד ככה מהצד, למרות שבפנים שערות מתחוללות הרי.
0: יש בהגדרות שמנית כרגע את הכל.
1: אוקיי.
0: יש גם את ההסתכלות מהשנטי, גם הסתכלות מהצד. ברגע שאנחנו ביצירה, והכישרון הוא שלנו, וההוויה היא שלנו, והעבודה של החציבה הזאת, של הציור של המילים, הם שלנו, אני בטוח שיש איזושהי גאווה שיצא מאיתנו משהו יותר טוב, פחות טוב. אצל מאיר, אני ראיתי תמיד את היכולת האדירה להיות משוחרר מכל הכבלים של מה שמונע השפה, או מה שמתבקש מהשפה. הוא אף על כנפי הדמיון הכי רחב שיכול להיות, עם רגישויות של מדען, עם הסתכלויות במיקרוסקופ שאפילו בעין הלא מזוינת שאתה נכנס פנימה, אתה לא רואה מה שהוא רואה בתוך הנפש, כי האסוציאציה והמחשבה והתעופה והתרבות והשילובי תרבות שיש בהם גם את התנך וגם את הקיבוץ וגם את האלתרמן וגם את השלונסקי וגם את היכולת שלך להביע בסרט קצר בשיר. שילוב של כל האומנויות ביחד.
1: מה זה לכתוב עם מאיר? זאת אומרת, זה הרבה, זה הרבה עבודה על כל טקסט, זה זמן, זה תשומת לב מרובה. אתה יודע, ליאונרד כהן,
0: אתה כבר מכניס אותי לסבל. לא, עם מאיר זה לא עובד סבל.
1: לא, אני אומר, נגיד ליאונרד כהן, הוא הוציא מעט אלבומים, כי כל שיר שלו הוא היה עובד על טקסט שנה גם. זאת אומרת, מטפל בפינצטה בכל אות ובכל מילה, משפץ שוב, מקלף שוב, לוקח אחורה. הוא סיפר פעם איך כותב שיר רק מהתהליך, אתה... זה יכול להיות, רק לספר על זה יכול להיות נכון. קצת מעייף למביט מהצד.
0: נכון.
1: מה אבל... הייתה התפיסה הטקסטואלית או היצירתית, גם שאתה עבדת עם מאיר על דברים?
0: אני הייתי מביא לו שיר, הוא היה מסתכל עליו, אני הייתי אומר לו, לא, זה לא... משהו כאן לא, לא מחובר לי, לא גמור, השפה, תוכן, הוא אומר, אל תיגע בזה. ממש לא לגעת, זה מושלם. לא צריך לתקן פה כלום, לא צריך לעשות. אולי פה הייתי מזיז מילה. אני אומר לו, נו יאללה, בוא נזיז. ואז המילה הזאת זזה, ופתאום השורה השנייה גם זזה, והבית זז, והמילים מתחילות לזוז, ופתאום זה נהיה שיר שנשאר ממנו אולי פרומיל ממה שהיה קודם, אבל זה התחיל בלא לגעת, זה מושלם, ככה זה צריך להיות. אולי מילונת קטנה, עוד אולי. וזה כל כך יפה, כי זה יכול לעשות רב אומן. זה יכול לעשות רב אומן שהוא לא מתבייש והוא לא מתלבט והוא נמצא כל הזמן בקלות. יכול להיות שמה שאתה אמרת על ליאונרד כהן, יכול להיות שהיו כאלה למאיר, כשהוא היה נכנס לעומקים אדירים וזה שירים אישיים, מאוד יכול להיות. אני ראיתי אותו כותב פי שלוש ממה שיכול להיכנס בשיר. למשל, ניקח את ערב כחול עמוק. הוא כתב 14 בתים, 13 בתים, תבחרו לכם מה שאתם רוצים. כי הלקוח יכול פתאום לא להסתפק בשלושה בתים. אז הוא נתן עוד. נתן עוד ואמר גם למאיר בנאי וגם לריטה וגם לגידי גוב, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. זה החומר, תעזבו אותי במנוחה, ואם תצטרכו את עזרתי, אני פה. אבל נתן שפע. אחר כך לואי ערך וזה ערך, וכל אחד עשה מיני...
1: אני לא יכול שלא להכניס בנקודה הזאת רק שאלה קצת רוחנית, mm-hmm. גם ברוח הרדיו הזה. גם לאור תהליכים שאתה עובר לאורך חייך בשנים האחרונות, וגם סביב החיבור עם מאיר, היה משהו מאוד מאוד רוחני בטקסטים של מאיר אריאל. נשל הנחש הוא למשל שיר, מנקודת המבט שלי, על תהליך ההתקלפות האינסופית של אדם בניסיון להגיע אל עצמו. זאת אומרת, לנער מעליו קליפה של אור אשר יבש, ולקלף את הפרדיגמות ואת התבניות שהוא גדל עליהן בבית אבא, וכל מה שניסו להלביש עליו, וכל מי שדבק פה, והוא רוצה, יש שם איזו כמיהה אדירה למצוא את העצמיות של האדם. והשיר הזה הוא משהו שאתה יודע, אנחנו עובדים איתו פה בהרבה תוכניות, כמקור ידע ללימוד.
0: אתה מרשה לי לקרוא את השיר קצת, נשל הנחש, מאיר אריאל, גם לחן וגם מילים. שוב אני מוצץ גבעול, תחת גשר מת ליפול, כשמעליי העגלות בתנועה מתמדת. שוב אני מתחיל לשאול, מה לרצות, מה לאכול, כשהנמלה העניינית אותי מודדת. אחת לאיזה זמן מוגבל אני נשמת אביון ודל, ממרוץ הקרקרה המשתקשקת, נפלט משצף מעגל, וכמו שוקע תחת גל, כשהעמולה הסחרחרה את מתרחקת. ואבא תמיד אומר, תעזבנו יום יעזבק היומיים, העגלה נוסעת אין עצור. קפצת ממנה היום, חלפו שנתיים, והנה נשארת מאחור. זה מעניין עם שופן ברקע. צולל חופשי ללא מצנח, לכל הכיוונים נפתח, והתשוקה לכל כיוון אותי הורסת. זה בא לי לקרוא את זה בפולנית. כך שבינתיים אני נח, כך כמו שאני מונח, כשהתאוצה שמעליי שוב ושוב דורסת. אני ורש ומרושרש, מביט בנשל הנחש, לא רק יכולתי גם אני כך להגיח, באשילי בלי כל חשש, תרבות של אור אשר יבש, וכמו חדש, למחוז חפצי הגיע. טוב, נעצור פה.
1: כן, זה פשוט דוגמה לטקסט נפלא, שאפשר לקחת אותו לגמרי למקומות של עבודה, נקרא לזה עבודה פנימית, רוחנית, התפתחותית, לא משנה.
0: נכון, כי אתה קודם אמרת את המשפט הזה, צולל חופשי ללא מצנח, לכל הכיוונים נפתח, והתשוקה לכל כיוון אותי הורסת, כי כאן התשוקה לוקחת אותו. אמנם הוא נמצא ברוחני וכזה, כך שבינתיים אני נח, כמו שאני מונח, כשהתאוצה שמעליי שוב ושוב דורסת. איזה מילה יפה, תאוצה.
1: כן, אני חושב שמאיר יצר בין, כמו עברית אחרת, כי הוא גם חיבר מילים ש... יש כל מיני דוגמאות לחיבורים שלא היו לפני כן, כל מיני ביטויים, צירופים חדשים, כמו לגו, שהוא היה הלגו של מאיר אריאל.
0: הלגו של מאיר, וגם הלוגיקה של מאיר, וגם התפיסה הסופר סופר רגשית, אם אמרתי קודם על התבוננות חדה, הוא ראה את ה... איך קוראים לזה? את הגובלן הזה, את המרקם של הנפש, כל כך ברור ש-MRI לא רואה. והוא יצר בתוך זה מלל וחום והגשה וגישה. תראה למשל את השיר שהוא כתב לי, זו... עבדנו הרבה ביחד, אבל זה שיר, וואו, הרבה אנשים היו אומרים לו, איך אתה נותן שיר כזה? זה שיר נהדר. אומר, מה אני אתן שיר לא נהדר? סוף שבוע בכפר.

0: לזכרו של מיכה לוינסון, שחקן במאי תיאטרון קולנוע ושדרן ברדיו מהות החיים.
1: השבוע מלאו 10 שנים לפטירתו של אלי מוהר. באופן יבש, אלי מוהר פזמונאי וכותב טור בדבר ואחר כך בעיתון העיר. נפטר כאמור לפני 10 שנים. מאוד מאוד מאוד אהבתי את כתיבתו, גם הפזמונים וגם הטורים. הכרתי אותו ככה מרחוק, ולא יכול שלא להיזכר בטור שהוא כתב, זה כבר כמעט 30 שנה. לא כדאי למות, גם המוות כבר איננו מה שהיה, וכל מי שהיו לו תוכניות בכיוון הזה מוטב שיחשוב פעמיים. בעבר נהוג היה לומר בדרך כלל את שבחי הנפטר, לעתים אפילו בהגזמה, שגם אם קשה היא לדובר שוחר אמת, הרי בסיכומו של דבר אין היא נוראה כל כך בהתחשב בכך שבעולו העיקרי של המעמד נושא בכל זאת המוספד.
0: ניסוי הכלים של מיכה לוינסון בשידור חוזר בכל שבת באחת בצהריים ברדיו מהות החיים.
2: אז הכנסתי עכשיו כזה אינסרט של מיכה לוינסון עליו השלום, ששידר כאן, שידר בגלי צהל, שידר...
3: אתה מדבר על תוכנית ששמעתי. הייתי מקשיב לכל תוכנית שלו.
2: ניסוי הכלים.
3: כן, ויומיים לפני שהוא נפטר, הוא אמר לי, רגע, יש עכשיו באחת בצהריים, אני חושב, דיברנו, הוא אומר, רגע, יש עכשיו שידור שלי, אני רוצה לשמוע. אמרתי לו, בסדר, נדבר אחרי. לא דיברנו אחרי, דיברנו יותר מאוחר, ולמחרת אני חושב שלחתי לו איזה אס-אמס מצחיק או משהו בוואטסאפ, ואיך ששלחתי, מיד הבן שלו התקשר ואמר, יש לי ידיעה לא משמחת, ואני בתדהמה, אני שומע את הקול שלו, ואני זוכר את ההתלבטויות.

0: הפעולות של כל פעם לבוא להן על השידור, ההכנות האינסופיות, הדברים הנפלאים, הרעיונות שהוא היה עושה פה, המפגשים עם היכולת האינטלקטואלית שלו והשכל שלו והיכולת הרגשית שלו, איך הוא היה מערך ומחבר וגורם לאנשים, תראה, עם מיכה אני עשיתי את תוכנית הרדיו אולי הכי פרינצ'ית שהייתה, היא נקראה שקט שיהיה שם, שנינו היינו בגלי צהל, וזו הייתה תוכנית שעשינו בה הכל, מזפה דרך בלאד סוויט אנד טירס, דרך מערכונים על, אני יודע, היה איזה קטע שנקרא מהנדס ימי שכתב לנו משה פריבס. מי אתה? מהנדס ימי. ים? אף פעם. אף פעם ים? כל יום ים. מה זה פעם, אף פעם ים, פעם כל יום ים? מה? אני בן אדם, פעם אף פעם ים, פעם כל יום ים. היום ים, לא מה היה ים פעם. וכל מיני כאלה של דן בן אמוץ ושל ומערכונים על, איך קוראים לזה, בלש, אדי לון, שרוחלה, אשתו, השתתפה שם. ואח שלו גדעון ניגן איתנו בצ'לו בזמנו, היום הוא פרופסור למוזיקולוגיה בבר אילן. חופש מוחלט של תיאטרון ורדיו ושירים, והעבודה המסיבית שעשינו ביחד על התשה שהוא ביים, היה מחזה שהוא גם פירש אותו וגם עיצב אותו ואיבד אותו ביחד עם בני אדר שכתב את המחזה, ואת המוזיקה כתבו כל מיני, אבל את כל המילים לשירים אני כתבתי.
1: את מיכה אני מכיר בעצם היטב או אישית רק כאן מהרדיו, בתקופה שהוא שידר, והיה נראה לי שהוא מהנדס של אומנות. זאת אומרת, כשמיכה התכונן לתוכנית, אני אומר את זה בטוב, הוא שיגע את כל הסיסטם. זאת אומרת, זה היה במאי שידע בדיוק איך הוא רוצה שהתוכנית שלו תיראה. כשאני הייתי יושב איתו באולפן, הוא היה מנצח עליי, כמו מנצח על תזמורת, אתה יודע, עם היד וזה, עכשיו תרים, עכשיו תוריד, עכשיו תסדר לי. זאת אומרת, אתה ידעת שמיכה עושה תוכנית, זה יצא לעילה ולעילה, כי גם תהיה בזה יצירתיות, גם יהיה בזה מפגש עם המאזין או עם מישהו שהוא מערך, הרבה ידע במוזיקה, אמירה, אבל הכל מאוד מוקפד. זאת אומרת, כמו שהוא, אני מניח, עשה תיאטרון. והפקות, אתה צריך שם להיות גם מנג'ר.
0: לא, הוא מפיק על. מפיק על בכל מובן. ומה שהיה יפה במפיק הזה, שהוא קודם כל היה שובה לב. והוא היה מיד, אתה היית אוהב אותו, כי הוא היה בן אדם. אתה יודע, לפעמים אתה משיג דברים בתיאטרון, ואתה אומר, הוא לחץ, וזה לא מדובר כאן במנץ', באיש, שבאמת, כמה שאני לא אדבר, אני כל פעם נדהם מיכולת ההקשבה של האיש הזה, מיכולת ההכלה שלו, מיכולת המרווח הזה שיש לו לכל צורות האנוש. כמה הוא ידע וכמה זה, וכמה הוא היה תמיד בענווה. כמה הוא יכול היה להקשיב לכל דבר. עכשיו, ברדיו, כשהייתי מקשיב, אחרי שחוויתי איתו לפני זה את כל התלאות, הייתי אומר, יצא בטח בלגן, מה פתאום נינוח ושפוי ונחמד ושובה לב.
1: ואם הוא רוצה שתערוך משהו, הוא יודע בדיוק איפה אתה רוצה, תערוך את זה אחר כך, הוא היה עובד איתנו, אתה יודע, עם סימנים בדיוק מה הוא רוצה, איפה לתקן, מה צריך להקליט שוב. אתה יודע, זה היה פרפקציוניזם של הרוח בשבילי.
0: כן.
1: זאת אומרת, יש פרפקציוניזם שהוא מייגע, כן. אבל יש פרפקציוניזם שהוא משרת את המטרה הנעלה, שזה היצירה עצמה, שזה המוזיקה, שזה המפגש, שזה מה שהוא רצה להגיד. זאת אומרת, היה לו מאוד מאוד חשוב לדייק, שמה שהוא רוצה יצא כמו שהוא רוצה. ולזה מערכת יכולה להתגמש, כי יש שם מהות. זה לא פרפקציוניזם שהוא סתם מתקטנן, זה פרפקציוניזם גדול, כי הוא רואה את הדיוק שבלהוציא את הדברים כמו שצריך. בשבילי זה היה בית ספר, בתור

0: או אחד שחוטא בחיפופים מדי פעם, mm-hmm. וזאת הבאג שלי, אני, אתה יודע, לכל אחד יש את התיקונים שלו. Mm-hmm. אתה יכול להיות מאוד אינטואיטיבי, מאוד אימפרוביזטור.
1: הוא בא ממוזיקה, אמא באה ממוזיקה, אבא היה ממייסדי עולם הפרסום פה, mm-hmm. בן אדם שכתב וצייר, והוא חווה את זה, אם דיברנו על דור שני, וגם אני דור שני, אז מדובר כאן באמת בכלים, שהם משמעותיים לא רק ליצירה, אלא לשומע. זה בעצם כבוד למי שהולך לשמוע את זה. תראה, עבדנו ימים ולילות על השיר הזה, שאני מיד נשמע על רדיו דבר אליי. כי שנינו עם אהבה מאוד גדולה לרדיו. ומי ששר את זה, זה הצלף בהצגה, שהיכולת שלו, לתקשר הייתה רק עם הכוונות של הרובה ועם הרדיו. והוא אומר לו, רדיו, דבר אליי. דבר אליי, רדיו, דבר אליי. מיכל שלנו, אנחנו איתך.

0: תמיד טוב להיזכר באיש הענוג המיוחד והחבר הכל כך חסר, מיכה לוינסון.
1: כן, אז נגענו קצת בקשר שלך עם מאיר אריאל, ומיכה לוינסון, שניהם לא איתנו לצערנו, אבל הם הותירו חותם תרבותי עשיר ומורשת רוחנית כזאת או אחרת, כל אחד בדרכו. מפגשים, דורי, יצירה, מוזיקה, רדיו. אני חושב שיש הרבה מה לקחת מהמקום הזה, וגם לקבל קצת שאר רוח ככה, קצת להרחיב מבפנים, לקבל את כל המנעד הזה שאתה מביא כאן.
0: אז אני מודה לך מאוד.
1: אני מודה
0: לכם. קבלת הפנים.
1: באהבה, מודה לכם.
2: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
3: מוזיקה מוכרת לא מזכירה לנו את השירים, היא מזכירה לנו את עצמנו, את מי שהיינו בזמן ששמענו אותם. מוזיקה מוכרת היא הדרך שלנו להזכיר לעצמנו שפעם היינו אחרים, ועכשיו השתננו. היא מוזיקה שגורמת לגעגוע, וזה בסדר להתגעגע. מוזיקה חדשה היא דרך להגדיר את עצמנו עכשיו, הרגע. מוזיקה חדשה היא להגיד לעצמנו, הנה, הנה משהו שאני לא מכיר, משהו שאני רוצה להתנסות בו. ולכן יש מקום גם למוזיקה ישנה וגם למוזיקה חדשה. ואם יש לכם מקום למוזיקה בחיים, זה אומר שעדיין יש חיים.
2: פה זה טוב, עם לירון תעני. כל בוקר ב9:30, ברדיו מהות החיים ובאון דימנד.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
2: השעה המיוחדת. אסי זיגדון, במפגשים מעוררי השראה ובשבחו של הרגע הזה.

0: בכל אדם יש משהו, בכל אדם יש סיפור, לכל אדם יש את הדרך, לכל אדם יש את הפוטנציאל, לכל אדם יש את הנשמה, לכל אדם יש את הייחודיות, ובכל מפגש יש את הקסם שלו, ובכל מפגש יש היכרות, ויש פוטנציאל לגדול, ולשמוע, ולהרחיב, ולהתבונן, ולהרגיש, ולחשוב. כי מפגש, אם נוכח הוא, ניתן להוציא ממנו עולם ומלואו. ובכל פעם שאני פוגש, אני מתרגש. ובכל פעם שאני רואה, אני נראה. ובכל פעם שאני שומע ומאזין, אני מקווה שיש עוד אנשים שמאזינים וחווים היכרות. ודרך ההיכרות הזאת חווים טוב יותר את עצמם, מתקרבים מעט יותר אל עצמם, ואיתי הפעם באולפן סמדר מילר. מה העניינים?
1: השבח לילות הגדולות, מה שלומך עשי?
0: בסדר גמור, תודה שבאת.
1: תודה שהזמנת.
0: באהבה, את רק צריכה להתקרב קצת יותר למיקרופון, שישמעו גם אותך חזק, לא רק אותי.
1: זה בסדר?
0: הכי קרוב שאת יכולה.
1: אוקיי, ככה.
0: ככל שאת תתקרבי, אנחנו נתקרב. וכך יהיה טוב. והשאלה שלי תמיד היא אותה שאלה לכולם. מי את, סמדר מילר?
1: וואו. טוב, יש אין ספור תשובות, מן הסתם. ברגע זה התשובה שעולה לי, אני הולכת בדרך. אני הולכת בדרך כמו כולנו, ואני משתפת מסקנות ותובנות וכלים ושיעורים עם האנשים סביבי, עם התלמידים שלי והמטופלים שלי, עם האנשים שקוראים את מה שאני כותבת. פשוט משתפת מתוך הדרך. תשובה נוספת שאני מסתובבת איתה כבר כמה שנים, אתה יודע, יש מין קטע כזה של תמצא לעצמך טייטל, סכם את עצמך בשתי מילים. אז הטייטל שהכי הרגשתי מחוברת אליו ושבאמת מצליח לתפוס משהו ממה שאני עושה, הוא מכשפת אור.
0: מכשפת אור.
1: כן.
0: שבדרך כלל האינטרפטציה שלנו למכשפה או למכשפה, סליחה, הוא שלילי.
1: כן, בכוונה הלכתי לשם. אני אוקיי. מנחסת בחזרה את התואר הזה ומנקה אותו מכל בתפיסה שלי, מכל הרפש שדבק בו, מכל הפחד שיש לנו מהחיבור הזה, שבין אישה ועוצמה. למדנו לזהות אישה ועוצמה כחיבור שיש בתוכו סכנה. הוא מפחיד גם נשים, הרבה נשים שבאות אליי, אנחנו בודקות מה קורה, יש להם חלום, יש להם חזון, משהו שהן רוצות ליצור, והן פתאום פוגשות פחד מוות בתוכן. ושאנחנו בודקות מה יושב שם, אנחנו מזהות פחד עתיק, מתוך העוצמה הנשית, ובאמת,

0: פחד שלמדנו, כולנו למדנו לפחד מהחיבור הזה, ולכן המילה מכשפה, אני נושאת אותה בגאווה. ולכן גם אספתי לה את המילה אור. שיהיה ברור שאנחנו פה בענייני להיטיב, להוציא לאור, להרים את התדר, שהכוונות והשימוש בעוצמה הזאת היא כדי לרפא ולהיטיב. אבל בכוונה חשוב לי לשאת את התואר מכשפה.
1: את, אני מניח שחקרת אולי קצת מה, כאילו מאיפה נולד הדבר הזה, מכשפה, בא לעולם, מה הסיפור שלו? אנחנו מכירים בעיקר סיפורים ואגדות וכל מיני עניינים ואינטרפטציות ופרשנויות. אני מניח שהבחירה הזאת היא מאוד מדויקת לך.
0: לחלוטין.
1: או שהיא הייתה מאוד אינטואיטיבית, אני לא יודע.
0: אתה יודע, בין המאות ה-14 ל-17 התרחשה שואה. הערכות של החוקרים נעות בין 100,000 ל-9 מיליון נשים.
1: צד מכשפות?
0: זה מה שאני... אתה יודע, עצם הביטוי הזה, צייד, מה זה צייד? זה מרדף אחרי חיה. אוקיי? יש מראש דמוניזציה של אותה דמות שלמדנו לקרוא לה מכשפה. עכשיו, זה שואת הנשים. זה פרק מכונן בהיסטוריה של המערב. זה שינה את כל נקודת המבט שלנו על אתה יודע, הייתה שם מהפכה שלמה, וזה הופך להיות אולי דף אחד בספר היסטוריה בכיתה ט'. אנחנו לא לומדים פרק כל כך כל כך משמעותי וחשוב, שעיצב את התפיסה שלנו לגבי, שוב, לגבי נשיות ועוצמה, ששינה את פני עולם הרפואה והילודה. צד המכשפות, מה שנקרא, היה מהלך שבו דרכו הכנסייה השתלטה על מקצועות המילדות והרפואה, שהיו עד אז בידיים של נשים, של מרפאות, של כהנות, של מנהיגות. זה בעצם היה מהלך שנועד להשמיד שכבה של נשים מנהיגות בעלות ידע פגני, ולהכניס את הכנסייה בדרכים של הפחדה, במין קמפיין פומבי כזה בכיכרות, שלימד את כולנו לא להתעסק עם עוצמה נשית. ובחוויה שלי, מה שקורה עכשיו כדי להתאזן בחזרה, אנחנו חייבים להזמין בחזרה את העוצמה הזו. אנחנו חייבים ליצור אותה ככוח שמאזן את התרבות שלנו. ולכן חשוב לי לשאת את התואר הזה.
1: תראי, זה מאוד מעניין, כי זה נושא שאני מרגיש שלא העמיקו בו מספיק. למה האנרגיה הנשית הזאת כל כך מאיימת על הממסד, לא בהקשר רק של תחומי תוכן ספציפיים, באופן כללי, כמשהו גדול יותר. יש תפקיד לאנרגיה לנשית.
0: נכון, נכון.
1: אני חושב שבכלל, נשים יש בהם עוצמה מטורפת. וזה נורא מאיים על ממסדים שמן הסתם, זה היה בהיסטוריה, שנשלטו על ידי גברים. אבל בכלל, לחקור באמת את כל העניין הזה של הפחד מנשים.
0: אני אגיד לך מה ההסבר שאני מסבירה לעצמי, והוא ההסבר שאני לא טוענת שהוא האמת, אבל הוא הסבר שמניח את דעתי ובעיקר מוציא אותנו מהזווית הקורבנית. ואני אומרת שאנחנו בחרנו לשחק פה משחק. שני משחקים. משחק הראשון היה לשכוח את העוצמה שלנו. בעצם להתנתק מחיבור של פרנה שמגיע מהצ'קרות הגבוהות שלנו והופך אותנו ליצורים מלאי עוצמה. וזה המשחק פה בפלנטת ארץ. והמשחק השני שהוספנו לפני כמה אלפי שנים, הוא משחק שאני קוראת לו היעדר החמלה. בחרנו להתנתק ולדכא את האנרגיה הנקבית, שהיא נשאית החמלה. וזה לא רק נשים, זה גם גברים דיכאו את המקום החומל והרגיש בתוכם.
1: שכן בכל אחד מאיתנו יש גם וגם.
0: כמובן. ובעצם מה שעשינו זה צמצמנו את הביטוי של האנרגיה הנשית רק למרחב הביתי, כי בכל זאת בלי חמלה של אמא אף אחד לא היה, לא היינו יושבים כאן לא אני ולא אתה, אם לא מישהו היה קם באמצע הלילה להעניק אותנו או לטפל בנו. בלי החמלה הבסיסית הזאת לא היה לנו קיום. אבל השארנו את זה רק במרחב הדומסטי הביתי, והדרנו את העוצמה הנשית ממרחב ציבורי, תרבותי, אומנותי, כלכלי, מכל המרחבים האחרים. ובעצם יצרנו מצב לא מאוזן, ובחרנו להתנסות מה קורה כשישויות אהבה מתנסות בהיעדר חמלה. תקשיב, המשחק תפס פיצוץ, הגענו להישגים מה זה מרשימים, אושוויץ, הירושימה, כמעט הרס של הפלנטה שלנו, כל האלימות שלנו כלפי האדמה וכלפי הטבע, זאת אותה תודעה של היעדר חמלה. והמשחק באמת הגיע לשיא. שהיה ברור שממנו אנחנו עולים על מסלול השמדה עצמית של הפלנטה.

0: גם בחרנו, אנחנו רואים את זה בשנות ה-60, התחילו להגיע נשמות שהתפקיד שלהם היה לעורר חזרה, חיבור לאנרגיה הנשית ולחמלה. פתאום דיבורים על peace and love, פתאום תורות ריפוי חדשות, פתאום תורות מהמזרח מגיעות למערב, ואנחנו כולנו בתוך המהפכה הזאת, שבתפיסה שלי לא קורית לעשות הפוך ולדכא עכשיו את האנרגיה הזכרית, לא, אלא לאזן את התמונה. וכדי לאזן את התמונה אנחנו עושים עבודת ריפוי, גם גברים בתוך עצמם מרפאים את האנרגיה הזאת, את עולם הרגש שלהם. גם בכל, אנחנו רואים בכל מקום את התנועה הזאת. אז אני בוחרת להסתכל על זה כאל משחק שבחרנו לשחק פה, ואנחנו עכשיו בוחרים להפסיק לשחק אותו. וכל מה שאנחנו עושים זה פעולות של להחלים ולאזן מחדש את האנרגיה.
1: אז אם אני ממקד, אז השליחות שלך קשורה באנרגיה נשית?
0: היא קשורה בחיבור, איזון ושלום בין האנרגיה הנקבית והזכרית. Mm-hmm. בתוכי,
1: בתוכן.
0: מסביבי ובעולם. Mm-hmm. ולכן אני מוצאת את עצמי, בלי שהתכוונתי, עוסקת גם הרבה בנושא של זוגיות. ששם אנחנו רואים, יודע, לא צריך ללכת רחוק כדי לראות את מלחמת המינים, זה אצלנו בבית, בדרך כלל, ברוב mm-hmm. הבתים. ואנחנו נוטים לקחת את זה כמשהו נורא אישי. שלנו משהו לא עובד במערכת היחסים או בזוגיות שלנו, אולי משהו לא בסדר איתי, אולי אני לא יודעת איך לעשות את זה, אבל אני פוגשת שכמעט רוב האנשים חווים המון אתגר וסבל במערכות הזוגיות שלהם, מכיוון שהן מבוססות עדיין על הסכמים וחוזים של אנרגיה מאוד מאוד ישנה ועתיקה, שכבר לא רלוונטית לרמת ההתפתחות שלנו. אפשר לראות את זה שאנשים עושים דרך והתפתחות רוחנית ונפתחים וזה, ובכל התחומי החיים שלהם יוצרים מציאות, מזמנים, עפים בזוגיות, פתאום יושבים על חוזים, לא רוצה להגיד מנדטורים או אוטומנים, כי זה עתיקים, אנרגיה מעובקת ומעופשת.
1: רק על עצמי ידעתי לדבר, ואני יכול לומר שאיך שניסחתי את זה על עצמי, זה שנפלתי שם בכיתה א', את מבינה? זה מרגיש לך שבאמת שהמרחב הזה הוא המרחב הטעון והנפיץ ביותר, ואני רוצה שנעמיק בלמה עוד קצת. למה זה המרחב שבו לאנשים הכי קשה? בהכי פשוט שזה, הכי קשה.
0: אוקיי, אז אני אשים את זה ככה בגדול, אחר כך אם תרצה נצלול לתוך זה.
1: בכיף.
0: אנחנו מלמדים את עצמנו להיות ישויות של אור, חופש ואהבה. אנחנו מתעוררים לשם, אוקיי? והמודל, המבנה שראינו בבית, שחווינו בעצמנו, שאנחנו רואים אצל חברים, מבוסס על תלות, הישרדות וסימביוזה. אנחנו בעצם, יש משהו שלא מתאים בתדר. אנחנו חיינו בתוך עולם, או מתעוררים מתוך עולם שבו זוגיות היה משהו שנועד כדי לעזור לנו לשרוד. בוא, אני אשען עליך, אתה תשען עליי, נשלים את החסרים שלנו, נהפוך לאיזה מקשה אחת, בטוב וברע, בחולי ובטבר.
1: אתה תיתן לי ביטחון, אני אתן לך ביטחון.
0: כן, כי כל כך מפחיד פה, אני כל כך חסרת אונים פה, אני כל כך מרגישה חוסר שייכות וחוסר ביטחון, אני כל כך בתלות. בוא נחזיק אחד את השני חזק חזק, בבונקר המשותף שלנו, ואיכשהו נשרוד את זה יחד. ולפני 50 שנה או 100 שנה, אולי לאנשים זה היה good enough. לשרוד היה שוס. והיום אנחנו לא מוכנים להסתפק בזה. אנחנו רוצים מרחב של צמיחה ושל אור ושל חופש. ולכן הדיסוננס שם הוא מטורף. וכשאני פגשתי את אהובי לפני שנתיים, ואתה יודע, אני לא רציתי להתאהב. אני יצאתי אחרי קשר גם כן מאוד מאוד טעון. ואמרתי, נהניתי כל כך מהלבדות שלי, היה לי כל כך כיף בזוגיות שלי עם עצמי. עפתי על זה. ואמרתי לעצמי, הדבר האחרון שאני רוצה עכשיו, זה להתאהב. זה תהיה כמו תאונה שהביטוח לא מכסה עליה. וזה קרה. פגשתי גבר מדהים. ורציתי אותו. אבל אמרתי, אני לא אאבד את עצמי שוב. אני לא אלך שוב לאיבוד ויאבד את העוצמה שלי, ואת הפוקוס שלי, ואת הכיף שלי, לטובת מערכת יחסים. ואמרתי, אם זה או אני או הוא, אז אני. אבל נורא רציתי אותו בכל זאת. אז אמרתי, אולי, אולי, יש פתח למשהו חדש. דרשתי, שנינו, תבנו, תראו לנו את החדש. תנו לנו מבנים זוגיים שמתאימים לאנרגיה החדשה, שמתאימים לרמת ההתפתחות שלנו ולתדר שלנו.
1: אבל מצאת גם פרטנר שנכון לדרישה הזאת. את דרשת פרטנר שנכון לדרישה.
0: נסתבר למה התאהבתי אם לא רציתי. מה שכן אני דרשתי זה להתחבר לשליחות הנשמתית הגבוהה שלי. שבועיים לפני

0: שהכרנו. עמדתי בסלון, עשיתי טקס והודעתי לכל הבריאה, אני מתמסרת לשליחות הגבוהה של נשמתי. הוא באותו זמן, אגב, ישב וכתב פוסט, זימן אותי.
1: איך לא הזמנת לטקס בסלון? יש עוד כאלה שרוצים.
0: אני היום עורכת טקסים כאלה בכל מיני סלונים. והתמסרתי לשליחות, ומסתבר שהשליחות שלי כרוכה בלהוריד בדיוק את הידע הזה, מבנים חדשים, אנחנו קראנו לזה אהבה פרנית, ודרכים חדשות להיות בזוגיות שמבוססת על חופש העצמה והתפתחות משותפת. וכדי לעשות את זה הייתי צריכה לפגוש אותו. אז זה סדר הדברים בעצם. ואז באמת התחלנו ביחד, וזו שליחות משותפת שלנו, להוריד את הידע הזה, להתאמן בו, לחיות אותו, ולהדגים אותו. אפילו לדגמן אותו, שאנשים יאמינו שזה באמת אפשרי.
1: את תוכלי קצת לפרוט לנו את מהחיים האלה? את יודעת, בלי להיכנס למקום אישי מדי, את יודעת, up to you, אבל קצת... כמו שאמרת, להדגים או לדגום, כן. כאילו לתת לאנשים רגע איזה רפרנס, וואלה, כאילו, כן. לפתוח להם איזה חלון.
0: אז אחד הדברים, ההנחיות הראשונות שקיבלנו, הייתה לפטר זה את זו, מכל התפקידים המסורתיים, שבני זוג משליחים זה על זה וטובעים זה מזו. אמרתי לו, תקשיב, אתה מפוטר. אתה לא אחראי לאושר שלי, לעונג שלי, לסיפוק שלי. אתה לא אמור להקשיב לי, להכיל אותי, לכבד אותי ולהיות רגיש אליי. כל הדברים האלה זה התפקיד שלי. זה התפקיד שלי להיות קשובה אליי ולצרכים שלי. התפקיד שלי לכבד אותי. איך אני, ואני שוכחת את זה לפעמים. אני יכולה לצפות ממישהו אחד שיעשה את זה 24/7 כשאני לפעמים לא קשובה ולא מכבדת את עצמי. זה התפקיד שלי. ומה שקורה זה שככל שאני אוהבת את עצמי, קשובה לעצמי ומכבדת אותי, הוא רק משקף לי את זה. ואז אנחנו נותנים זה לזה אהבה, ומין, והקשבה, מתוך חופש. כי בא לנו.
1: זאת אומרת שזה קורה בינך לבין עצמך, במערכת יחסים שלך עם עצמך. So called. את רואה את ההדהוד מתרחש בזמן אמיתי, זאת אומרת, כשאת קשובה לעצמך, מכילה את עצמך, נמצאת בדיאלוג הפנימי הזה, כן? בנוכחות ובהתבוננות פנימה, את מבחינה שזה... קורה
0: כהרף
1: מעצמו?
0: עין. כהרף עין. נחסת לך בתחילת הקשר יום אחד אנחנו נוסעים באוטו, ופתאום אני אומרת לעצמי, למה הוא לא שם על היד? למה הוא לא נוגע בי עכשיו? אתה יודע, בהתחלה כזה שאתה אומר, רגע, אולי הוא לא רוצה אותי, אולי הוא לא משך אליי, יוא, איך בא לי שהוא ייגע בי? ואמרתי לעצמי, רגע, אני צריכה מגע, הוא מפוטר. והתחלתי ללטף את עצמי. כי אמרתי, בא לי מגע? אני אתן לי את זה. אסי לא חלפו 5 שניות, והבן אדם כמובן שם על היד ומתחיל לגעת בי. אני מחזירה אליי את המגנט. כשאני נותנת לעצמי בנדיבות ובאהבה את מה שאני זקוקה לו, המגנט אצלי, זאת התנועה היא אליי, ואז גם הוא מפנה את התנועה אליי. אם אני מפנה את המגנט אליו, דורשת, טובעת, מצפה, שמה לב לכל ניואנס שלו, הוא לקח את המגנט שלי, זה בידיים שלו. למה שמשהו יגיע לשדה שלי? אני מקווה שזה ברור ההסבר הזה.
1: זה די ברור, זה די ברור, וזה...
0: יותר מזה, אני משתמשת בו כמד אהבה עצמית. כן. מעביר עליי ביקורת פתאום. אני אומרת, רגע, איפה אני ביקרתי את עצמי? מסויג, מתרחק, איפה אני נוטשת את עצמי? אני משתמשת בו בתור מד אהבה עצמית, וזה מדויק ברמות... מדהימות.
1: תשמעי, זה... הקטע עם הדברים האלה, שזה מהדהד, הרי את דברת איתי עכשיו, ואני בטוח שלעוד אנשים, זה מהדהד פנימה, שזה כל כך פשוט ונכון, זה היזכרות. את מזכירה לנו פה משהו, שמצד אחד, הוא נשמע הכי obvious, ומצד שני, אנחנו הכי לא שם.
0: אוקיי.
1: הדיסוננס הזה שפוגש אותנו בהרבה מקומות בחיים, החיים יש בהם הרבה דיסוננסים משלימים, זה בדיוק זה. אתה אומר, בוא, מה שהיא אומרת זה כל כך נכון. איך, אם אין דברים ביני לבין עצמי שהתרחשו, איך הם התרחשו בחוץ? זה כל כך נכון. ואז אתה מסתכל על איך שאנחנו ואיך שחיינו, ואנחנו לא לגמרי שם, לפחות חלקנו.
0: אוקיי, אני ואני חושבת שלפעמים אנחנו גם מחזיקים את התודעה הזאת, ואנחנו יודעים את זה, אבל פתאום יוצא מתוכי משהו אחר.
1: כן.
0: ובמשך כל החיים שלי, מערכות יחסים היו מין מרחב כזה של לנווט באפלה. לא הבנתי.

0: מכף רגל עד ראש. אשליה אופטית. אנחנו ישויות אור עצומות, אני חווה שהצ'קרה הראשונה שלי נמצאת בליבת כדור הארץ, וגם שלך, יש לנו צ'קרה משותפת שם, והצ'קרה הגבוהה שלי אי שם באינסוף. כשאנחנו מפעילים את הגוף האנרגטי הזה, מתרחשת זרימה של אנרגיית החיים, פרנה. אנחנו נפתחים לכמויות של אנרגיה זמינה והזנה. כשאני מוזנת מהמקור שלי, אני יכולה להפסיק לנסות להיות מוזנת מהאנרגיה שלך. רובנו מסתובבים כאן כישויות מורעבות. אנחנו תמיד צריכים משהו.
1: למלא את הבור.
0: אוכל, שתייה, סקס, מגע, תשומת לב.
1: מחוסר,
0: ריגוש,
1: פועלים מחוסר.
0: אפילו הישגים רוחניים, מסדנה לסדנה. אתה יודע, זה איש שקט פנימי כזה רעב.
1: זה בכל תחום יכול להיות.
0: לגמרי. ישויות מורעבות, ושום דבר לא באמת מסביע אותנו. תכלס. ועד שלא אנחנו לא לומדים להתחבר למקור ההזנה האנרגטית שלנו. תקשיב, פרנה, יש אנשים שזה מה שהם אוכלים. אוקיי? אנשים שזאת התזונה שלהם, פרנית. כל מה שאנחנו צריכים זה פרנה. וכל הרעב הזה הוא ניסיונות להשיג פרנה בכל מיני דרכים עקיפות. ואז מה קורה בדרך כלל? שני בני זוג נפגשים, רמה מסוימת בתוכה אומרת, או, הנה מצבור פרנה. את זה אני אוכל לשתות. ולכן כל המקום הזה, תן לי תשומת לב, תן לי הקשבה, תן לי מין, תן לי כסף, זה כל מיני דרכים שבהם הישות המורעבת אומרת, תן לי פרנה. תזין אותי. ולכן כשאני, וזו עבודה שאנחנו עושים המון, אני ואהובי, אהובי ואני, מתחברים להזנה הפרנית שלנו, אנחנו יכולים לרדת אחד לשני מהשדה. יכולים להפסיק לשתות אחד לשני את האנרגיה. יכולים להפסיק להיות תובענים, ומניפולטיביים בצורך, בצרכים שלנו אחד מהשני. אנחנו באים שבעים ומלאים ועולים על גדותינו.
1: תשמעי, זה עושה לחשוב וזה באמת מרתק. אני מאוד שמח גם שבאופן ספונטני, כמו שאני אוהב, בנוכחות, נכנסנו לתוך ה... לא תכננו את השיחה הזאת.
0: לגמרי.
1: והיא הולכת למקומות שבתקופה הזאת הם באמת מעסיקים המון המון אנשים.
0: מלא אנשים, מלא.
1: ספרי קצת משם, מהחוויות, מהאנשים שאת פוגשת, מהשאלות, מהצרכים. את דברת על הבור הזה, על החור הזה שאנשים מסתובבים איתו בעולם.
0: כן.
1: ומרגישים ריקים. הרי הריק הזה, הוא גם מוביל לתחושות של חוסר משמעות, ושל רעב תמידי. עכשיו, אנשים מנסים גם לפצות על הרעב הזה באין ספור דרכים. דיברנו על כל מיני דברים, כן, אבל... זה יכול להיות גם בהב, זאת אומרת, בצרכנות. זה כל מיני חוויות רגעיות שחולפות וריקות.
0: הכלכלה שלנו מבוססת על הבור הזה.
1: נכון.
0: הדבר הכי חתרני שאנחנו יכולים לעשות, זה למלא אותו בעצמנו.
1: לגמרי, ויש את הפרסומות האלה שהיו, שלא מזמן, שכל כך קל למצוא את האושר, והוא מכוון אותך לקניון הסמוך למקום מגוריך. לא ראית את זה?
0: לא, לא.
1: זה שלטי חוצות.
0: אני טורחת להיות מנותקת מהמדיה.
1: לא, זה אי אפשר, את יודעת בכביש, גם אני משתדל להתנתק מזה, אבל זה בכביש, אתה נוסע.
0: בצפון זה ביותר רגוע נראה לי, השלטים.
1: יש מצב, יש מצב, אבל פה זה גניב אותי. אני לא זוכר איך זה היה כל כך קל להיות מאושר. קניון, לא נציין איזה. שולח אותך זה, זה רשת קניונים. אבל זה כל כך מבטא את המקום הזה של אני רוצה למלא את הבור. אז קניות זה יופי של דרך למלא את הבור. הבעיה היחידה שזה מחזיק שעתיים וזה משאיר אותך יותר ריק אחרי זה.
0: כמובן, כן.
1: אז ספרי לי קצת על מפגשים בתקופה הזאת. איך את עובדת, עם מי את עובדת, מי בא. כאילו קצת כזה, תרחיבי לי קצת על העבודה שלך.
0: יש, אני עובדת גם עם אנשים שרוצים זוגיות. וזה משהו מדהים. המקום הזה של המון אנשים שנורא נורא רוצים וכמהים, ולא יוצרים זוגיות. ואנשים יוצרים לעצמם מציאות בכל תחום אחר.
1: והבירור, סליחה, הוא בשלב הראשון תמיד, מאיזה מקום אתה רוצה את הזוגיות? למה אתה רוצה זוגיות? כאילו, אנשים הרבה פעמים, לדעתי, גם לא שואלים את עצמם את השאלה הזאת. הם רוצים זוגיות. למה? מה זה? כאילו, עם איזה כוונה אתה בא? מה אתה רוצה בכלל? אתה באמת רוצה זוגיות? אם בכלל, מה זוגיות בשבילך? את יודעת, זה מתחיל שם בשאלות יסוד?
0: בוודאי.
1: בבירור?
0: בוודאי. זה מתחיל במקום הזה, והמון אנשים יש להם ציפייה מאוד לא ריאלית, בעיניי. יש לנו רעיון שגוי לגבי מה התפקיד של זוגיות, מה החיה הזאת עושה. אז אנשים רוצים זוגיות כדי שיהיה להם קצת שקט, שיהיה לי מקום לשים את הראש, שאני אדע קצת שלווה ושקט, שיהיה לי אושר. ואני שואלת עצמה, את שואלת אותם, זוגיות עשתה עבורכם פעם את הדברים האלה? הם חושבים רגע ואומרים, לא, נכון,

0: זוגיות לא פותרת לנו את הבדידות הקוסמית.
1: אבל אני חייב לשאול אם יש בהקשר הזה חיבור נשמתי. זאת אומרת, שני אנשים שיש להם איזה חיבור שהוא גם מעבר למילים. יש בו איזה משהו שהוא מעל, אי אפשר להסביר אותו גם. ושם כן, הם יכולים לחוות איזה הרמוניה טבעית מאוד פשוטה, אני מאמין, ומיידית, או כאילו אני חושב.
0: הבנה שלי על חוזים זוגיים אומרת, חוזה נשמתי זוגי הוא חוזה שבו הבטחנו אחד לשני שנתמוך בהתפתחות ובהגשמה שלנו כאן. זאת אומרת, הנשמה שלך הגיעה לכאן עם איזושהי בקשה שהיא רוצה לתת פה משהו, לחוות פה משהו ולתת משהו, עם איזשהו ייעוד. וחוזה נשמתי זוגי נועד לתמוך בך כדי שתמצא את החוויה הפלנטרית פה למקסימום. שתחווה אותה עד הסוף. שלא תעגל פינות. ולכן זוגיות, גם אם בהתחלה התאהבות היא כזה באמת פיצוץ פרנה, אנחנו מקבלים בוסט מטורף, ומהר מאוד זה יתחיל לחרוק לנו. פתאום אתה תעשה משהו שלא ימצא חן בעיניי, פתאום אני אביא לך את הסעיף, ואז אנשים חושבים, אוי, אולי זה לא זה, ואני אומרת, זה זה! אם יתחיל לחרוק לכם, אם אתם דורכים אחד לשני קצת על היבלות, ואם אני נוגעת לך בנקודה הכי רגישה והכי מעצבנת, זה זה. אני תומכת בהתפתחות שלך. בזה שאני פוגשת את המקום הכאוב והלא נוח בתוכך, אני מעוררת אותך ללכת ולעשות שם עבודת ריפוי, שאולי בדרך אחרת היית יכול להחליק את זה בכל מיני דרכים. וחוזה זוגי אפקטיבי הוא כזה שאני לוקחת את הדברים המעצבנים שאתה מביא לשדה שלי, ואומרת, תודה, הולכת ועושה את העבודה הפנימית שלי, וצומחת ומתמירה את עצמי דרך הקושי. הקושי מובנה בתוך הקשר, רק להבין שאנחנו מגישים פה מתנה, אנחנו הרבה פעמים כועסים ומתאכזבים, כי חשבנו שיהיה לנו פה שקט והרמוניה ושלווה. ולא זה מה שקורה.
1: אבל הרבה פעמים במפגשים זוגיים, לוחצים כל הזמן שני אנשים על הכפתורים אחד של השני כל הזמן.
0: כשאנחנו לא מבינים מה המתנה, ולא לוקחים אותה בשתי ידיים, אז היא חוזרת עוד פעם ועוד פעם. אתה נחוש לתמוך בהתפתחות שלי. אתה תמשיך לעשות את הדבר הזה שמוציא אותי מדעתי, בתור בן זוג, ותעשה את זה שוב ושוב ושוב עד שאני אבין. תחשוב, איזה סיבה יש שמישהו שאוהב אותי ימשיך לעשות משהו שמעצבן אותי? וכבר אמרתי לך שזה מעצבן אותי אלף פעם. הנחישות הזאת מגיעה מהרמה הגבוהה של הנשמה. אתה נחוש לאמת אותי עם מקום כאוב בתוכי, כדי שאני אעשה בתוכו ריפוי וגדילה.
1: אוקיי, עכשיו רק תעשי לי קצת סדר בהקשר של קל וקשה במקום הזה. כי כשאתה רוצה, לצורך העניין זוגיות, אתה רוצה הרמוניה, אתה רוצה גם איזה קלות מסוימת של תנועה, שדברים לא יקרו קשה, זאת אומרת שכל הזמן אתה צריך לעבוד על הכפתורים שלך שנלחצים, יש גם איזה רצון כזה. כאילו יש פה איזה מקום שאני מרגיש שצריך בו איזה בהירות. כי נדמה שהרבה פעמים אנשים מחפשים את לצמוח או לגדול גם בזוגיות דרך הקושי. שאלה אם בכלל את מגדירה את זה קושי, את כל הדבר הזה. את יודעת, זה מינוחים, זה הגדרות. כן. את יכולה לעזור לי לעשות סדר במקום הזה בכיף. אבל זוגות שכל הזמן לוחצים על הכפתורים, אני כל הזמן רואה. אני גם רואה איך הם מתמודדים עם זה. זה לא נראה הכי טוב מהצד. כן. את יודעת, זה לא נראה שהם חיים זה באושר, הם לא חוגגים את זה, אוקיי? אין שם חגיגה. שם משהו קצת הפוך בתפיסה שלנו. אבל איך מתיישב הרצון שלנו שדברים יקרו לנו, שהמציאות תהיה יותר קלה, שדברים יקרו לנו בצורה יותר זורמת? מה זה בכלל קל? מה זה קשה? אולי קצת במקום הזה, נראה לי גם שם יש בלבול. אני מרגיש.
0: כן. אז קודם כל, כשאנחנו מתנגדים, אנחנו סובלים. הציפיות, כמו שאמרתי, הציפיות הלא ריאליות שאנחנו באים איתן, מסבות לנו סבל. הציפייה שמישהו יענה לכל הצרכים שלי, יתאים בול למה שאני חושבת ומרגישה, זו ציפייה שמחוללת המון המון סבל. ברגע שאני מבינה, יש פה עוד בן אדם, הוא אחר, הוא שונה, יש לו עולם משלו. הוא לא כל תכליתו לספק את צרכיי, באופן מאוד מוזר ומשונה. ואני יכולה לקבל את ההזנה שלי שוב מזרם הפרנה. תקשיב, להיות בזרם הפרנה זה אחד הדברים הכי נעימים שיש. אני חושב שכל אחד מהמאזינים, וגם אתה מכיר את החוויה של זרימת אנרגיה נעימה בגוף. מכירים את זה ממדיטציה, מרייקי, מטיפולים אנרגטיים, מעבודה עם אנרגיה מינית. את חוויה מלאת בליס. ובתוך המרחב הזוגים אנחנו מוזנים מהחוויה הזאת, ונעים אנחנו יכולים להביא לשם קלות. אנחנו לא חייבים להתפתח מתוך דרמה. אחד מהדברים שאנחנו למדנו בתוך הזוגיות שלנו, שכן, כפתורים נלחצים, אבל זה לא מגיע לכדי דרמה ופיצוץ. אנחנו מזהים שלב שאנחנו קוראים לו רבע לדרמה, מזהים שהכפתור נלחץ, מזהים שאנחנו נכנסנו לסטייט אוף מיינד רגשי, ויודעים מה לעשות שם. יש לנו את הכלים איך להתמיר את המתנה הזאת מיד, לא צריך שהיא תופיע שוב ושוב בשדה שלנו, ואז אנחנו יכולים לחגוג.
1: אוקיי. קצת אולי דברים קונקרטיים או דברים שאת פוגשת.
0: כן.
1: אז דיברנו באמת על אנשים שרוצים זוגיות ובכלל לא יודעים מה הולך בתוכם בהקשר הזה.
0: אז מה שאני מזכירה לאנשים זה שצריך ממש להתנגד לאהבה כדי שהיא לא תבוא אליך. אהבה זה הדבר הכי, הכל פה אהבה. אהבה רודפת אחרינו. כולם רוצים אהבה. כולם רוצים להיות בזוגיות. להצליח להיות לא בזוגיות, סימן שאתה מפעיל התנגדות אקטיבית למצב הזה. ואנשים אומרים לי, מה? אבל אני רוצה, אבל אני באתרים, אבל אני יוצאת לדייטים. אז אם אין לכם אהבה, סימן שאתם מכשילים אותה. קודם כל, אתם לא קורבנות של זה, כי המון אנשים נורא נעלבים מזה שהם לא בזוגיות. כאילו זה אומר עליי שאני פגומה, שאני דפוקה, אולי משהו לא בסדר בי, אולי אני לא מספיק אטרקטיבית. ואני אומרת אנשים, לא. אם אתם לא בזוגיות, אתם כנראה בוחרים בזה ומכשילים את זה באיזשהו אופן. ואז יש מסע של לראות איפה אני מכשילה. תשמע, אינטימיות וקרבה זה מצד אחד הדבר שאנחנו הכי רוצים, אבל זה מפחיד לנו את האימא, הדבר הזה. זה הפחד הכי גדול. קרבה ואינטימיות אמיתית, שמישהו יתקרב אליי, יפגוש אותי באמת, יכיר אותי באמת, עם כל הפינות והצדדים האפלים והלא משהו שלי, המקום הזה של באמת להתמסר ואולי להינטש, הכאב שעלול להיות שם, פחד מטורף. אז יש כמיהה עצומה ויש פחד עצום. והרבה אנשים על הפחד הזה מוצאים בכל מיני דרכים אינטליגנטיות וסמויות את הדרך להכשיל זוגיות ממשית מלהתממש בחיים שלהם. אז זה סוג אחד שאנשים שמגיעים, זה אנשים שמבקשים שאני אעזור להם לפתוח את השער. ולאפשר לאהבה להגיע לשדה שלהם. זה שלב אחד שאנחנו יוצרים. שלב הבא הוא אנשים שכבר בתוך קשר, ורוצים ללמוד לעשות את זה אחרת, רוצים להחזיר את מה שאמרת, אור וחופש וכבוד וביטוי ויצירתיות, לתוך המרחב הזוגי ולתוך המרחב המיני. וזה גם מסע שבתוכו מגיע שוב ידע חדש, כלים חדשים, דרכים חדשות להיות כדי לאפשר לדבר הזה להתממש. אם תרצה אני אתן דוגמה.
1: בוודאי.
0: אוקיי. אז דוגמה אחת שאני אתן באמת קשורה למושג הזה רבע לדרמה, שמפצחת כל ריב זוגי. רוצה?
1: בטח,
0: לפרט?
1: יאללה.
0: סבבה. אז ככה, הנחת המוצא היא שבתוכי יש ילדה קטנה, וגם אולי בתוכך ובעוד, וכולנו.
1: בטוח, כן.
0: שמאוד מוטרדת בשאלה אם אוהבים אותה או לא. צריך להבין שעבור ילדים, שיהיה מבוגר שאוהב אותי ודואג לי, זה עניין של חיים או מוות. ילדים תלויים בהישרדות שלהם, במבוגר שרוצה להטיב עמם. מסכים איתי עד פה, אסי? ולכן השאלה אם אוהבים אותי או לא, עבור הילדה הפנימית שלי, היא שאלה אקוטית. זה, יש שם פחד מוות סביב השאלה הזאת. והילדה הזאת יש לה פנטזיה גדולה, שיום אחד יגיע מישהו גדול וחזק, ייקח אותה בזרועותיו ויגיד לה, את, אותך אני אוהב, בחרתי בך מכולם, אני רואה אותך, אני קשוב לך, אני כל כולי שלך, את הכי חשובה לי. זאת הפנטזיה שלה, היא לא הולכת לשום מקום הפנטזיה הזאת. ואז באמת מגיע מישהו, גבר, והוא באמת נושא אותי בזרועותיו, הוא באמת מסתכל לי בעיניים, הוא באמת אומר לי, אני אוהב אותך. תוך שנייה, הילדה הפנימית שלי להקה אותו להיות ההורה הרגשי שלה. היא אומרת עצמה, או, הנה, סוף סוף הוא הגיע, חיכיתי לך דורות. כל עוד אותו גבר, שהוא לא ההורה הרגשי שלי, זה לא תפקידו, מרעיף על אהבה, היא תרגיש רמה מסוימת של נינוחות. אבל אם הוא עסוק, או לא זמין, או לא בא לו עכשיו, או תרוד בעצמו. הילדה הפנימית חובה פחד מוות. היא אין לה פרופורציות. אתה מכיר את זה שאנחנו יוצאים מפרופורציות בתוך קשר זוגי? אבל למה הגבתי ככה? מי זאת האישה המשוגעת הזאת?
1: לא מכירים את עצמנו פתאום במקום הזה.
0: נכון, כי זה לא אני. זאת ילדה בת ארבע והיא בפחד מוות. והיא תעשה עכשיו כל מה שהיא יכולה, כדי לגרום לאותו הורה רגשי מלוהק, לחזור להיות ההורה הרגשי ולחייך ולאהוב אותה. היא תעשה מניפולציה, היא תדרוש, היא תיעלב, היא תפנה את הגב. מה שאתה לא רוצה, כי היא עוד רגע מתה. או שאומר, אנחנו בזוגיות כמו שני קבצנים, שכל אחד חושב שהשני מיליונר, ולא מבין למה אתה לא זורק לי שקל. אז אני רוצה עכשיו מהאדם הזה, שיהיה ההורה הרגשי שלי, ואני אומרת לו, ממי, אבל למה אתה לא מקשיב לי? טק, הפעלתי את הילד הפנימי שבו. ועכשיו אני דורשת מילד בן ארבע, שיתעלה מעצמו ומעל עצמו, ויהיה עכשיו המבוגר האחראי פה ויתמוך בי. כשאנחנו קולטים שבשנינו הופעל ילד רגשי, פנימי, אנחנו קוראים למצב הזה רבע לדרמה. מזהים אותו. רגע לפני שזה פורץ, רגע לפני שאני מתחילה להגיד, אבל למה עשית? אבל את ככה? זה הבסיס לכל ריב זוגי. שני ילדים פנימיים מבוהלים, שמנסים בכל דרך לגייס הורה, מבוגר אחראי. מסכים איתי עד פה, אז נכון?
1: מה השעה? רבע לדרמה.
0: ממש. ואם אנחנו יודעים לעצור ברבע לדרמה, אז אתה יודע מה אנחנו עושים ברבע לדרמה? התרגולתי? לא רואים כי זה רדיו. קודם כל, נשיקה קטנה. מערבבים DNA. מזכירים לשדה שלנו שהעניין פה הוא אהבה. לא מלחמה. קודם כל, כדי למוטט את הקיר, כי אנחנו מיד מרימים קיר. זה נהיה האויב הכי נורא שלי באותו רגע.
1: לשנות את השדה, מה שנקרא, כן.
0: ואז אני נזכרת. הלו, זה לא ההורה הרגשי שלי. יש בן אדם אחד שיכול לענות לפנטזיה של הילדה הרגשית שלי, 24/7, וזאת אני.
1: יש לי רק, אני חושב שהדברים שאת אומרת הם מדויקים להפלי. העניין היחיד הוא שצריך שניים לטנגו. זאת אומרת, את ובן הזוג שלך מדברים את הדבר הזה ומבינים אותו באופן כזה שאתם יכולים לעלות ללבלים האלה שיכולים להתבונן על הילד גם ממעוף הציפור. זאת אומרת, אתם שניכם הם ברמת התפתחות כזאת שאתם יכולים להיות בשיח הזה. הרבה פעמים קורה שאין שניים לטנגו.
0: אוקיי, שתי רמות. קודם כל לא חייבים שניים לטנגו.
1: אוקיי. אני אוהב שמתקנים אותי.
0: אוקיי.
1: כן. איך זה?
0: אני מכירה...
1: אתה יכול לעשות עבודה זוגית?
0: כן.
1: רק עם עצמך, בלי בן זוג שאפשר לדבר איתו?
0: לא.
1: ברמה הזאת?
0: אני מכירה אנשים, נניחה שגם גברים, נחושות מאוד, עם עזרה מבחוץ, עם ליווי, שחוללו מהפך במערכות יחסים גם של 20-30 שנה. שכבר היה, מה זה קיר ביניהם? חומת ברלין.
1: רגע, רק תסבירי את זה, זאת אומרת שהן היו...
0: שהן עשו עבודה
1: okay.
0: פנימית, אנרגטית ורגשית, והצליחו ליצור שמה, להתמיר את כל התדר של מערכת היחסים.
1: הבנתי.
0: וברור שעדיף ונעים וכיף לעבוד עם מישהו שמדובר את השפה, שרוצה, שפתוח. אבל ברמה מסוימת, בן הזוג שלי משקף את המקום בו אני נמצאת. ולכן
1: מה לא חווית? סליחה שאני גם את זה אני זורם איתך לגמרי. לא חווית זוגות שיש פערים עצומים? אוקיי, השאלה עם ההשתקפויות גם, את יודעת באיזה רמות הם השתקפויות, אני למדתי שזה עסק לא פשוט כמו שהוא נראה, הוא יכול להיות מאוד מאוד מורכב, כי רבדים מאוד מאוד עמוקים יכולים להשתקף בצורות שונות והביטויים שלהם הם שונים. אנחנו... זה לא תמיד קל לראות את זה. אז אני בכוונה רגע עומד על הנקודה הזאת, כי אני הכרתי המון זוגות בחיים שהם היו במצבים שהיה כאילו פער נורא גדול ביכולת שלהם להתפתח ביחד, או ברצון להתפתח, או בפוטנציאל, כאילו, שמה שאת אומרת, כאילו, את תקני אותי אם אני טועה, את אומרת משהו די מוחלט, את אומרת, לכל זוג, אנחנו מבינים שלכל זוג יש את הפוטנציאל, כמו שלכל אדם כנראה יש את הפוטנציאל, השאלה אם בכל זוג זה יכול להתממש.
0: לא בטוחה. אני רק אומרת שאם יש צד אחד נחוש,

0: אז טנגו יכול להתרחש, אוקיי? לאורך זמן.
1: שלך הוא הסבלנות.
0: כן.
1: אני מניח.
0: אבל יכול, לא בהכרח, לא תמיד. חוזים זוגיים מסתיימים. אנחנו מגיעים למצבים שאנחנו אומרים, אוקיי, קיבלנו את מירב השיעורים והמתנות, והצמיחה ההדדית המשותפת, וכל אחד הולך לדרכו. זה בסדר. זה... זאת אומרת, יש שם כל מיני מצבים וכל מיני אפשרויות. אני לא אבוא ואתן איזושהי נוסחה שבהכרח תמיד עובדת.
1: לא, לא מחפש נוסחאות. אני פשוט מנסה, את יודעת, להסתכל מה שנקרא על המציאות כמה שיותר בעיניים, ולחבר לדברים שאני מאוד מאוד, אני מאוד מתחבר למה שאת אומרת. אוקיי? זה גם, את יודעת, זה מאוד מתאים לרוח של כל העבודה שאנחנו עושים כאן, גם ברדיו ובארגון. זה מאוד, זה מאוד עמוק. זה מאוד עמוק. זאת אומרת, אני גם צריך להקשיב למה שהקלטנו עכשיו כמה פעמים, כי אני בהחלט מתחבר לזה, ואני מאוד מסכים שכנקודת בסיס, ההתנהלות הזוגית חוזרת למקומות האלה של, של, של, של גיל ארבע.
0: כן.
1: שם קבור, בשפת השיר פה קבור הכלב, שם יש שם עניין ענק, אוקיי?
0: יש שם, שוב, זו הרמה של הגוף הרגשי. Mm-hmm. אחד מהדברים שאנחנו לומדים לעשות זה לעבוד עם כל הגופים שלנו. Mm-hmm. וברגע שאני מביאה גם את הגופים הגבוהים שלי, את גוף האור שלי, ואת הפרספקטיבה הגבוהה, ומסכימה להסתכל על המעשה הזוגי כמעשה ריפוי, גם לא רק אישי. אני אומרת לאנשים, הקדישו את האהבה שלכם למשהו גדול מכם. גדול מבוא נמלא את הצרכים שלנו פה. משהו שהוא מעורר השראה למקום אחר חדש. שיש בו נתינה הלאה לעולם. ואז כל היקום תומך בנו. אז כבר מתרחש שם איזשהו קסם אחר. כשאנחנו מסכימים להיות למען משהו גדול יותר, אז משהו גדול יותר תומך בנו, תמיד. אז זאת ההזמנה גם לצאת. יש את הפרספקטיבה, יש את הילדים בני ארבע בפנים, שצריך לחבק אותם ולחמול עליהם, אבל הם אספקט אחד, הם מקום אחד. ואנחנו מוזמנים להביא את כל המנעד, שלנו לתוך הקשר הזוגי.
1: מרתק. כן, אני מאמין שיש המון המון דברים לדבר עליהם דרך, בתוך הפרספקטיבה הזאת, כי זוגיות זה בהחלט עניין.
0: אסי, אני יכולה מסר לאנשים שבתוך מסע רוחני בהקשר הזוגי?
1: את יכולה מה שאת רוצה. זה
0: השעה שלך, אני רק תווך. אחד הדברים שאני פוגשת בלי סוף, זה כשאחד מבני הזוג, לרוב האישה, אבל לא תמיד, מגיע למרחב שלי והיא כביכול עושה דרך רוחנית, הולכת לסדנאות, טיפולים, פסטיבלים, והוא לא. כתבתי על זה פעם מאמר, קראתי לו נשים, השקתי גברים מהקורסה.
1: מהקורסה.
0: מהקורסה, כן. ונותר שם כביכול פער, והיא אומרת, אני מתפתחת, והוא תקוע. פוגשת את זה בלי סוף, את המקום הזה. אני מתבוננת על זה, באמת, איך לעזור להן, ומה קורה שם. מי זה הגבר הזה שהוא עוין, או מתכווץ, או מתנגד לדרך הרוחנית? ואני רוצה לתת להם שני טיפים.
1: בכיף.
0: אחד, בדרך כלל אדם מתנגד, או ציני, בתוך סיטואציה כזאת, כשהוא מרגיש...
1: מאוים?
0: שיש שם ציפייה שהוא ישתנה. ואז המסע הרוחני שמדבר על קבלה ואהבה ללא תנאי, מתחת לפני השטח יש, אבל תשתנה כבר רבק. אוקיי? זה עטוף באור ואהבה, אבל בעצם יש שם המסר. והרבה פעמים גברים מגיבים למקום הזה, שמרגיש אי סביעות רצון מהם, וביקורת ושיפוטיות. אם יש משהו שהורג גברים, זה ביקורת, אגב, זה למדתי. יש שם רגישות מאוד גדולה לביקורת. והרבה פעמים האישה יכולה לרקח את זה כשהיא מסכימה לשמוט את הציפייה ואת הביקורת, ובאמת להיפתח למקום של אהבה ללא תנאי, ולאהוב אותו איפה שהוא נמצא כפי שהוא. דבר נוסף, שאני...
1: אני חייב רק, את יודעת, אני, התפקיד שלי הוא... לשאול את השאלות. הפער הזה, שאת דברת עליו, הוא רב רבדי, זאת אומרת, בדרך כלל, גם את תמצאי שם שהדיאלוג הוא לא... בן אדם... אני מניח שאנשים שהולכים להתפתחות, אני לא עכשיו משייך אצל אנשים מבוגרים, אני מכיר גם סיפורים הפוכים, אבל... כאילו, אני לוקח את האישה הזאת שאת מדברת עליה, אישה שזה הסיפור הקלאסי שלה, את יודעת, הוא יושב בקורסה ורואה טלוויזיה, היא מרגישה גם שהיא באה הביתה, אין להם לדבר. אז בשביל מה זוגיות, אני שואל.
0: אוקיי.
1: אז למה צריך? אז אם את אומרת שהיא יכולה לקבל את הכל מעצמה, אז בשביל מה היא צריכה זוגיות בכלל?
0: אז שאומרים, אוקיי, קודם כל, למה היא לא צריכה?
1: היא לא צריכה.
0: לא, זוגיות זה אקסטרה.
1: אחלה.
0: זה בונוס, וזה למתקדמים.
1: מעולה.
0: בתפיסה שלי. לא צריך. אבל אתה אומר, אין עם מי לדבר, הרבה פעמים שאנחנו אומרים, אין עם מי לדבר בהקשר הזה, אנחנו אומרים, אין עם מי לדבר בשפה שאני רוצה לדבר בה. אוקיי?
1: תשמעי, אם הוא יושב עכשיו, רואה כדורגל כל ערב, נגיד לצורך העניין, הוא חוזר מהעבודה, אולי, זה, נסביר אותו, הוא צריך זה. אז מה, מה עושים?
0: אני חושבת ש...
1: זה להתחיל ללמוד כדורגל? האישה צריכה?
0: אני אומרת, גברים מבינים רק רוח. את רוצה להגיע לגבר שלך? כן מדבר, לא מדבר, כן מתחבר, לא מתחבר. שפת המגע, אין גבר שלא מבין אותה. ואתם גם הרבה פעמים מדברים איתנו בשפה. אנשים הם מאוד מילוליות. ואני מזהה שגברים, פעם חשבתי שגברים כאילו, יש להם נכות של ביטוי. היום אני מבינה, לא, יש שם שפה אחרת של מחוות, של מבטים, של מגע, של עשייה. לא כל גבר אומר את הרגשות שלו. אבל אם אנחנו מצליחות להיות קצת יותר שקטות רגע, וקצת בתשומת לב, ולהסכים לזהות שיש שם שפה אחרת, וללמוד אותה. אנחנו נורא מצפות שהם ילמדו את השפה שלנו. והרבה גברים עושים את זה עכשיו, וזה מדהים. יש פה גם הזדמנות עבורנו ללמוד שפה מאוד מעודנת, ומאוד מיוחדת, אבל היא כל כך נוכחת, והיא כל כך מרגשת, כשרק מסכימות לראות אותה. והרבה פעמים התפקיד שלי, לעזור לאישה שבאה עם אין עם מי לדבר, להגיד לה, רגע, אולי בשפה אחרת, יש מה זה עם מי לדבר שם. ופתאום נפתח עולם של שיח חדש, והחומות יכולות להתחיל לקרוס.
1: אוקיי, היה לך עוד איזה משהו לומר, אמרת שיש לך שני דברים. אחרי הדבר הראשון חידדתי בשאלה.
0: זהו, חידדת את הדבר השני. שהדבר הראשון הוא לשים לב שאנחנו לא לוקחים את הרוחניות ומגייסים אותה כמשהו בתוך המערכת של ביקורת ושיפוט. וציפייה והתנסות, כי אני עושה דרך ואתה לא. לראות שאנחנו לא לוקחים את, עושים אביוז לאור. זה דבר אחד. והדבר השני הוא לראות שיש שם עוד שפות. והשפה של הלב, אם אני מביאה לשם אהבה, כל מקום שאני מביאה אהבה, מי לא ידבר איתי?
1: אני איתך. מכשפת האור, סמדר מילר, אנחנו קרובים לסיום, ויש לי שאלה...
0: המטטה שלי, אני אניע אותו רגע.
1: יש לי שאלה שאיתה אני סוגר. גם השאלה הסוגרת היא שאלה זהה. היא שאלה מאוד מאוד גדולה, אבל כשם שהיא גדולה אפשר לדייק אותה לרגע הזה גם. ואם הייתי שואל אותך, אני שואל אותך, אבל מבקש ממך תשובה אינטואיטיבית של עכשיו, קצרה, ככל שאת יכולה, מה עם מהות החיים? מה היית אומרת לי?
0: מקום כזה בתל אביב, ליד הקאמרי.
1: תשובה כזאת לא קיבלתי, כן. לא, אבל תמיד אני אומר, אני שואל את כל האנשים, כמעט את כל האנשים אני שואל את השאלה הזאת, ואני תמיד אומר שמהפאזל שאני מרכיב, זה פאזל מדהים. אני אעשה, נראה לי, יום אחד אני אעשה קולאז' של כל התשובות. אני אחבר אותם, וזה יהיה מטורף לדעתי. אולי נלחין את זה גם מוזיקה מאחורה.
0: מדהים.
1: כן, אז יש לך תשובה חוץ מזה?
0: אני אומרת שאם ניתן להגדיר את זה, זה כנראה לא זה.
1: מדהים. תודה רבה לך.
0: שמחה, תודה. זאת
1: התשובה מעולה. תודה לכם על ההזנה, אני מקווה שנהנתם, לפחות כמוני. זו הייתה סמדר מילר, איתי באולפן, השעה המיוחדת. רק טוב.
2: השעה המיוחדת. אסי זיגדון, במפגשים מעוררי השעה ובשבחו של הרגע הזה.

השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים. השעה המיוחדת היא שעה של מפגש, ללא הכנה מוקדמת, ללא שיחה, ללא ידיעה. נוכחות פשוטה בין שני אנשים באולפן אחד, ממקום שבו אולי כל אחד ואחת מכם, או לפחות חלקכם או רובכם, תוכלו להתחבר ולקחת משהו לדרך. משהו מההשראה, משהו מהמפגש, משהו ממה שאפשר לקחת. כל אחד בדרך שלו, כל אחד ועולמו. כשם שכל אדם הוא עולם, כך כל מפגש הוא חיבור של שני עולמות, והשלם גדול מסכום חלקיו.

גילוי נאות, מי שנמצא איתי באולפן, גדי לייברוק, אותו אני מכיר כבר 7 או 8 שנים, עשינו כמה דברים ביחד, ובכל זאת לשיחה הזאת לא התכוננו, כי מזמן כבר רצינו להיפגש כאן באולפן ולספר קצת על הדרך של גדי, בעיקר מכיוון דרום, אבל לא רק, ותכף נבין את הדרך הזאת. והתכנסנו גם לרגל פסטיבל אינטימית בר הרביעי במצפה רמון בחנוכה 2016.

0: שלום גדי.
1: שלום אסי, איזה כיף להיות פה.
0: כיף שבאת, סוף סוף באת להתארח כאן בתוכנית. נכון. אתה יודע, אני שואל את כולם אותה שאלה בהתחלה, שאלה מאוד פשוטה, ואם זאת אולי לא כל כך פשוטה, אבל היא בהחלט הדלק שלנו לזמן הזה שבו אנחנו נפגשים כאן. והשאלה הזאת היא, מי אתה? כי אני לא נוטה להציג את האורחים שלי, כי זה תמיד נראה לי מגביל, מצמצם, חיצוני, טייטלי. הייתי מעדיף שאם הייתי, אתה יודע, כשאתה פוגש אנשים, או כשאתה פוגש אותי עכשיו, והשאלה היא, מי אתה גדי לייבוק?
1: וואלה, שאלה קשה.
0: לגמרי.
1: תושב מצפה רמון, מזה 18 שנה, עוסק במוזיקה, אוהב במוזיקה, לא מוזיקאי בעצמי לצערי.
0: שאת זה גם צריך להבין.
1: כן. אבל שמח להתעסק בתחום הזה, זה ממלא אותי. בתפקידי הרשמי אני רכז המוזיקה של המועצה המקומית מצפה רמון, מטפל בכל מה שקשור למוזיקה, מהחינוך מוזיקלי, מהגיל הרך, ועד תוכנית בשיתוף מכללת ספיר לסטודנטים למוזיקה, ופסטיבלים, פסטיבל אינטי מדבר עכשיו בדרך.
0: ורציתי לשאול בעצם איך אתה מתייחס למהות של מה שאתה עושה. זאת אומרת, כשאתה מסתכל ככה עם עצמך, אתה עושה את זה הרבה מאוד שנים, חלקם עם תגמולים, נקרא לזה חומרים גדולים יותר, חלקם עם פחות, אבל זה אף פעם לא היה המנוע שלך. זאת אומרת, יש לך איזה מנוע שם שאנחנו תכף נבין קצת הדרך שלך ואת העשייה ואת מה שקורה במצפה בשנים האחרונות. ואז אני שואל, אתה יודע, אם אתה הסתכלת פנימה ושאלת עצמך מה המנוע, מה, אתה יודע, מה דוחף אותך כל הזמן לעשות וליצור ולעשות תרבות ומוזיקה? ברור שאהבת המוזיקה היא הדבר, כן? אבל החיבור שלך עם למוזיקה, אתה אוהב ג'אז, למועדון שאתה מנהל והקמת קוראים מועדון הג'אז.
1: כן, גם במעבר למוזיקה, אבל בבחירה, אני חושב, בבחירה בחיים במצפה רמון, בייחוד אחרי 40 שנה בתל אביב, לעשות מין שינוי כזה ולהגיע למקום שלא היה בו הרבה. גם כשהתחלתי לא הייתה בכלל סצנה של תרבות, כמעט ולא, לא הייתה מודעות לצריכה של תרבות. ואני חושב שמצפה רמון או המדבר בכלל, גם בגלל המרחק וגם בגלל ש אין, כאילו אין שם הרבה, זה מאפשר באמת ליזום וליצור, וכל מה שאתה עושה הוא חדש וראשוני, או כמעט כל מה שאתה עושה. אני ראיתי את המוזיקה ככלי לשינוי חברתי, אני בא יותר מהתחום החברתי מאשר מתחום המוזיקה. אני רואה איך זה מחבר בין אנשים, אני רואה מה זה עושה לילדים שלומדים בבתי הספר, שלומדים גם מוזיקה.
0: זאת אומרת שהערך התמון בדבר בסופו של יום, המוזיקה היא כן העניין, אבל היא יותר כלי.
1: היא כלי, כן, זה יכול להיות גם אולי משהו אחר. אני בחרתי בזה כי זה תחום שהיה קרוב אליי, שאיכשהו התגלגל, שהתחלתי להתעסק בו, למרות שזה לא מה, אני לא בא מהתחום הזה באמת, אבל ככה רכשתי את זה לעצמי עם השנים, ובפירוש זה כלי שיכול להשפיע ומשפיע ו עושה טוב לאנשים.
0: אתה עברת, אתה היית תל אביבי, נכון? אתה נולדת בתל אביב, גדלת בתל אביב.
1: כן, כן, גדלתי.
0: זה ממש לא מובן מאליו לגדול, ואתה יודע, לחיות את תל אביב. היה לך את סטודיו בורחוב, נכון?
1: נכון.
0: שזה היה צילום.
1: כן, זה היה מעבדות צילום ברחוב שנקין בתל אביב.
0: זה היה סוג של מוסד.
1: כן, באותם שנים שנקין הייתה ככה בכותרות ובעשייה גם חברתית, קהילתית. אחר כך נהיה מזה משהו אחר.
0: והמעבר למצפה מעלה בי את השאלה, מה היא מצפה בשבילך? זאת אומרת, איך אתה, כשאתה מסתכל על מצפה, אתה כבר 18 שנה במצפה?
1: כן.
0: באת עם, עם חלום, עם חזון, עם רצון לשינוי. זה יתממש?
1: אני לא יודע, באתי עם חלום, באנו עם המשפחה, באנו עם רצון קודם כל לשנות את החיים שלנו, מהאקשן של תל אביב למשהו אחר, זה אחרי שהכרנו את המקום במשך כמה שנים, ונשאבנו אליו, והיינו מגיעים הרבה לביקורים. באיזשהו שלב החלטנו שנכון לנו לעשות את השינוי הזה, זה גם הייתה תקופה שהרבה משפחות צעירות עזבו את תל אביב, רובם לאזור בנימינה, פרדס חנה וכאלה, אנחנו הדרמנו עם עוד איזו קבוצה של אנשים שבאותם שנים גם עברו, וזה היה איזושהי תחושה ראשונית כזו של להתחיל דברים מההתחלה, ולא מצטרים לרגע.
0: כשאני אומר לך מצפה רמון, אם אני אומר לך אסוציאטיבית, מה המשפט השני אחרי מצפה רמון שאתה תגיד לי?
1: מרחב השראה. היום זה גם אגב הלוגו של הסלוגן של המועצה, מצפה רמון, מרחב השראה. אני שמח שראש המועצה אימץ את הקונספט הזה, אני חושב שהוא נכון.
0: יפה. נשמע כמה צלילים, איזה שיר מדברי. אמנם הוא יותר בכיוון של ירוחם, אבל בשבילי הוא תמיד מדבר את המדבר.
1: וואלה.
0: כן.

0: השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים, גדי לייברוק מתארח כאן, אני אסי זיגדון, ואנחנו נפגשנו גם כי רצינו להיפגש, אבל גם לרגל פסטיבל אינטימית בר הרביעי במצפה רמון בחנוכה 2016. מתחיל ב-22 עד ה-27, נכון גדי?
1: כן, קצת לפני חנוכה.
0: כן, גילוי נאות, היה לי את הזכות להמציא את השם אינטימית בר שאני מאוד גאה בו, ואני ואתה עשינו ביחד את הפסטיבל הראשון והשני, ואתה ממשיך ועושה אותו ביחד עם ימית אגר, גם את הרביעי, ואני מרגיש באופן אישי גאווה מאוד גדולה להיות חלק מהילודה ומההרצה של הדבר היפה הזה, שאני מאמין ורוצה לקוות שהוא יהפוך להיות מסורת במצפה רמון.
1: כן, נראה לי שזה כבר סוג כן, של מסורת.
0: נכון, רביעי זה כבר כן, מסורת, אתה אומר. כן. אז... אתה רוצה, לפני שנמשיך קצת עם המסע שלך והדרך שלך, לתת לנו כמה מילים על הפסטיבל?
1: כן.
0: מה קורה בו השנה?
1: קודם כל השם שלו, אינטימית בר, כמו שאתה אמרת בזמנו, זה פסטיבל לאנשים שלא אוהבים פסטיבלים. במקום שתהיה במה מרכזית עם אלפי אנשים מסביב, אנחנו עושים הרבה מאוד הופעות ואירועי תרבות קטנים ואינטימיים, שמפוזרים ברובם ברוב הדרכי הפסמים במצפה רמון, שזה אזור תיירות מתפתח ויש שם כל מיני עסקים מדליקים ומיוחדים. ובעצם המהות של הפסטיבל הזה זה פסטיבל של הקשבה, זה פסטיבל אנשים יושבים ומקשיבים, ההופעות הן אינטימיות, ההופעה הכי גדולה של 80 איש במועדון הג'אז, יהיו הופעות בפאב הברך ובעוד מקומות במצפה רמון.
0: לא רק מוזיקה, נכון?
1: לא רק מוזיקה, זה בעצם, אנחנו קוראים לזה פסטיבל תרבות היום, הרבה מוזיקה, אבל גם הצגות תיאטרון עם מירב גובר תהיה הצגה, מופעי מחול עם נבו רומנו, אומנות פלסטית, הרצאות, סדנאות, אירועים לילדים, כל טוב.
0: מה לדעתך הכוח הכי חזק של... אתה יודע, אתה ואני דיברנו על זה לפני שנים, על ההקשבה, גם הופעות שאני הופעתי, חוויתי שם איזה תדר מדהים, ולא הצלחתי לגמרי להסביר אותו לעצמי ברמה הרציונלית. איך זה שאנשים יכולים, אותם אנשים אולי, יכולים לשבת במקום במרכז, ולראות הופעה, ולהיות בווייב מסוים, וכשמגיעים לשם הם כאילו מחליפים הוויה.
1: אני חושב שהסביבה מאוד משפיעה על, על איך שההופעות מתנהלות. מצפה רמון, קודם כל, זה היישוב הכי מבודד בארץ מבחינת המרחק ממרכז עירוני. אני רואה את זה כמו איזה שמורת טבע או נווה מדבר באמצע המדבר. הם מסתכלים ככה על מפות מלמעלה, אז רואים ים של מדבר ונקודה קטנה מצפה רמון. ואני חושב שזה משפיע, כי אנשים שם שחיים, הם חיים בתוך שקט, חיים בתוך טבע וחיים בתוך נוף. ואני חושב שהרבה יותר רגועים באופן כללי מאנשים שחיים במרכז או בערים גדולות, וזה משפיע. יש איזו נינוחות כזו, אין לחץ, אין... למרות שאנשים עסוקים ועושים את העניינים, לפעמים כן בלחץ, אבל האווירה הכללית, יש אין משהו רגוע, ואני חושב שזה... רואים את זה מתבטא היטב בהופעות במועדון, שאנשים באים ופשוט מקשיבים ו...

0: אני חושב שבמרכז פשוט כשבאים להופעה מתוך הרעש של הרחוב, אז קשה להשתחרר מזה.
1: יש הרבה דברים חינמים בפסטיבל, וגם מה שעולה עולה ממש סכום סמלי, נכון?
0: כן, רצינו לעשות שזה יהיה פסטיבל עממי שימשוך אנשים שיחוו את מה שיש לנו להציע. מופנה גם מאוד לקהל המקומי, ולמרות שהמחירים זולים, לקהל המקומי זה אפילו בחצי מחיר, שהגיעו כמה שיותר אנשים, מלא מופעים חינמים, אירועים חינמים, הרבה אירועים לילדים, וככה דאגנו שזה לא, אירועים לא התנגשו אחד בשני, אז נראה לי שכל אחד יוכל למצוא את עצמו במגוון האפשרויות שהפסטיבל הזה מציע.
1: בוא נשמע עכשיו את דניאלה ספקטור שמופיע בפסטיבל.
0: כן, כל הדברים הטובים.
1: היפים, באמת.
0: היפים, סליחה, כל דברים היפים, באמת.
1: דניאלה היא אחד השמות היותר מוכרים, נקרא לזה, בפסטיבל. זמרת מאוד, יוצרת מאוד ייחודית, שההופעות שלה מקסימות. בוא נשמע.

דניאל ספקטור, כל הדברים היפים באמת, ואני אומר, נשמע עוד שיר עכשיו של אומן שמופיע בפסטיבל, אלון עדר, גדי לייברוג, איתי בשעה מיוחדת. זה היה שיר קצר, אז נרשה לעצמנו לשמע עוד קצת, כי אנחנו מדברים הרבה, אז שיהיה קצת מוזיקה גם, וזה פסטיבל שבמהותו נולד מתוך המוזיקה, לא רק, אז נשמע. קטע שלוש נקרא ויש ציפור בשמיים, אלון עדר שגם מופיע בפסטיבל, אינטי מדבר הרביעי, חנוכה 22 עד 27 לדצמבר 2016.

0: השעה המיוחדת ברדיו מהות החיים, גדי לייברוק איתי באולפן, כל הדרך ממצפה רמון, ורציתי לשאול לגבי המעבר הזה מתל אביב למצפה, בהקשר של, אתה מתאר את זה שדברים משתנים בחיים, ותנסה רגע להמחיש לנו את זה מתוך, אבל באמת ההוויה והאורח חיים שלכם, הידיעה הזאת שיש מסביבך למשל, אתה יודע, אתה יוצא מהבית שלך, אתה הולך איזה 100 מטר, ואתה בכלום, אתה שם, כאילו זה כל הזמן תחושה של איזה קצה מצוק, שכל הזמן מסביבכם זה, זה פשוט מדבר אינסופי.
1: כן, האמת שמהבית שלי זה לא 100 מטר, זה מטר.
0: זה מטר.
1: אנחנו ממש על גבול המדבר, מול השקיעות המדהימות של מצפה רמון.
0: את השינוי ישר הרגשתם שעברתם? זאת אומרת, ישר מרגישים אותו בווייב ובקצב החיים, הכל?
1: האמת שאנחנו היינו קשורים למקום עוד לפני כן, דרך מקום שנקרא סוכה במדבר, שזה ליד מצפה רמון, אז לא היה לנו חדש, היינו כמה שנים ככה בקשר עם המקום. אבל באמת המעבר לחיות שם, אני זוכר את היום הראשון, הסתובבנו ברחוב, לא ראינו אף בן אדם, ואז אשתי שאלת אותי, איפה כולם? אמרתי לה, אולי בחוץ לארץ. אבל כן, זה אחרת. במיוחד לבוא מלב תל אביב, מרחוב שנקין, עסק שהיה לנו שם 17 שנה, שיא האקשן בימים ההם, זה היה ככה שנקין בשיא גדולתו. זה שינוי מאוד גדול, זה שינוי גדול, שינוי לטובה, וזה הרגיע אותנו, והיה טוב לילדים.
0: אתה כבר שנים עם מועדון הג'אז במצפה רמון, מתי הוא קיים?

0: היישוב, תמיד הרגשתי שיש לזה פוטנציאל, וגם בתקופות קשות, שזה עמד ככה לקראת סגירה, אני לא ויתרתי, וכיוונתי שזה, הם רוצים להכניס את הקטע של תרבות, וקטע של מוזיקה למצפה רמון, אם זה ייסגר, אז זה ייקח הרבה שנים עד שמישהו אחר יעז לעשות משהו דומה. הרגשתי איזה סוג של אחריות, וגם לא רציתי שכל השנים שהושקעו ירדו לטמיון.
1: בעשר שנים, כל שבוע הופעות, אומנים מגוונים, מהארץ, מהעולם, הרבה מאוד אומנים רוצים לבוא להופיע אצלכם כל הזמן.
0: כן, אני מקבל כל יום פניות, עשרות פניות בחודש, כבר לא נעים לי לסרב לאומנים, לא תמיד אני מספיק לעבור על המיילים ששולחים לי לצערי, אבל אנשים אוהבים לבוא ולהופיע במצפה. למרות המרחק, יש לנו גם דירת אירוח לאומנים שצמודה למועדון, זה חלק מהעניין, הם באים, עושים גיבוש ככה להרכב שלהם, נרגעים קצת, מכירים את האוכלוסייה המקומית שהיא מאוד פתוחה ומקבלת, ואני חושב שזה הופך להם לחוויה, ולא היה, ממש כולם מבקשים לחזור שוב.
1: ואולי תספר לנו, חוץ מהמועדון אתה עושה עוד כמה דברים? תספר לנו קצת מה קורה בשנים האחרונות מבחינה תרבותית, מוזיקלית.
0: כן, בעצם בתפקיד שלי מוגדר כרכז מוזיקה יישובי, גם משהו שאני דחפתי לתפקיד הזה, ובעצם במסגרת התפקיד אני אחראי על כל מה שקורה בתחום המוזיקה ביישוב והחינוך המוזיקלי. לשמחתנו ראש המועצה שנבחר כבר לפני 3 שנים, אני חושב, רוני מרום היה מאוד מיינדד לקטע הזה של המוזיקה, הוא ממש רואה בזה פרויקט שמשנה מציאות, ותוך כדי דחיפה שלו ושמנהל מחלקת החינוך במצפה רמון, מהשנה מתחילות תוכניות גם מגני הילדים, בתי הספר היסודיים. יש פרויקט גדול של סולמות, שזה פרויקט של התזמורת הפילהרמונית הישראלית, שפועל כבר השנה השלישית, שבמסגרת הפרויקט ילדים לומדים לנגן כלי נגינה ומשתתפים בתזמורת בית ספרית. והשנה התחלנו גם תוכנית ללימודי מוזיקה גבוהים בשיתוף עם מכללת ספיר. מוביל את זה מוזיקאי מאוד מוכשר בשם אהוד אתון, מלמדים שם גם אבי לייבוביץ' ועדי רנרט, עומד להיכנס בקרוב, ובעצם תוכנית למוזיקאים מצטיינים, שחלק מהדגש שאנחנו שמים בתוכנית הזו זה מה התפקיד של מוזיקאי בקהילה. הסטודנטים משתלבים בעשייה המוזיקלית, אם זה במגמת המוזיקה בתיכון, אם זה בבתי ספר יסודיים, ככוח עזר וכמתרגלים וכמשפיעים ונותנים השראה לילדים לנגן ולהתקדם.
1: יפה, יפה. אתה חווה סיפוק מול כל מה שקורה?
0: כן, מאוד.
1: יש דרך, עושים דרך.
0: עושים דרך. פוגש אנשים טובים לאורך הדרך, שזה מאוד חשוב. בלי זה לא היה קורה, אז עושה כיף ככה ליצור ביחד ולעשות, כמו שעשינו ביחד את הפסטיבל. זה יתפתח לאן שיתפתח.
1: כן, לגמרי. לגמרי. ויש לך עוד חלומות שאתה רוצה להגשים?
0: האמת שאני רואה את מצפה ממש כמרכז מוזיקה ותרבות בינלאומי, למרות שזה קטן ורחוק, אבל יש לה את כל הפוטנציאל להיות משהו כזה, כי זה באמת מקום מיוחד. יש כמובן גם תשתית תיירותית שמאפשרת פסטיבלים ואורחים ו... יש את הנוף המדהים, שאין את זה בשום מקום בעולם, את הנוף המיוחד למצפה, ושלא לדבר על מזג האוויר הנפלא.
1: והרבה גם יוצרים רב תחומים שהצטרפו בשנים האחרונות, ויש את רוב הדרכי הבשמים, שבאמת התעורר מבחינת תיירות ומבחינת תרבותית, מבחינה אומנותית.
0: כן, אני חושב שמצפה זה איזשהו מוקד משיכה לאנשים מתחומי אומנות ותרבות. יש את הנושא של מחול, אומנים פלסטיים, זה מקום שנותן השראה, זה לא סתם קלישאה, זה באמת קורה.
1: לגמרי, אני יכול להעיד כאחד שמגיע יחסית הרבה, גם להופיע, אבל לא רק להיות, לחוות ולספוג. וכל יום חמישי יש לכם ג'ם נורא יפה במועדון.
0: כן, זה נהיה כבר מוסד הג'מים של ימי חמישי. מושך המון המון צעירים, אני יודע שזה השאיר הרבה אנשים במצפה, הג'ם הזה, בעיקר מוזיקאים, שפתאום מצאו ככה חברות לנגן ביחד ולשיר ביחד. מגיעים המון

0: אנשים בימי חמישי, בעיקר קהל צעיר, זה נמשך לתוך הלילה. לפעמים אנחנו עושים הופעה לפני, ואז הרכב, חברי הרכב מצטרפים לג'ם, אז זה בכלל חגיגה. איזה כיף.
1: טוב, אנחנו מתקרבים לסיום. בסוף תמיד אני שואל אותה שאלה גם את כולם. היא שאלה גם כזאת גדולה, אבל היא יכולה להיות מאוד אינטואיטיבית של הרגע הזה, של מה שעולה לך. אני תמיד שואל את כולם, מהי מהות החיים? ואז אני אומר שאם אני אחבר את התשובות של כולם, מהי מהות החיים בשבילך, אז הפאזל שאני ארכיב הוא יהיה מופלא. וכל פעם יש לי תשובה אחרת וזה מגניב. אז אם הייתי שואל אותך מהי מהות החיים בשבילך, מה היית אומר לי עכשיו? באיזה מילה, משפט, או הכי חשוב לך?
0: אני חושב שזה קשר עם אנשים ויצירה משותפת, לא להיות לבד, ליצור ביחד, זה מספק, זה...
1: קהילה גם.
0: וקהילה.
1: טוב, זה כן.
0: קהילה ומשפחה כמובן.
1: יפה. עוד משהו שאתה רוצה להוסיף? אני רק אזכיר שוב, פסטיבל אינטימית בר הרביעי, חנוכה 2016, מצפה רמון, 22 עד 27. לדצמבר ברוב הדרכי הבשמים וברחבי מצפה, נכון?
0: כן.
1: מוזיקה, אבל לא רק, עוד כל מיני דברים מעניינים. את הכל אפשר למצוא באתר של אינטי מדבר, כן, פשוט לגגל, נכון? לעשות
0: כן,
1: גוגל.
0: כן, אינטי מדבר.
1: גדי לייברוק, חבר, איש יקר, נמשיך בדרך. תודה רבה. תודה לכם על ההזנה, והמדבר קורה לכולנו, לכם, לי. תזכרו את זה, יש בכוחו וברוחו קסם שכנראה שלא תמיד אפשר להסביר אותו. תודה על ההזנה.

0: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציית צלילים בפייסבוק, לי קוראים דרור, ואני מנגן ויוצא לכם בשידור חי מדיטציות עם צלילים. אנחנו חוקרים כל מיני נושאים שקשורים בתדרים, בהקשבה עמוקה, ובעיקר לוקחים פסק זמן ומקשיבים, וגם לפעמים גם נרדמים, שזה גם בסדר. אז היום אנחנו נמשיך עם סדרה, נמשיך עם הסדרה שלנו בעצם של הקשבה עמוקה לצלילים מהטבע. והיום ככה נצא להקשיב לצלילים של הג'ונגל, של הג'ונגל של יערות הגשם. אני באופן אישי מאוד אוהב את האנרגיה ביערות הגשם, יש אנרגיה כזאת של חיות. שננסה להתחבר אליה דרך הצלילים של הג'ונגל. הכנתי לכם כל מיני ליירים של כל מיני שכבות של צלילים מהג'ונגל של ציפורים. ובנוסף אנחנו נחקור אולי איזה מושג או תחום שנקרא ASMR, שזה רשת תיבות של Autonomous Sensory Meridian Response, או בעברית תגובת מרידיאן חושית אוטונומית, שזה אומר סוג של תחושת הקצוץ שמתחילה בדרך כלל בקרקפת ונעה ככה במורד הצוואר עד דרך העמוד שדרה. זה כמו שאתם מכירים שאנחנו עברנו איזשהו מחוש כזה או תדר כזה בגוף, לפעמים שזה בא עם לחישה, לפעמים שאני ככה לוחש לכם כאן נגיד כאן, אז יש אנשים שממש מרגישים מין כזה תחושה שעוברת להם בגוף. לא כולם מרגישים את זה, אבל בדרך כלל מרגישים את זה שמשדרים את זה עם הראש הזה שאתם רואים פה בתמונה, שזה מיקרופונים שנמצאים באוזניים, ובעצם מעבירים לכם צליל שהוא רב היקפי ורב ומדי. אז בעצם שאני לוחש לכם פה, אתם שומעים את זה באוזן שמאל או באוזן ימין. והיום אנחנו נעבוד עם זה קצת יותר, אז מומלץ להקשיב עם אוזניות, כי בנוסף לכל הצלילים של הג'ונגל, אני גם אשים לכם כל מיני צלילים של

שבו גם מקל גשם. ועוד כל מיני צלילים מדיטטיביים שיעזרו לנו ליצור אווירה של ג'ונגל. טוב, אז אני מקווה שתהנו, מקווה שיש לכם אוזניות בקרבת מקום, ואתם מוזמנים כבר למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם. אפשר לשכב, אפשר לשבת, מומלץ כמה שפחות לזוז, ופשוט לעצום את העיניים ולמקד את תשומת לב שלכם בצלילים. אתם יכולים גם לדמיין את עצמכם נמצאים בג'ונגל או מטיילים ביער גשם, ולאפשר לצלילים ככה להכתב גם תחושות פיזיות בגוף וגם את הדמיון, ובעזרתו ככה לצאת למסע תודעתי קטן, מדיטציה, ככה שאפשר פשוט להתמקד בצלילים ולהירגע. טוב, אז יאללה, בואו נתחיל. נתחיל וליצור ככה נוף של ג'ונגל אמיתי. אז אפשר ככה להתמקם, לעצום עיניים.

ולאט לאט תעבור את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, אל מרכז החזה. כבר מתחיל מכמה נשימות והרפיה. אפשר לקחת נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה וארוכה דרך האף. ולהוציא לאט לאט. דרך הפה.

נשיפה עמוקה וארוכה. ניקח עוד שאיפה עמוקה, והפעם נחזיק את האוויר. ונוציא צליל של אנחה. מי שיותר נוח אפשר לנסות להוציא את הצליל אה, או את הצליל סוג של אימהום כזה. בואו ניקח עוד שאיפה עמוקה, עמוקה, עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק, נחזיק, נחזיק, נחזיק, ונוציא צליל. מעולה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ.

להרפות את הגב, את הרגליים, פשוט לאפשר לכוח הכבידה ככה לעשות את שלו. עם כל שאיפה ונשיפה, נרגיש איך הגוף משחרר עוד קצת, ואיך המזרון או הקרית ככה תומכים בגוף, נרגיש את התמיכה. נרפות את הידיים, את הכפות ידיים, את האצבעות, נמקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, על הגוף או בצדי הגוף, ולקחת כמה נשימות ללב, לחמם את מרכז החזה, ברגע שהלב נהיה יותר קל, יותר חמים ונעים באזור הזה של החזה, פשוט עם הנשימה. לאט לאט תעבירו את תשומת הלב שלכם לצלילים של הג'ונגל. אתם יכולים לדמיין את עצמכם עומדים ככה בג'ונגל. נוכחים, מסתכלים מסביב, חוקרים, פותחים את חוש השמיעה, מרגישים את האנרגיה מסביב, ויוצאים לטיול ככה בעקבות הצלילים.

לאט לאט, מעדינות, לחזור לתחושות הגוף. אפשר להזיז את הרגליים, את הידיים. אפשר להמשיך ככה לשינה עמוקה ורגועה. מקווה שהצלחתם ככה להתחבר לאנרגיה של הג'ונגל ולהתמלות באנרגיית חיים. ניקח עוד נשימה עמוקה.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
2: It's a gorilla show. In Olam Katan, it's a gorilla show. In Olam Katan, a gorilla show. In Olam Katan. Yeah, man, it's a gorilla show. In Olam Katan, it's a gorilla show. In Olam.

שי פרי התחיל לנו את עולם קטן עם קטע שנקרא פדר נוצות. אז ככה נתחיל ככה עם העדינות של הנוצות של עולם קטן את השעתיים הקרובות. אני אורי בנקלטר איתכם פה באולפן, שיהיה לנו נעים וטוב ביחד. נמשיך עם דום לננה, אסטרדה.

Going Home, דומיניק פילאמה, My World is the Sun, אלבום משובח שבו נמשיך ונתפנק בו עוד קטע מתוכו שנקרא Moonchild.

אריק טרופה זה האחד והיחיד מתוך האלבום המעולה שלו, Bending New Corner. והנה אנחנו ממשיכים עם חוזה ג'יימס, עם קטע שנקרא The Dreamer, נכתב עליהם בהשראת מרטין לותר קינג.

ג'ומנג'י, איזה הרכב מגניב. Something out of nothing, מתוך אלבום שלהם מנג', ובואו נמשיך להתפנק בעוד משהו, Chasing Rhymes.

0: Last night, my beloved.
1: נמשיך עם הדבר היפה הזה, שזה ארוג' אפטאב, מתוך האלבום הכל כך טוב שלה. נשמע את Last Night, קטע דווקא לא אופייני, קצת אחר מהסאונדסקייפס הארוג' אפטאביות בדרך כלל, אבל יפה בדיוק כמוהם. Last Night was like the moon. So

כן, המשכנו לאופי מהם, תני תירוץ עם All We Be, עם Long For You, Long Eye For You, סליחה. ובואו נשמע עוד קטע מרגש, תקשיבו למילים של הקטע הזה, Homeland and Sea.

Sensor media, help me zone in.

האחרון והחדש שלה, הליקופטרס. אני ממש אוהב אותה, כמו שאתם יודעים.

0: my soul.
1: Your reflection and your projection of your evolution back home,
0: my soul.
1: I'm a healer, I'm a saint, I'm a sinner, I'm a rebel, I'm a devil, I'm whatever you want,
0: my soul.
1: Your reflection and your projection of your evolution, my soul.
2: כן, לוקי סמק, heal my soul. ונסיים עם עולם קטן, עם קטע שנקרא Song for You של מרברט רוקל, מתוכם Small Hours. אז זהו, הגענו לסיום, היינו שעתיים ביחד, אני אורי בנקלטר, עולם קטן, פה ברדיו מהות החיים. תודה, תודה, תודה שהייתם איתי. יאללה, ביי.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: חמישי. ה-18 באוגוסט 2022. רק היום היום.
5: בני בא. תפתחו לו.
4: העושה שלום במרומיו. הוא יעשה שלום עלינו ועל כל העולם כולו. ואמרו, אמרו, אמן, אמן.
5: בני בא. עם בני בשן. עם בני בשן.

שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, שיתבדו כל פחדינו, אמן.

טיפושית מבקשת חתן. חיפושית צעירה, נאהבה ושחורה, הזכירה עצמה כמשרתת.

אולי כדאי שנתחיל את הסיפור שוב, ולפני זה אני אגיד שכיבדה, כיבדה זה גם במשמעות של נקטה. כאן בסיפור הזה זה במשמעות של נקטה. חיפושית מבקשת חתן. חיפושית צעירה, נאהבה ושחורה, הזכירה עצמה כמשרתת. כיבדה חצר גדולה והסתקרה מטבע גדול. כיבדה חצר בינונית, הסתקרה מטבע בינוני. כיבדה חצר קטנה והסתקרה מטבע קטן. אחר נטלה את המעות, הלכה לשוק הבשמים, קנתה בוסם ופוך ואודם, חזרה הביתה, התייפתה והתהדרה, יצאה לחצר וישבה על הגדר. עבר כלב, הסתכל בחיפושית ואמר, חיפושית צעירה, נאווה ושחורה, למה תשבי על הגדר? את רוצה חבר? אמרה החיפושית, כן. אמר הכלב, אולי את רוצה בי? אמרה החיפושית, למה לא? אך אם תכעס, מה תעשה לי? אמר הכלב, אשוך אותך בשיני החדות. אמרה החיפושית, לך, לך לך, לך, לא אכפוץ בבעל שכזה. הלך הכלב ובא חתול. הסתכל לחתול בחיפושית ואמר, חיפושית צעירה, נאווה ושחורה, למה תשבי על הגדר? את רוצה חבר? אמרה החיפושית, כן. אמר החתול, אולי את רוצה בי? אמרה החיפושית, למה לא? אך אם תכעס, מה תעשה לי? אמר החתול, אסרוט אותך בציפורניי. אמרה החיפושית, לך לך, לא אכפוץ בבעל שכזה. הלך החתול ובא קיפוד. הסתכל הקיפוד בחיפושית ואמר, חיפושית צעירה, נאווה ושחורה, למה תשבי על הגדר? את רוצה חבר?

0: אמרה החיפושית.
1: כן.
0: אמר הקיפוד. אולי את רוצה בי? אמרה החיפושית.
1: למה לא?
0: אך, אם תכעס, מה תעשה לי? אמר הקיפוד. אדקור אותך בקוצאי. אמרה החיפושית, לך לך, לא אכפוץ בבעל שכזה. הלך הקיפוד, ובא אכבר קטן. הסתכל האכבר בחיפושית ואמר, חיפושית צעירה, נבה ושחורה, למה תשבי על הגדר?
1: את רוצה חבר?
0: אמרה החיפושית, כן. אמר העכבר, אולי את רוצה בי? חיפושית, למה לא? אך אם תכעס, מה תעשה לי? אמר העכבר, אם אכעס, תפייסי אותי במילה טובה, ונשוב ונהיה חברים. אמרה החיפושית, יפה דרשת, ונאה אקיים. שילבו יד ביד, הלכו אל התרנגול וביקשוהו לערוך להם חתונה ומחול. קרא התרנגול לתרנגולת, האפרוחים ערכו תזמורת, הסתדרו במעגל ושרו בקול. קוקוריקו קורוקיר, גילו גיל בזוג צעיר, קוד קוד קוד קוד קוד קודש, גיל וגיל בזוג חדש. כך רקדו ושרו, וקולותיהם גברו, עד שבאו שואל ותן. נפוץ הקהל וברחו.

הרעמים בשמיים, המראה במקלחת, הבני בא, הפרחים בשדה, הפרחים באגרטל, הבני בא.

0: אבו אבא סודה. הבמפר בדרך.
1: אך, גזימו לגמרי.
0: הבני בא. שקט. אלוהים מדבר. אלוהים מדבר.
2: תהילים סמך וב. למנצח שיר מזמור, הריעו לאלוהים כל הארץ, זמרו כבוד שמו, שימו כבוד תהילתו, אמרו לאלוהים. מנורה מעשיך, ברוב עוזיך, יכחשו לך אויביך. כל הארץ ישתחוו לך ויזמרו לך, יזמרו שמך סלע. לכו הוראו מפעלות אלוהים, נורא עלילה על בני אדם. הפך ים ליבשה, בנהר יעברו ורגל, שם נשמחה בו. מושל בגבורתו, עולם עיניו בגויים תצפינה, הסוררים על ירומו למו סלע. ברחו עמים אלוהינו והשמיעו כל תהילתו. השם נפשנו בחיים ולא נתן למות רגלנו, כי והנתנו אלוהים, צרפתנו כצרף כסף, הוותנו במצודה, שמת מועקה ומותנינו. הרכבת אנוש לראשנו, בנו באש ובמים, ותוציאנו לרוויה. אבוא ואיתך ועולות אשלם לך נדרי. אשר פצו שפתי ודיבר פי, בצר לי. עולות מחים אעלה לך, עם קטורת אילים אעשה בקר, עם עתודים סלה.

לכו, שמעו, ואספרה כל יראי אלוהים אשר עשה לנפשי. אליו פי קראתי ורומם תחת לשוני. ארן, אם ראיתי וליבי לא ישמע אדוני. אכן שמע אלוהים, הקשיב בכל תפילתי. אכן שמע אלוהים, הקשיב בכל תפילתי. אכן שמע אלוהים, הקשיב בכל תפילתי.

לכו שמעו ואספרה כל יראי אלוהים אשר עשה לנפשי, אליו פי קראתי ורומם תחת לשוני. לכו שמעו ואספרה כל יראי אלוהים אשר עשה לנפשי, אליו פי קראתי ורומם תחת לשוני. אבן אם ראיתי וליבי לא ישמע אדוני, אכן שמע אלוהים, הקשיב בכל תפילתי. ברוך אלוהים אשר לא הסיר תפילתי וחסדו מאיתי. ברוך אלוהים אשר לא הסיר תפילתי וחסדו מאיתי. ברוך אלוהים אשר לא הסיר תפילתי וחסדו.

es el país de orgullo prestado.

0: העגלים בים, המטוסים בשמיים, הבני בא, המים בקומקום, הכפית בקוס, הבני בא, החייל בצבא, האוהבים באהבה, הבני בא.
1: שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב, אמן. שיתבדו כל פחדינו, אמן. שתהיה טובתנו, אמן.

0: בני בא. תפתחו לו.
1: רביעי, 17 באוגוסט 2022. רק היום היום.
2: בני בא. תפתחו לו.
1: מה עושה שלום במרומיו? הוא יעשה שלום עלינו ועל כל העולם כולו. ואמרו, אמרו, אמן, אמן.
2: בני בא. עם בני בשן.

כשהייתי ילד, שיום אחד יהיה אפשר לראות אחד את השני דרך טלפון סלולרי, בכל רגע, מכל מקום בעולם, ולהיזכר ש... אופרה חזה מתה מאיידס, ודודו טופז התאבד, ש... גונן סגב יבריח סמים בתוך סוכריות M&M ואפילו לא הביא לי כמה, כדי שאולי ישכח לרגע ש... מטומטמי כל העולם הם הממנים והממונים. אנשים שלא יודעים לחשוב משדרים ברדיו. בחיינים שלא יודעים לבכות עורכים את המוזיקה. רכיחות שאין ביכולתן לכתוב מכונות עיתונאים. רק מי שאין לו דעה מקבל במה להביע את דעתו. הלגים והלגות מליגה אחרת מגישים חדשות שאין בהן ולו טיפת אמת. ש יוסי שריד מת. מוטי קירשנבאום מת. שולמית אלוני מתה. ישעיהו ליבוביץ' מת. חיים גורי מת. יצחק רבין מת. דיאגו ארמנדו מרדונה הראשון מת. אבי כהן מת. אבירן מת. מייקל ג'קסון מת. דייוויד באוי מת. שמעון פרס מת. רפול מת. עוזי חיטמן מת. פולי. פולי מת. ענבל פרלמוטר מתה. חנוך לוין מת. דליה רביקוביץ' מתה. קורט קוביין מת. קווין מגי מת. דודו דוטן מת. קרי ון אריק מת. מייק ון אריק מת. נייט הפמן מת. דוד אבידן מת.

אלי ישראלי, מת. ג'ו קריידן, מת. משה הנגבי, מת. מני פאר, מת. תומי לפיד, מת. נתיבה בן יהודה, מתה. ספי ריבלין, מת. אריק איינשטיין, מת. רונית מטלון, מתה. נתן זך, מת. עמוס שוב, מת. דניאל השמי, מתה. דניאל רוגוב, מת. הרבי מלובביץ', מת. אהוד מנור, מת. זאב שטרנהל, מת. מאיר פעיל, מת. שמואל פלטו שרון, מת. דודו גבע, מת. אורי אבנרי, מת. לו ריד, מת. יגאל מוסינזון, מת. מאיר אריאל, מת. צבי ינאי, מת. דוקטור רודי, מת. אריק לוי, מת. עמוס עוז, מת. רון נחמן, מת. מאיר בנאי, מת. אהובה עוזרי, מתה. ענת אלי מלך, מתה. אלי מוהר, מת. אריק שרון, מת. גאולה כהן, מתה. גנדי, מת. רובין וויליאמס, מת.

רייגן מת, ג'ורג' בוש מת, פידל קסטרו מת, שוש אתרי מתה, יהודה ברקן מת, אפרים קישון מת, אלונה תורל מתה, הרב שח מת, ליאור ייני מת, ויטני יוסטון מתה, שמולי קראוס מת, יהודה עמיחי מת, לאה רבין מתה, מאיר איינשטיין מת, פלורנס גריפית ג'וניור מתה, דן בן אמוץ מת, בני אמדורסקי מת, מורי קנטה מת, לארי קינג מת, ריצ'רד פייר מת, נעמי שמר מתה, אופירה נבון מתה, יצחק נבון מת, חיים הרצוג מת, עזר ויצמן מת, ישראל קיסר מת, שושנה ארבלי אל מוזלינו מתה, תמי בן עמי מתה, הרבי מלובביץ' מת, עמוס קיינן מת, ג'קי מקייטן מת, דוביד שווייצר מת, רלף קליין מת, מואמר קדאפי מת, יאסר ערפאת מת, מרגרט תאצ'ר מתה, הנסיכה דיאנה מתה, מוני פנן מת, ינקלה גרונדמן מת, מוזס מלון מת, נילי מירסקי מתה, יגאל תומרקין מת, יוסף פריצקי מת, צבי שיסל מת, ינקלה בן סירה מת, אריה אליאס מת, ניקו ניטאי מת, דרזן פטרוביץ' מת.

אסי דיין מת, מנחם בגין מת, יצחק שמיר מת, פטר ורטהיימר מת, יעקב אגמון מת, טליה שפירה מתה, דידי מנוסי מת, צ'יץ' מת, בוב סאגט מת, יורם תהרלב מת, סידני פואטיה מת, דזמונד טוטו מת, נלסון מנדלה מת, פואד מת, יוהן קרויף מת, רוג'ר מור מת, שון קונרי מת, א' ב' יהושע מת, ריי ליוטה מת, חנן פורט מת, זבולון אורלב מת, שושנה דמרי מתה, יפה ירקוני מתה, דניאל פאר מת, אמנון ליפקין שחק מת, דן שומרון מת, חנה מרון מתה, אינגמר ברמן מת, צ'יק קוריאה מת, יהושע כנז מת, ג'ורג' מייקל מת, לאה עוז מתה, גבי שושן מת, מיסיס סלוקום מתה, בני היל מת, חיים חפר מת, פטריק סווייזי מת, דודו ויזר מת, אוליביה ניוטון ג'ון מתה, צביקה פיק מת, נתן יונתן מת, ארי קניג מת, נחום הימן מת, יגאל בשן מת, פרדי מרקורי מת, יורם קניוק מת, עדי תלמור מת, יוסי בנאי מת, מודי ברעון מת, אילן גילאון מת, אורי זוהר מת, מרסדס סוסה מתה, לובה אליאב מת,

chair. שהתרבות הישראלית נאנסה ונרצחה. המוסר היהודי מסתיר פנים. פושעים קובעים את הכללים. נשות פושעים מתגנדרות לאור נרות ריחניים.

החיים באים קשים, ושארצי אדמת טרשים, וכמה שתזיינו אותה מכל הכיוונים, אני עדיין אלטף אותה אחרי שתלכו, ואביל על המיטה קצת פתיתים ומחרים.

ושוקו בשקית, ואגיד לה שתישן עכשיו, ושמחר בבוקר אני אראה לה שהחרמון מתחרז עם מצפה רמון.

יהי זכרם של כל המוזכרים בשמם בשיר, ושל אלה שהיה לי עצוב מדי להזכיר.

גיל שעלה לגדולה. למלך החיות היו הרבה זכויות. הוא השליט, הוא שמחליט מי יתקדם ומי יוכתר, מי יסולק, מי יפוטר, למי ידאג, את מי ישפיל. והוא בחר דווקא בפיל. נתן לו תואר של יוקרה וגם משרה מאוד בחירה. במה הפיל כה מיוחד? זאת לא הבין שם אף אחד. היו כאלה שמחו על כך שרק אותו טיפחו.

האחרים. פיתחו שיחה, מדוע דווקא הוא זכה? הוא לא מצחיק, הוא לא מבריק, הוא לא איזה אטלט דקיק, הוא לא יפה, הוא לא נחשק, גם אין לו כישרון מובהק. אז למה דווקא הוא זכה? על כך נסובה השיחה. אדון שואל הוא שחשב שהסיבה היא הזנב. זנב, אמר, כמו אצלי, ראוי לתואר אצילי. השור זקף את שתי קרניו. למה לחשוב על הזנב? הן יש לפיל שיני שנהב. והארי ודאי חשב, כי השיניים הן קרניים, וזוג קרניים זו עוצמה, כמו זוג קרני לשם דוגמה. והחמור היטה אוזניו, הקשיב לכל דברי קודמיו, ואז סינן מבין שיניו, זה כמובן לא הזנב, גם לא אותן שיני שנהב. הפיל טען מאוד ענב, אך הוא קודם בזכות אוזניו.

חיה הופכת מיוחסת על פי מידת האפרכסת. והוא נעם עוד בחיוך נאום ארוך בזכות התנוחה.

כמעט ולא רצה לגמור. בסוף הוסיף בקצת הומור, נועדתי להיות אדמור בזכות אוזניי, אוזני חמור. כשמשבחים את הזולת, השבח לא תמיד מוחלט, באופן קצת בלתי נשלט. השבח העצמי נפלט. ומעלים על הלשון שבחים רבים בגוף ראשון.

0: מטוסים בשמיים. הבני בא. המים בקומקום. הכפית בקוס. הבני בא. החייל בצבא. האוהבים באהבה.
1: I love you.
0: הבני בא.
2: שיהיה טוב. אמן. שיתבדו כל פחדינו. אמן. שתהיה טובתנו. אמן, אמן, אמן. שיהיה טוב. אמן. שיתבדו כל פחדינו. אמן. שתהיה טובתנו. אמן. אמן.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות